今年の茶摘みを始めたというね、そんな話題も載ってるわけなんですけどね。まあ冬の間栄養たっぷり蓄えた茶葉、まあ旨味成分のテアニンというね、これが豊富で、まあ、渋みも少なくまろやかな味わいが特徴なんだそうです。私もお茶を扱ってるお店の友達がいるんですけども、新茶の入れ方ちょっと聞いてきたんですけども、熱湯をそのまま注ぐよりも、70度ぐらいまで、少し冷ましたお湯で入れると、甘みと旨味がぐっと引き立つんだそうですね。はい、急須に注いで少しこうゆっくり待つ、その間がいいんだということなんですが、まあお茶も美味しいと思うんですけどもね。ただまあその一つの加えるだけでですね、味がかなりこう変わってくるんだそうで、皆さんもやってみていただきたいと思います。まあ忙しい朝です。まあね、ほんの数分でもちょっとゆっくりお茶を飲む、まあ、時間余裕ですよね、気持ちが落ち着くと思います。コーヒー派の方も今朝はいっぱい、ね、お茶を楽しんでみてはいかがでしょうか。さあ今朝もモーニングシャッフル、グッドミュージック、そして話題もたっぷり織り交ぜながらお送りしていきましょう。この後9時57分まで生放送です。お付き合いください。

さあ今朝は80年代のモータウンサウンドからスタートしていきたいと思います。ザ・テンプテーションズね、はい、80年代そして70年代のモータウンサウンドを語る上では欠かせないグループ、一曲お届けしましょう。 Treat her like a lady。

さあこの曲がリリースされたのは1976年なんですが、まあ、テンプテーションズの60年代の甘いコーラススタイルからちょっとこうファンキーなグルーヴが、ね、感じられますね。まあ、リードボーカルデニス・エドワーズ、彼の温かみのある歌声、この曲の魅力引き立ててくれてますよね。続いていってみましょう。さあ唯一無二の存在感を放つ天才アーティストプリンスのナンバーいってみましょう。 I wanna be your lover。

さあ今朝のオープニングナンバー2曲目はプリンスの I Wanna Be Your Lover 聞いてますいただいてますけどもね、1979年の作品で、まあ、彼にしても初期の頃、まあ、後にはもうかなり派手なステージそして、まあ、彼としてはもうカリスマ的なイメージが強いんですけども若き日はやっぱりまだこうなんかみずみずしいねなあそんなサウンドになってますよね遊び心も感じられるナンバー聞いていただきましたさあ時刻の方は9時13分になっていますこの後はお天気見ていきましょう Come on! More of the great music you love Wow! Morning Show Radio Station 76.2この番組はインピン堂小林商店、関急日本語学習院の提供でお送りします。

お天気に行く前にまず熊の失礼しました、熊の目撃情報をお伝えします。昨日の朝ですが、青葉区西公園近くの広瀬川の河川敷で熊2頭が目撃されたということですね。昨日の午前6時40分ごろ、青葉区西公園近くの広瀬川の河川敷で、犬の散歩中の男性が熊2頭を目撃し、警察に通報したということです。怪我人はなかったということなんですが、地下鉄東西線の大町西公園駅と、国際センター駅の間の高架橋のすぐ南側ということですね。住宅地にもそして公園にも近いということですが、同じ日の午後1時半過ぎには青葉区、昨日ですね、小松島4丁目の竹やぶで熊1頭が目撃されたということです。この辺も高校や大学のキャンパス、商業施設などが集まる地域ということですよね。まあ、山沿いだけではなくて住宅地近くに現れるケースも本当に増えていますので、まあ、朝の散歩、それから農作業や山菜採り、などに、ね、出かける方は本当に十分に、ご注意ください。はい、でもし熊を見かけても近づいたり、大声で刺激したりするのは大変危険だということですね。で慌てて走ると追いかけてくる場合もあるそうですので、まあ、落ち着いてゆっくり距離感を取る、はい、これが大事です。さあこれから新緑の季節です。まあ自然を楽しむ、ね、機会も増えてきますので、安全第一で、はい、そして最新の目撃情報も番組の中でもお伝えしてまいりますので、気を配りながら行動していただきたいと思います。

思います。それではお天気見ていきましょう。今日の仙台市のお天気は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨ということです。降水確率は午前中 0%、 お昼正午から夕方6時にかけて 20%、 その後深夜0時にかけても同じく 20% です。日中の予想最高気温は仙台市内は23度が見込まれています。明日の仙台市内ですが、お天気曇り、朝晩、曇りで朝晩晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨となっています。で、降水確率は、午前中 10%、 その後深夜0時までは 20% です。明日の朝の最低気温は13度、日中の予想最高気温、今日と同じく23度となっています。さあ、この時期ですね、紫外線も強まってきます。特に今日、晴れ間がある分、UV 対策も忘れずに、そして、帽子や日焼け止めなど、初夏の準備もそろそろ必要になる時期です。ラジオ3の天気予報をお伝えしました。ラジオ3モーニングシャッフル、朝時間グッドミュージックでお楽しみいただいております。この後はシスタースレッジ、そしてスイングアウトシスターズのナンバーお届けしていきます。

0: love Radio 3.
1: I listen to Radio 3 every day.
2: Radio 3 is jamming.
3: Radio 3.
0: Radio 3 is awesome.
4: Radio 3.
5: 時刻は9時27分になっています。ラジオ3のモーニングシャッフル、お相手ロケット広瀬でお届けしています。2曲聴いていただきました。懐かしいと思った方もいらっしゃると思いますけどね、70年代のディスコシーンを飾ったシスタースレッジ、ね、Thinking of You。 まあこの曲はナイル・ロジャースがね、プロデュースしたということで、なんとなく彼のもう雰囲気たっぷり出てますけどもね、はい、サウンドスタイルそのもの、あのギターのカッティングがね、はい、あれ聞いてギターやりたいって言った人も いっぱいいるんじゃないかなと思いますけどもね、1979年のねリリースなんですね。さあそしてもう一曲は、1986年の、まあ、大ヒットナンバーブレイクアウト、かけてみましたけども、このイントロね来た瞬間にこうあーってなる方も多いかもしれませんね。FM もそれからあの頃 CM もにも使われてたような気がしますが、まあ当時のなんかおしゃれな洋楽みたいなね、はい、そんな感じでこう人気を集めた曲ブレイクアウト、2曲続けて聴いていただきました。

ラジオ3モーニングシャッフル、今朝も、街の話題をいくつか拾ってご紹介しましょう。今朝はですね、今週末開かれます仙台青葉祭り、16日と17日に開催されますけど、もう本当に着々とね、準備が進んでいまして、街の中はね、祭りムードが高まってきているわけなんですが、中でも、注目はスズメ踊りですかね。はい、今回は、コロナ禍以降で最も多い41団体およそ4600人が参加します。これは盛り上がりますね。はい、9日にはですね、土曜日か、はい、マラソン前かな、定禅寺通りに設置された伊達門のね、提灯に、明かりを灯してね、安全を祈願する火入れ式も、行われていて、まあ本当準備万端ということですよね。ライトアップもされているということで、今では、今週いっぱいこうフォトスポットにもなるぐらいのね、空間になっているようですね。さあ、スズメ踊りなんですが、こう跳ねるというね動きがありますけど、これ飛躍、そして、商売繁盛、これの思いが願いも込められているそうで、仙台市内の各企業の皆さんもね、マズラを作ってね、はい、当日は華麗に舞うというね、で最近スズメまんじゅうだったかな、ちょっとごめんなさい、かわいいスズメの、キャラクターのおまんじゅうも出たりなんかして、はい、まさにそれも人気が出て商売繁盛につながるというね、本当に青葉祭り、

しい、ね、はい、演出がたくさんありますけども、そんな青葉祭りに合わせて仙台駅の構内でですね、県内の工芸品などの販売が行われています。仙台宮城の味と技のフェアなんですが、仙台観光国際協会が11日ですから昨日からね、開いています物産展となっています。21の店舗が出店しまして、およそ470の品目が販売されているということです。さあ、姉妹都市の、宇和島、ね、愛媛県宇和島市からの店舗、これ毎年僕もあの酒のつまみにとっても美味しいので、食べますけど、じゃこ天、ね、これ宇和島の名物なんですよね。こちらも販売されるということなので、僕もちょっと駅行って買ってこようかなと思ってますけどね、はい。さあ、この物産展ですが、 JR 仙台駅で今月17日まで、開かれているということです。さあ、今週末の青葉祭り楽しみですよね、本当にね、はい。スズメ踊りも含めて、出汁の方もね、はい、もうすでに、街中に設置されていますんで、本当にこれから開催まで祭りムードどんどん皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。

時刻は9時42分をになるところですと、お送りしておりますラジオ3モーニングシャッフル、朝時間グッドミュージックでお楽しみいただいております。この時間はメジャーハリスとジョニー・テイラー、フィリーソウルとそしてサザンソウル、のボーカリスト、ね、2曲聴いていただきました。メジャーハリス、フィリーソウルらしいね、もうなんか滑らかなこう都会的な、まあ、サウンド、前半戦、番組の前半戦でお送りしたこうちょっとディスコとは違うちょっと BPM 落としてみましたけどね、ナイトムード、はい、そしてサザンソウルのシンガーでありますメジャーハリスじゃなかったジョニー・テイラー、はい、こちらのディスコレディを続けて、聞いていただきました。まあ70年代は、まあ、日本もそうですけどもね、前半ですかね、半ばぐらいか、ディスコブームですよね。まさにアメリカも真っ只中でそんな空気をこうね感じさせる、ジョニー・テイラーのサザンソウル風ディスコみたいなね、まあ、こちらもちょっと、回転数も落としてますけどもね、2曲合わせて聴いてみました。まあジョニー・テイラーはゴスペル出身ということもありますからね、彼のなんかこう独特の声の力強さね、まあ、それにつられて踊り出すという人もねいたのかもしれませんね。さあお届けしましたラジオ3モーニングシャッフルグッドミュージック、2曲いかがだったでしょうか。さあ続いてはですね、新着というよりもこれ、リミックスになってると思うんですが、田島春のニューアルバムといいますか、これタイムって2000年にリリースされて、グラミー賞で最優秀コンテンポラリーブルースアルバムを受賞した、まあ、アルバムの中からこれ多分リミックスになってると思うんですけども、1曲、この後ちょっとクッション置いてからお届けしたいと思います。田島ハール&ファントムブルースバンドで、Wild About My Loving をちょっとお届けしていきましょう。

さあお送りしているのは、田島ハールの Wild About My Loving ですけどね、この曲は、古い頃トラディショナルブルースなんですが、それをベースに彼がアレンジして、まあ自由でこうあったかな感じでね、歌ってるのはいいですよね。はい、気取らず自然体でも音楽への愛はたっぷりみたいな、そんな空気が伝わってくる一曲をお届けしました。時刻は9時51分になったところです。この後はお知らせ、そしてエンディングと続きます。

0: 時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入口、ディスカウントショップインピン堂小林商店、現在高価買取受付中。
1: 海外で羽ばたきたい、新しい出会いを見つけたい、学生からシニアの方まで活躍のフィールドは世界が舞台。そんな夢を叶える海外日本語教師募集中。関急日本語学習院、お問い合わせ 02-726-7888。

さあ今朝のラストナンバーは79年のディスコヒットナンバー。なんか最近ちょっとディスコっぽくなってきてますけども、まあいい曲いっぱいあるんでね、ご紹介していきたいと思いますけどね。はい、ベルを鳴らしてっていう意味ですけどね。はい、なんかこうフレーズとリズム感が本当に耳に残る、はい、今で聞いてもなんか色褪せない、70年代のディスコクラシックで今朝はお別れということになりました。さあ、グッドミュージックと、お話も少しさせていただきながら、少しずつ初夏の空気も感じられる季節ね、

となってまいりました。ぜひね体調管理も気をつけていただいて、今日も一日皆さんお元気にお過ごしいただきたいと思います。ここまでのお相手、私ロケット広瀬でした。それでは今度は木曜日にお目にかかります。この番組はインピン堂小林商店、関急日本語学習院の提供でお送りしました。

0: 話題のディスカウントショップ、インピン堂小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入り口、ディスカウントショップインピン堂小林商店、現在高価買取受付中。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: 育児がつらい、不安がある、そんな時は区役所家庭健康課、総合司書保健福祉課、子ども若者相談支援センターにご相談ください。子どもや親の様子から児童虐待が疑われる場合は、児童相談所、区役所、総合司書にご連絡お願いします。みんなの力で児童虐待を防ぎましょう。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 大人のためのプレミアムマガジン、カッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞、大賞、プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
5: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまで、バイオリンのことならお任せください。松戸弦楽器はただいまより皆様をお待ちしております。
7: 10時です。

にちは。 Be Alive 火曜日担当の私江澤沙織です。 Be Alive は FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています。 FM 泉では午前9時から番組がスタートいたしまして、この10時からお昼12時までの2時間は FM 泉ラジオ32局ネットで番組をお送りいたします。引き続き聞いてくださっている方も、いつも10時から聞いてますよとおっしゃってくださる方も、またたまたまラジオをつけたら耳にすることができましたという方も、今日もお昼12時までお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さて5月の12日火曜日、時刻は午前10時を回っております。どのような午前中お過ごしていらっしゃいますでしょうか。

5月もあっという間に中旬ということになりましたね。本当に今朝も暑いですよね。半袖の方、朝から半袖で過ごしていらっしゃるという

先週からですね、藤のお花、本当に綺麗なお花がですね、紫のお花が咲いているところがスポットがありまして、素敵だなと思って癒されながらこうその場所を歩いていたんですよね。そして泉中央に来るときには地下鉄に乗ってくるんですけれども、この地下鉄でまたですね、ふとこう外を眺めていましたら、ある緑の中にですね、緑のこうたくさんこう見える景色の中に薄紫の綺麗なスポットがありまして、藤のお花だったんですよね。そちらもこう地下鉄の中から見るこの藤のお花というのもまたですね、趣がありますよね。たくさんの緑、一面こう緑の中でパッとこう見えてくる薄紫の景色、その薄紫が本当に優しい色使いですし、小さなお花、こう可愛らしいお花がこう連なっているっていうのもね、また房のようになっていて本当に素敵ですよね。そういった景色を見ながら、ああ藤のお花も綺麗だなぁなんて思いながらですね、今日も出勤してまいりました。まあ、藤のお花といえば今ちょうど見ごろになっていましたよね。この週末までだったんですけれども、こちらの仙台市のですね、指定天然記念物紫平町の藤、こちらもですね、5月の5日から9日まで、先週の土曜日まで一般公開されておりましたし、それからですね、アクアイグニス仙台、こちらでも10日の日曜日まで藤祭りということで行われておりまして、で9日の段階のところでは満開になりましたよといったお写真もアップされていて、本当に藤棚綺麗なですね、藤棚になっておりました。私が4月の時に見に行った時には藤の花まだ咲いていなかったので、そこのところにはですね、藤棚のところにはお花に見立てたライティングがあったんですよ。電球がついていまして、夜になると藤棚のところにこうライトがつくと、藤のお花に見立てたライトアップだったんですけども、今は本物のこの藤のお花を見ることができるということなので、ね、また今のこのタイミングで見に行きたいななんて思っていたところでもありました、ね、ある私の好きな漫画で藤の花のですね、ものすごく一面に咲いているといった景色が出てくるアニメがありますけれども、ついその場面なんかも思い出してしまいながら眺めて、ね、写真なんかもこう見ていたところでもありましたので、ぜひもう自分の目で今シーズンも確認しに行きたいな、見に行きたいななんて思っておりました。さて今日もですね、 BRIVE 生放送です。リクエスト、メッセージもお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 番、375-7501 番。メールの方は mail@fm797.co.jp です。 mail@fm797.co.jpFM 泉のホームページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。こちらもご利用いただきまして、今聞きたい曲、メッセージぜひお待ちしております。今日も一緒に番組を作っていけたら嬉しいなと思っていますので、どうぞお寄せください。お待ちしております。もう藤のお花が終わりますと、今度は紫陽花の季節がやってきたりですとか、お花で季節を楽しむって本当に心地よい感じですよね。さて、今日の Be Alive 内容をご紹介をしていきたいと思います。この後は旅大キャンパスインフォメーション、そしてメープル通信のコーナーです。お知らせを挟みまして、仙台ラジオ通信、そしていつもですと第2火曜日のですね、10時台後半については、絵本講師熊谷みのりさんにお越しいただいておりますが、今月はお休みとなります。熊谷さんのですね、絵本の読み聞かせのお時間は今月はお休みとなります。絵本の展示会について今日はご紹介をしていきたいと思います。この後も10時台どうぞお付き合いください。それでは1曲お送りしていきます。

旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピ大は、誰でも先生、誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行います。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階センターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間午後7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休校となる日もあります。旅代のスケジュールは1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせをしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合の良い日だけでも1回だけでも OK です。

0: お好きな講座を自由に受講していただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行します。出席1回につき講座の終了後にスタンプを1個します。このスタンプが10個貯まりますと優秀生徒といたしましてオリジナルグッズをプレゼントします。また自分の得意な分野で先生にもなれるんです。火曜から木曜の中で午後7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集しています。園内は自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますのでそちらからお願いします。その他条件などもありますので詳しいことについてはホームページをご覧ください。会場でスタッフにお問い合わせいただいてももちろん大丈夫です。それでは旅大今週の講座ご紹介をしていきましょう。今日12日火曜日はずっと動ける体になるために。担当してくださるのは慢性症状とスポーツ障害に特化した整体アンドケア仙台新山圭介さんです。明日13日の水曜日、なぜがんは治らないのか、ファイナンシャルプランナー菅沼義隆さんです。14日の木曜日、地域の魅力発見、学びで始める地域活性化、大人も子どもも楽しめるイベント作りと仲間作り。担当してくださるのは一般社団法人まちまち代表理事伊藤文さんです。そして5月後半のスケジュールについてもすでに発表されています。ぜひお好きな講座見つけていただいて旅大ご参加ください。火曜日から木曜日の夜7時開講です。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生誰でも生徒、火曜から木曜まで夜7時から開講、どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある、泉パークタウンタピオ。
0: タピ大キャンパスインフォメーション、このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

さて現在時刻は10時15分になっています。この時間の天気予報お伝えしていきましょう。まずはじめに現在出ている注意報、こちらからですね見ていきたいと思います。県内では今日のお昼過ぎから今日の夜の初め頃までは急な強い雨、そして落雷に、さらに今日までは空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに十分お気をつけくださいということで、現在ですね、県内全域に、注意してくださいといった注意報についてもこちら発表になっています。ではまずはお天気見ていきましょう。東部は南東の風が後に南の風に変わってやや強くなりそうです。お天気は晴れで、お昼過ぎからは時々曇り、そして所によってはお昼過ぎから夜の初め頃に雨で雷を伴うでしょう。沿岸の波の高さは1メートルの予想です。西部今日のお天気は南の風晴れで、お昼過ぎからは時々曇り、ところによってはお昼過ぎから夜の初め

頃に雨で雷を伴うでしょう。降水確率は午後からは東部西部ともに 20% となっています。では今日日中の予想最高気温続いて見ていきましょう。東部23度、石巻20度、古川25度、白石26度となっています。そして明日はですね、高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りや晴れで、午後を中心に雨や雷雨のところがありそうです。東部西部とも降水確率は 10% から 30% です。明日朝の気温、仙台13度、日中の予想最高気温は23度となっています。この時間の天気予報でした。

シニアの暮らしに安心と安全、そして彩りをお届けします。シニアライフ支援の情報番組、メープル通信。

0: んにちは。泉区紫山の行政書士、両国武志です。
1: こんにちは。泉区紫山のフラワーデザイン教室、花のアトリエミントグリーンの講師で、メープル仙台泉店100年ライフアドバイザーの両国智恵です。
0: 人生100年時代、これからの人生、過ごし方や楽しみ方は人それぞれ。
1: メープル通信ラジオは、シニア世代ならではの相続・就活のお悩みの解決法や、はつらつシニアのための人生の楽しみ方をお伝えします。
0: この番組はファインサポート行政書士事務所、シニアライフ相談サロンメープル仙台泉店の提供でお送りします。

0: さあ始まりましたメープル通信ラジオ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週は会ったこともない甥っ子姪っ子が相続人になる大衆相続の怖さ、そして実印と印鑑証明書という高い壁についてお話ししました。
1: これ反響がすごかったですよね。うちはおじさんが独身なんだけど私が相続人になるの？という驚きや、疎遠な親戚にハンコをもらいに行くなんて考えただけで胃が痛いというような切実なお声も届いています。
0: そうですよね。今日はその続きとして、もし相続人の中に疎遠な方がいた場合、具体的にどう向き合えばいいのか、その初めの一歩についてお話しします。
1: たけしさん、私たちのような仕事をしている行政書士は職権で戸籍をたどり相続人の住所を調べることができますよね。でも住所が分かったからといっていきなり訪ねていくのは、これマナー違反ですよね。

0: そうそうそう、これね絶対におすすめしません。想像してみてください。何十年も音信不通だった親戚がいきなり玄関先に現れて、相続の話です、実印をくださいと言い出したら、相手は警戒しますし恐怖すら感じて門前払いになるのが関の山ですね。
1: うん、確かにそうですよね。じゃあまずは電話ですか。
0: まあ分かってればいいんでしょうけどね。でも電話番号は戸籍には載っていないので、基本的にはですねお手紙から始めることになります。実はこの最初のお手紙の内容一つで、その後の手続きがスムーズに進むか、泥沼の争いになるか、これが決まります。
1: うん、運命のお手紙ですね。どんな内容を書けばいいんでしょうか。
0: まあよくある失敗はですね、いきなり遺産の分け方、遺産分割協議書なんかを同封して、まあここに実印を押して印鑑証明書を送ってくださいと事務的に書いてしまうことです。智恵さん、いきなりこれもらったらどう感じます？
1: うわー怖いです。今時ですからね、詐欺かしらって疑うか、何か大きな財産を隠して自分にだけハンコを強要してるんじゃないかって勘ぐってしまいますよね。
0: そうですよね。疎遠であればあるほど相手は自分の知らないところで勝手に話が進んでいる、これに不信感を抱きます。だからこそですね、大切なのは現状の丁寧な報告と相手を尊重する姿勢、これなんです。
1: ん、具体的にはどういうことでしょうか。
0: まずは亡くなった方の最後はどのような状況だったか、これをきちんと報告すること。そしてあなたも大切な相続人の一人ですという権利を認めること。その上で手続きを円滑に進めるためにお力添えいただけませんかというお願いのスタンスで綴るんです。
1: うん、なるほどね。命令ではなくご相談なんですね。でもたけしさん、先週お話ししたように相手がご高齢で実印なんて持ってないという場合や、そもそも無視されるっていうこともありますよね。
0: ありますね。でここでですね、結構大きな壁になるのが、まあ、相手にとっての心理的な重荷なんです。自分には関係ないと思っていた面倒なことに巻き込まれちゃったというような感覚ですかね。でそんな時こそですね、私たちのような第三者の専門家がそのクッションとして入る、このメリットが出てきます。
1: クッションですか。
0: はい、親族同士だとやはり感情的になったりしてですね、昔の借金どうしたな、こんなような話が蒸し返されることもあります。でも専門家名義の手紙では公平な立場で財産をきちんと調査し法律に基づいて案内してますと伝えることで、相手はですね、あ、これは正当な手続きなんだなと安心して話し合いに応じてくれます。
1: うん、確かにプロが間に入ることで相手も騙されてるんじゃないかっていうような不安から解放されますよね。
0: 先日もですね、20年以上音信不通だった方に私からお手紙を差し上げたことがありました。最初は警戒されてました。もちろんそうですよね。でも電話でゆっくりと思い出話なんかを共有していくうちに、そんなに大変な思いをして亡くなったんなら協力しますよと心よく実印を押してくださったんです。
1: うん、素敵ですね。手続きは法律ですけど、やっぱり動かすのは心なんですね。
0: そうなんです、やっぱり人間ですからね。ただ覚えておいてください、どれだけ誠意を尽くしてもどうしても連絡が取れなかったり協力が得られなかったりするケースは存在します。
1: その場合はどうなってしまうんですか。
0: まあ、一つの例としてはですね、家庭裁判所に申し立てをして相続人の代わりに財産を管理する人を選んでもらう、こんな方法があります。ただ非常に膨大な時間と費用が

0: そんな手続きになります。預金を引き出すまでに1年2年とかかってしまうことも珍しくありません。
1: 1年2年、それはご家族の負担が大きすぎますよ。
0: だからこそね、やはり遺言書なんです。まあ遺言書さえあればとは言いませんけれども、まあ遺言書があれば疎遠な親戚にお手紙を書いてお願いして実印をもらう、印鑑証明書をもらう、まあこのようなプロセスは飛び越して手続きをすることができる、そんな状況ですからね。
1: ああ、丁寧に向き合うことも大事だけれど、一番はご家族や親族をそんな苦労に合わせない準備をしておくことなんですね。
0: そうですね。来週は実際に連絡が取れない行方不明の相続人がいた場合に具体的にどのような手続きが必要になり、どれほどの代償を払うことになるのか、その現実についてお話しします。
1: 怖いですけど知っておかなければならないお話ですね。
0: それでは皆様、今日も健やかにお過ごしください。また来週。この時間はシニアライフ支援専門のファインサポート行政書士事務所、シニアライフ相談サロンメープル仙台泉店の提供でお送りしました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
4: Creation of new value, discover new value. Produced by 金沢屋。
5: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
5: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
7: ねえ、週末空いてるの？
8: 久しぶりに。どう？
9: すまん、明日は手術があるんだ。
7: 手術？
9: 心配ない、日帰りだ。
10: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
1: 仙台ラジオ通信。仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けします。仙台市の提供でお送りします。
11: 今日もハートランド代表、炊きたての会主催の佐藤博さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
12: よろしくお願いします。
11: 改めて、はい、炊きたての会について簡単にご紹介お願いします。
12: はい、月に一度大学生を対象にした、食事会、ちょっと子ども食堂と言えるかどうか分かりませんけれども、そういった食事会を主催しております。
11: きっかけがご自身大学時代に孤食だったり、いろいろ考えることもあったっていうところと、あとはその経験の中で、とある中学生と食事をした時に、ヤングケアラーで食事をみんなでした時に涙を流して喜んだっていう経験から、食を通じてコミュニケーションを図ったりというところなんですけど、食と心、密接な関係があるかと思いますが、どんなふうにお考えでしょうか。
12: ご飯を食べるとこう、なんかちょっとホッとするっていうの

0: もありますし、この会に対する考え方は、はい、みんなで一緒に作ろうと、もうできたものを出されてはいいただきますじゃなくって、人って何かを作るときに、はい、このなんていうかこう満足感っていうかこう喜びとか達成感がなんかこう湧き起こってくるみたいなんですね。でちょうど今私の手元にレシピがあるんですけれども、はいはい、このレシピを皆さんに渡して、さあ今日はこんな風に作るよって言って、あと役割は私たちで分担しますけれども、このレシピを見ると大体作れるのでみんな喜んで、あ、なんか思った通りにできたとかできなかったとか、それがなんかこうちょっと一体感を生むような感じありますね。
1: まあ、人とのつながりもですし、こう自分で作って食べて美味しかった、褒められたとか、自己肯定感高まりそうですね。
0: ですね。で結構集まってる大学生の人たちもみんな褒めてくれるんですよ、あ上手だったよ、味付けちょうどよかったよとか、ちょっとお互いに褒め合う機会っていうのもあんまり普段ないのかなと思うので、すごくいい機会になりますね。
1: もうそうやって地域の皆さんと食を通してコミュニケーションするこう大切さというか、なんか良さって何かありますか。
0: 家族をもう一回体験できるっていうか、1回目の時にもこう家族を体験するってお話ししましたけれども、もう今本当にその孤食になってしまって、バラバラで何か一人でやるっていうのがすごく多いですけれども、世代が違う、私たちが結構年上なんで、その学生から見ればその家族みたいな感じをこう雰囲気をちょっと味わえる、それがなんか学生たちにはなんかいいみたいですね。
1: 大学のキャンパスで同じ世代の人たちとみんなで囲むワイワイもいいけど、上の世代の方だったり家族のような感じで、
0: で嬉しいことに私が話し出すと、しっかりとみんな静かに聞いてくれるんですよ。
1: すごい、お父さんの話を聞いてる
0: ですね。で結構大人の話をちゃんと聞きたいと思ってるんだなっていうのは実感しますね。
1: もう参加された学生はもちろんですけど、佐藤さんにとって書き立ての会どんな場所でしょうか。
0: ね、なんかこう若い気持ちになれるっていうかありますね、
1: じゃあ佐藤さんにとってもかけがえのない場所になっていると。
0: そうですね、
1: 活動について知りたいという方は何かアップしたりしますか。
0: そうですね、Facebook からもし入ってこれたら、
1: わかりました。ひらがなで炊きたての会ですかね、会は感じですかね、
0: 会は感じです、
1: ぜひぜひチェックしてみてください。2日間にわたりまして佐藤博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 仙台市から民生委員児童委員の活動を紹介するパネル展開催のお知らせです。地域の身近な相談役、民生委員児童委員をご存知ですか。民生委員児童委員は暮らしの困りごとなど様々な相談を受け止め、必要に応じて行政や専門機関の支援へつなぐ役割を担っています。また高齢者や子育て家庭などの見守り活動や地域の交流の場作りにも取り組んでいます。5月12日は民生委員児童委員の日です。この日に合わせ民生委員児童委員の活動を紹介するパネル展を各区役所で開催します。青葉区役所は5月12日から18日、若林区役所は5月8日から5月14日、宮城野区役所、田谷区役所、泉区役所は5月11日から15日まで開催しています。活動の様子や役割を分かりやすく紹介していますので、ぜひお立ち寄りください。お問い合わせは仙台市社会課電話022-214-8158まで。
2: 仙台ラジオ通信、この番組は仙台市の提供、ラジオ 3FM 泉、FM 大白、楽天 .FM 東北の共同制作でお送りしました。

お送りしましたのは藤井風きらりでした。さて時刻は10時40分になっています。

FM 泉のスタジオから生放送でお送りしていますビーガライブ、今日の担当私江澤沙織です。ここで一つお知らせお伝えしていきたいと思います。こちらはですね、マイナビ仙台レディースの皆さんの5月16日土曜日ホーム最終戦宮城県民無料招待という情報が出ておりましたね。宮城県民無料招待ということで、マイナビ仙台レディースとチフレエースエルフェン埼玉の試合、会場はユアテック仙台でですね、13時

キックオフ、こちらの試合となります。5月16日土曜日のホーム最終戦、こちらですね、宮城県民の皆様をホーム自由席へ、無料ご招待。マイナビ仙台レディースの試合を見たことがない方も、サッカー観戦が初めての方も、この機会にぜひ岩下お越しくださいということで、まだ行ったことがないという方もぜひですね、お出かけいただけたらと思います。こちらはですね、座席はですね、ホーム自由席となります。そしてお申し込み方法なんですけれども、こちらはですね、ホームページのところに専用のお申し込みフォームというのが出ています。マイナビ仙台レディースのですね、ホームページのところにですね、お申し込みフォームが出ておりまして、こちらからのお申し込みとなります。申し込みの期限は5月15日金曜日の23時59分までということです。ですので金曜日いっぱいまでお申し込み可能となっています。申し込み対象となりますのは、宮城県出身、在住、在勤、在学いずれかに該当する方です。現在他の都道府県内、都道府県にお住まいの方でも、この今ご紹介した宮城県出身、在住、在勤、在学いずれかに該当していればお申し込み可能で、1組4名様までお申し込み可能となっています。こちらの招待チケットはウェブチケットのみ取得可能となりまして、試合当日は取得したウェブチケットを提示できるスマートフォンをご持参の上、入場ゲートでご提示いただくというものになります。ウェブチケットは印刷したものおよびスクリーンショットではご入場できませんので、必ずチケットの画面の表示をしていただくという形になります。応募多数の場合は募集をですね、締め切らせていただく場合があるということです。申し込み対象はですね、自己申告制ということです。そしてですね、車椅子での観戦ご希望の方はチケット取得の上、13日水曜日明日の夕方5時までにお問い合わせフォームに車椅子観戦の旨、お名前と付き添い人の方についてですね、ご連絡いただきたいということです。ホーム自由席側にですね、車椅子席が用意されるということですので、そちらの方で観戦していただけるようにということで、お問い合わせフォームの方にですね、ご連絡をいただきたいということですね。詳しい情報についてはホームページの方に記載されておりますので、ぜひこちらもご覧いただけたらと思います。ということで、この時間一つですね、マイナビ仙台レディース5月16日土曜日ホーム最終戦、宮城県民無料招待、こちらの情報のご紹介でした。さて時刻は10時45分になっています。

お送りしましたのはシェネルのですね、アルバムラブソングに収録されているベイビーアイラブユーをお送りしました。

現在時刻は10時49分、まもなく50分になるところです。ここからのお時間は絵本と遊ぼうのコーナーです。新作の絵本をご紹介したり、絵本に関してのイベントをご紹介したり、いろんな形で絵本に触れていただけたら嬉しいなと思いましてお送りしているお時間です。通常ですと第2火曜日のこのお時間は絵本講師の熊谷さんを迎えして絵本の読み聞かせ1冊紹介していただいているんですけれども、今月は熊谷さんのコーナーのお時間はお休みとなります。そして今回はですね、絵本の展示会に行ってきましたので、こちらをご紹介をしていきたいなと思います。現在メディアテイク6階のギャラリーで開催されている絵本と私の物語展です。17日日曜日までの開催となりまして、入場は無料です。こちらお時間がですね、夜の7時までとなりまして、最終入場は6時半ということになります。絵本と私の物語展、こちらですね、あの絵本というとやっぱりイメージとしては子どものものと思われがちですよね。で、確かにこれまでは子どものものという絵本が多く出版されていましたけれども、あの今では大人向けのですね絵本が出版されたり、中高生や高齢者の方への読み聞かせも非常に好評で、世代を超えた広がりを見せている絵本の魅力です。そこで今回ですね、この展覧会の中、展示会の中では隠れた名作や世界の絵本、それから原画ですとか、およそですね250種類600点が展示されています。

そしてお手に取って読むことができるというですね、絵本ももちろんたくさんあります。絵本を読んだ子ども時代を振り返って語らいの弾む空間が用意されていたりもですね、ご家族皆様で参加して読んで語っていただける交流ができる絵本の展示会、こちらがですね現在開催されています。行ってきましたけれども、本当に絵本の中に飛び込んで絵本の中でなんて言うんでしょうね、こう楽しく動いているというような体験もできる空間もあるんですよね。まず会場に入りまして、一番目にパンとこう飛び込んでくるのが仕掛け絵本です。この仕掛け絵本、飛び出す絵本ですよね。いろんな絵本がもちろん展示されていまして、大きさもですね、大きいものもたくさんありましたし、あとはもう工夫のされている仕掛け絵本、表紙をパッとこうめくり上げると動物が動くですとか、そういったですね、飛び出してくるだけではない動きのある仕掛け絵本というのも展示されていました。それからですね、あなたの知らない絵本の世界というコーナーでは、大人こそが楽しめる絵本、ナンセンス絵本、アートとしての絵本、高齢者の方にも読んでもらいたい絵本など、絵本のイメージが一変する作品というのが並んでいたんです。3匹の子豚ですとか赤ずきん、こちらが特集で組まれているんですけれども、この3匹の子豚も赤ずきんもですね、作家さんも絵本書いてくださっている絵本作家さんもたくさんいらっしゃいますし、あとストーリーも様々でパロディーですとかもあるんですよね。なのでいろんなストーリーの、それからいろんな作家さんの3匹の子豚、それから赤ずきん見ることができるんです。もうこちらは手に取るというよりは見ていただくというものになります。それからですね、世界最小の印刷されている絵本、米粒の大きさかなと思うぐらいの絵本で、こう拡大鏡を覗いて見ることができる絵本だったんですよね。それから世界最大と言われている絵本、印刷バージョンの絵本というものも展示されておりましたので、もうこの第一章の部分だけでも、もうテンションが上がるところがたくさんありましたね。そしてですね、その他こうずっとブースを進んでいきますと、原画展、こちらもあったんです。この原画展というのが、ワイルド・スミスさん、イギリス生まれで今日においても絵本作家の最高峰の方と言われていて、絵と言葉による現代の絵本の様式を描いた一人にですね数えられているワイルド・スミスさんのですね原画、こちらも展示がありました。絵本界の色の革命ですとか、色彩の魔術師とも言われている方で、もう本当に絵本の桜のですね作品の絵本もあったんですけれども、そちらの桜ですとかも本当に素晴らしい優しい色使いと、それからですね周りを見ている人たちのですね色使いですとか、その他にも他の作品も原画が展示されていて、なんて言うんでしょうね、はっきりとした色使いのものもあったり、もういろんな色が組み合わされて楽しめるものもあったり、そのですね原画も見ることができました。それからですね、250種類以上の絵本が手に取ってこう見ることができるというものにあるんですけれども、そのコーナーでは絵本のリストもですね用意されているので、お家に帰ってからもそのリストを見ながら、ああこういった絵本もあったんだなぁなんて思い返すこともできます。あと私が行った時にはもうたくさんの絵本がありましたので、ご来場の方がですね、もうなるべくここでたくさん今まで知らなかった絵本に触れ合いたいということで、椅子に座ってこうじっくり眺めていらっしゃるという方も多くいらっしゃいました。そして最後のコーナーの方には、絵本の世界に飛び込んでいって実際の

なんて言うんでしょうね、絵本に入り込んだ体験ができるというデジタルの場所だったり、あとはですね、あの絵本の世界の中に入った自分を写真で撮ることができるといったですね、撮影ブースも用意されていたりしました。そして昔懐かしいこう絵本を楽しんだ時代、昭和の時代どういった世界だったのかというですね、展示会というのも、家電ですとかこう置かれている展示会も合わせて行われておりましたので、絵本ですとか周りの生活というものをあの一緒に体験できる展示会なんですよね。ぜひ足を運んでいただいて存分に楽しんでいただきたいと思います。絵本と私の物語展、仙台メディアテイク6階ギャラリー、17日日曜日までの開催です。入場無料となっておりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。絵本と遊ぼうのコーナーでした。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: デジタルマーケティング戦略で新しい価値を創造するコミュニケーション支援企業ニューメディアが11時をお知らせします。

お送りしましたのは、財産コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめする今月5月のパワープレナンバーでした。6月17日リリース、就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから転生願望をお送りしました。さて、時刻は11時3分になっています。

それではここからのお時間は、先ほど11時に仙台管区気象台から発表となりました最新の天気予報をお伝えしていきます。はじめに注意報です。県内全域に雷注意報、乾燥注意報が出ています。県内では今日お昼過ぎから夜の初め頃までは急な強い雨や落雷に注意が必要です。また今日いっぱいは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにもお気をつけください。では今日これからのお天気、詳しい予報を見ていきたいと思います。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県内は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響によって午後は雨や雷雨のところがありそうです。東部今日のお天気は南の風がやや強く、後北の風に変わるでしょう。晴れで、ところによってはお昼過ぎから夜の初め頃に雨で雷を伴うでしょう。沿岸の波の高さは1メートルの予想です。西部今日のお天気は南の風晴れで、ところによってはお昼過ぎから夜の初め頃に雨で雷を伴うでしょう。降水確率は 20% です。今日日中の予想最高気温は仙台24度、石巻21度、古川25度、白石26度となっています。続いて明日の天気です。東部は北の風、日中は南の風に変わるでしょう。曇りで、朝晩は晴れ、ところによってはお昼過ぎから夜の初め頃に雨で雷を伴うでしょう。沿岸の波の高さは1メートル、後1メートル50センチの予想です。降水確率は午前が 10%、午後からは 20% です。西部明日の天気は東の風が後に西の風に変わるでしょう。

曇りで朝晩は晴れ、ところによってはお昼前から夜の初め頃に雨で雷を伴うでしょう。降水確率は午前が 20%、 午後が 30%、 夜は 20% です。明日朝の気温です。仙台13度、石巻と白石は12度、古川10度。日中の予想最高気温は仙台23度、石巻21度、古川と白石は24度となっています。週間予報を見ていきましょう。これからの1週間、木曜日はですね、曇りの予報となっていますが、金曜日以降は再び晴れ間が見えそうです。続いて気温です。東部朝の気温は12度前後、日中の予想最高気温は木曜日と金曜日は18度ぐらいとなりそうですが、土曜日以降は20度を超えていきそうです。来週火曜日は25度が見込まれています。続いて西部朝の気温です。土曜日ぐらいまでは8度前後となりそうですが、日曜日以降は10度ぐらいとなるでしょう。日中の予想最高気温は木曜日と金曜日は20度前後となりますが、土曜日以降は26度ぐらいが見込まれています。この時間の天気予報をお伝えしました。

お送りしましたのは NiziU、2 Bad でした。さて現在時刻は11時12分になっています。 FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています B アライブ。

今日の担当、私江澤沙織です。この後ですね、メールいただいておりましたメールご紹介させていただいたり、それからですね、今週末行われる仙台青葉祭り、こちらもお送りしていきたいと思います。また11時45分頃からは田原沙絵さんの音楽三昧のコーナーもお送りいたします。引き続き PR ライブ、どうぞお付き合いください。

それではここでパークバス会員受付のご案内です。泉中央とパークタウンを巡回するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際には必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスを利用することができる会員登録を受付中です。昨年度ご登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いいたします。パークバス会員登録の受付は地下鉄泉中央駅ビルスウィング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日午前10時から午後5時までとなっています。この時間はパークバス開運受付のご案内でした。

在時刻は11時19分になっています。ここからのお時間はアクティブガイドのコーナーです。アクティブに活動していくための情報をご紹介するお時間です。今週いよいよ仙台青葉祭りですね。あの商店街のところにですね、アーケードのところには山ぼこが飾られていて、もうそちらを見るともう本当に間もなくなんだなって思いますし、あとはその本当にあの豪華ですので、この山ぼこがあの実際のこの行列のところでこう見ることができるというのも、もう想像するだけでまた楽しみが増えますよね。今年もあのこちら仙台青葉祭り16日土曜日17日日曜日の開催ということで、詳しいですねプログラムも発表になっておりました。16日土曜日は10時から夜の8時まで宵祭りということで、西公園で開催の式典が10時からありまして、そしてですね仙台宵山鉾巡行、こちらは定禅寺通りで18時20分から19時30分。またあの仙台、祭りで学び座ということで講演会があるんですよね。仙台城大手門の復元事業についてという講演会があります。こちらは仙台メディアテイクで午後1時から2時まで、先着100名様、直接会場での受付となります。そして、西公園や江東台公園では森の市、こちらも開催されますね。そして17日の日曜日は、10時から17時まで本祭りということになります。時代絵巻巡行、スズメ踊り、それから伊達政宗公の神輿渡御、武者行列、山鉾巡行、スズメ踊りということで、東二番町通りから定禅寺通りにかけて11時40分からということになりますね。それからですね、伊達古式火縄銃演舞式、こちらは定禅寺通り12時15分から13時まで、そして森の市もこの2日目本祭りの日ももちろん開催ということになります。今回でこの仙台青葉祭り42回目ということで、今回はですね政宗公没後390年の節目の年にあたるということで、主会長は

ですね、西公園。テーマは皆人楽し伊達界隈というテーマでの開催となります。スズメ踊りには141の祭ら、およそ4600人の方が参加、華麗な演舞を披露してくださいます。本祭りでは伊達政宗公のですね、みこしと御ですとかがあるわけですけれども、あの時代絵巻巡行も行われるということで、こちらですね、今年のポイントというのがいくつかあるようなんです。ポイントの一つということでは、まずは会場ですよね。西公園会場に加えて江東大公園会場でもスズメ踊りや森の市が開催となります。昨年あの西公園が主会場だったわけですけれども、今年もですね、あの西公園円形広場が主会場、そして森の市の会場ということになります。その他江東大公園会場がサブ会場となりまして、江東大公園の会場でもスズメ踊りの演舞森の市も開催されます。そしてあのポイントの2つ目ということでは、徳島市阿波踊りと伊達の舞の皆さんが共演されるということです。仙台市の観光姉妹都市徳島市の阿波踊りが今年もこの阿波祭りに来てくださるということで、仙台すずめ踊り伊達の舞の皆さんとの初共演があるそうです。こちらはですね、あの16日になりまして、西公園のステージと常禅寺通りのステージ、それぞれであの行われます。それからですね、ポイントの続いてのポイント、こちらは五穀豊穣山鉾がですね、完成した状態での今回披露ということですよね。こちらの科学新報にも載っておりましたけれども、昨年ですね、アイリス大山株式会社さんが共催をして30年ぶりに加わった五穀豊穣山鉾が完成と、去年の時には実はの完成していない状態だったということで、あの装飾物が少ない状態での参加だったんだそうですよね。今年はですね、塗装ですとか飾りの金具ですとか、あのもう完成形の状態であの登場ということになります。もうこちらも実際ですね、あのアーケードのところに展示されておりますけれども、素晴らしいですよね。あのなんて言うんでしょうね、このですね、布の部分のところにはあのスズメの絵柄ですとかも書かれておりましたし、そして一つ一つのデザインですとかにもどんな思いが込められているのかですとか、解説についてパネルが展示されているんですよね。ですので、そのこうパネルを見ながら実物見ていただけると、そしてあの実際のお祭りの時にはこちら会場であの実際見ることができるということになります。そして4つ目のポイント、去年のですね、豊穣受賞の祭らが、誉れ賞受賞のですね、祭らが演舞を披露してくださるということです。昨年誉れ賞受賞した8つの祭らのうち6つの祭らの皆さんが常禅寺通りで華麗な演舞を披露してくださって、こちらに出演しない2つの祭らの皆さんは山鉾巡行に参加ということです。ですので、こちらの踊りも、ね、見ていただけるので楽しみですよね。その他にもですね、あの今年ならではのトピックというのもたくさんありますので、ホームページの方にも情報掲載されておりますので、お出かけの前に見ていただくとよりお祭り楽しめるかなと思います。そしてですね、今回もですね、この仙台青葉祭りの写真コンクール行われることになっておりまして、この第42回仙台青葉祭りをテーマとした写真募集ということで、入賞作品は広報活動などに活用されるということです。プリント部門とインスタグラム部門と分かれておりまして、応募の締め切りは6月17日水曜日、化身有効ということです。ですのでお祭りも楽しんで、そして記念のお写真撮っていただいたものについても

0: こちらのコンテストにご応募いただければと思います。当日ですね、仙台市内暑い予想になっておりまして、平年よりもですね結構気温が高いといった予想になっておりましたので、ぜひ水分補給の飲み物を持って暑さ対策しながら、今回の仙台青葉祭りも存分にも楽しんでいただきたいと思います。さて現在時刻は11時28分にちょうどなったところです。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館、里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: ねえ、週末空いてるの？久しぶりにどう？
3: すまん、明日は手術があるんだ。
2: 手術？
3: 心配ない、日帰りだ。
4: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
5: 半純膜、半純膜、あー整う。
6: ママ整った？
7: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。
8: 半純膜。
9: 単身者向けマンションキャンパティオ米賀袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
10: Creation of New Value, Discover New Value Produced by 金沢屋。
11: イザナミの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
12: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

送りしましたのは桑田佳祐人たらし、お送りいたしました。こちらはアニメ茜話のですね主題歌になっておりまして、このアニメ茜話、私も本当にアニメでハマってしまった作品の一つで、今放送中なんですけれども、毎回毎回楽しみにしている作品の一つです。主人公の高校生の茜ちゃん、茜さんですかね、茜ちゃんは小さい頃から話し家のお父さんの背中を見て、お父さんの落語をすごく大好きで大好きで、自分も落語をやりたいとずっと思っていたんですよね。でも小さい時ですね、そのお父さん、話し家のお父さんがある大きな大会のところで本当に理不尽なことが起きてしまって、話し家を辞めなければいけなくなってしまった。でその悔しい思いが茜ちゃんはあるわけなんですよ。そこからもう自分がですね、お父さんのこの落語っていうのは最高の落語だったんだというのを自分が証明すると思って、そして落語家の道を歩んでいく。その中でですね、いろんなこうトレーニングをして、それから弟子入りをしてですとか、どんどん成長していくわけなんですけれども、その茜ちゃんの声優さんの落語も素晴らしいですし、でこれからまた大きな大きな場面転換が入っていくんですけれども、そこに出てくる声優さんたちもですね、もう本当に有名な声優さん でさらにその声優さんたちが落語のトレーニングをしているという動画も YouTube で放送されているんですけれども、そちらでもトレーニングの様子っていうのも、もう本当に真剣にその声優さんが落語に向き合っている姿、それからお話も、なんて言うんでしょうね、一つ一つのお話に私もですね、もう真剣にもうなんて言うでしょう、見入ってしまうと言いますか、入り込んでしまって、もう一緒にお客さんになったつもりで笑ってしまったりですとか、本当にこれからですね、ますますたくさんの落語を見せていただけるんだなと思うと、楽しみな作品なんですよね。こちらもまた今週末も楽しみに放送していたいなと思っておりました。その他にも今シーズン の注目アニメというのがたくさんあって見ておりましたので、また機会があったらご紹介できたらと思います。さて、時刻はですね

セージいただいておりました。ありがとうございます。マイケルちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは、リオちゃん、こんにちは。今日はナイチンゲールデイ、アセロラの日ですね。今朝はレッサーパンダの着ぐるみからキックされる夢を見ました。こちらはですね、いいことがある前兆の夢のようです。そんな矢先、午前8時台、先日面接をした職場からですね、採用しますという連絡がありました。よかったです。本当によかったですね。職に困りませんからと言いたいのですが、年齢的にも最後の職場になると思いますと。で、大切な方からもですね、応援の連絡があったということで、本当に良かったですよね。金蛇水神社のですね、絵馬に書いた通りに願いが叶いましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。本当に良かったです。おめでとうございます。そしてもう一ついただいております。桜大根さんからいただきました。ありがとうございます。沙織さん、こんにちは。20日頃から全国的に真夏日が続くようですね。昨日水やりしたのに花の植木鉢はカラカラで、朝30分ほどかかって水やりをしてきましたと。なのに畑の絹さやに水やりをするの忘れました。今日はアセロラの日だそうですね。ビタミン C の王様と呼ばれるほどビタミン C の含有量が多く嬉しい果物ですね。生で出回ることはめったにないので、ジュース、それからアセロラの酢のですね、炭酸割りを飲んでいます。酸味、甘すぎず酸味があるところが好きです。今日から2泊3日で母と山形にドライブ旅行に行ってきます。長井市の白つつじ祭り、数年前に行ったことがあるんですが、白いつつじが一面に咲き誇って、藤棚には綺麗な藤の花、公園に作られた小川や噴水など、いろいろな水の音にも癒されるんですということで、素敵な場所ですね。白いつつじに藤棚ね、淡い紫、いや、このコントラスト素敵でしょうね。見に行きたいですよね、本当に。ぜひお写真またですね、見せていただけたら嬉しいです。お待ちしております。もうぜひですね、ゆっくり楽しんできてくださいね。リラックスしてきてくださいね。お出かけ情報ありがとうございます。本当にいろんなところにですね、行きましたよですとか、行ってきますですとか、皆様からメールいただきまして、私自身なかなか遠出ができなかったりするんですけれども、自分自身もですね、お出かけしたような、旅行したような気分になることができまして、ありがとうございました。さて、時刻は11時41分になっています。では1曲お送りしていきたいと思います。続いてお送りするのは、私の好きなアニメ、神の庭付きクスノキテイというアニメが、この4月から始まっているんですけども、3月末から始まっているんですけども、こちらのですね、オープニング曲になります。こちらを1曲お送りしていきます。

0: さて FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています Be Alive、 今日の担当私江澤沙織です。ここからのお時間は田原沙絵さんの音楽三昧のコーナーです。第2火曜日のこのお時間にお送りしております。昭和音楽大学講師、仙台バッハセミナール代表、ミュージックプロデュース MHK 図理事の田原沙絵さんにスタジオにお越しいただきまして、音楽の情報、コンサート情報を教えていただいています。田原さん、今月もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、あっという間にゴールデンウィークいなくなっちゃいました。
0: 本当早いですよね。
1: 本当にですね、あんなに大騒ぎしてたのに、
0: はい、
1: なんか過ぎてしまったら、あら、もう終わっちゃったみたいな感じ。
0: 本当です。
1: まあでもですね、あの、私個人的にはですね、連休直前にもうずっと前から気になってたんですけど、うちのリフォームね、はい、終えられてほっとしました。パチパチパチ。何しろね、築50年なので、うち、いやいやいや、なかなか大したものなんですが、あの、まあ、じ、あの、なんだ、しっかりして設計されてるのでいいんですけど、やっぱ水道管とかね、インフラ系がちょっと怖くて、でその再整備をあのお願いして、まあ、結構大変だったんですけど、なんとか、はい、終わりました。
0: よか
1: った。はい、ね、50年前なんですけど、私のおじいちゃんが設計してくれた家で。そうなんですよ、うちの父はですね、

0: あ、じゃあおじいちゃんはですね、はい、志田総兵衛刑事務所って割と ね海瀬庵っていううなぎの、うん、ああいうところとかの設計もさせていただいた、まあ、当時は結構いろいろやってた方なんですけど、まあ、彼がね自分の娘とね孫のためにってもうどれだけ安く仕上げられるかっていうそこがポイントだったうちなんですけども、まあ、そういう大事なうちなので、はい、末永く
1: それとね、はい、メンテナンスして、
0: はい、使いたいと思ってます。はい、やっぱり何でもこう人のつながりって私やっぱり一番大事だと思ってるんですけど、
1: はい、
0: このゴールデンウィーク中にですねある方とお知り合いになりました、出会いがありました、はい、この年になって出会うんだみたいな、あ違うかそういうことじゃないですね長町にねスタジオのレンタルメインに子供さん の学習塾、長町学習塾とかも入ってる仙台楽器館っていうのがあるんですけど、あじゃあごめんなさい、仙台学習館っていうのがあるんですけど、楽器じゃないです、楽器の楽、音楽の楽に学習 の、はい、学ぶっていう
1: 学ぶ、
0: うん、ですから学習といっても音楽の学習館のオーナーさんなんですけどね、私自身も 何度かねその合わせ練習で使わせていただいたことあるんですけど、
1: はい、
0: すごいこう常連っていうかよく使ってる方がご紹介くださって、もうすっごい話弾んじゃって、もう1時間以上も話し込んじゃったんですけど、そうなんです、もう初対面にもかかわらず、いや本当にいい方で、でまあ、なんと私の弟と高校が一緒、はい、
1: そう
0: なんだということも世代的にも近いんじゃみたいな、で音楽に対する考え方とかもすごい方向性が一緒で、うん、でエリア的にもうちと同じ太白区ということで、もうすっかり意気投合しましてね、そうなんですよ、もう本当にこれからなんかね一緒に企画したりとか、まあ、なんか活動したりとかもできそうですし、いや人の出会いって本当に大事だなって思いました。
1: そうです、いつどこで誰と会うか本当に
0: そうなんですよね、うん、本当にそうなんですよ、やっぱそこが面白いところだし、うん、大事なところ、
1: はい、
0: うん、でもう一つですね、出会いといえばですね、はい、今週末5月16日土曜日2時から、皆さんのびすく泉中央ホールで、はいはい、親子で参加していただくライブ&トークサードを行うんですが、
1: はい、
0: そこで演奏してくださるチェロの、ね、長谷川博樹さん初登場なんですけど、彼ね仙台在住なんですけど、私と同じように2拠点活動、うん、郡山でねオーケストラ作っちゃってるんですよね、すごいんですよ、で、まあ、チェロも素晴らしいんですけど、以前からお名前存じてたんですけどもね、はい、今度のライブ&トークで、演奏お願いできたことからつながりができて、もう本当嬉しくて、で音楽をもっと身近にっていうね、この姿勢がもう MHKs と全く同じなので、もうすごい勝手に親近感も持たせていただいておりますが、はい、本当に素晴らしいです。でそのライブ&トークサード、はい、特別非営利活動法人仙台森の子ども劇場さんとの共催なんですね。で参加費無料です。で100名様限定なんですけども、一応まだ少し余裕があるようですので、前日でも頑張ってトライしてみていただければと思いますが、
1: はい、
0: 内容はですね、あそこ図書館もあるんですよね、
1: はい、
0: ということ で、
1: う
0: ん、本の紹介もしようということで、読み聞かせと音楽のコラボレーション、ぐうたらな王様と魔法のどんぐり、よくないですか、ぐうたらな王様、もう共感しちゃいますね、その一冊と、それからねセロ弾きの豪手ですね、宮沢賢治のね名著ですが、その2本、またその間に楽器紹介とかね音楽そのものを楽しんでいただけるというね、はい、本当に盛りだくさんの内容になっております、
1: はい、
0: 語りはですね劇団ふたりさんで、演奏は、加藤由里奈さんのクラリネット、長谷川博樹さんチェロ、そして山木あずささん、ごめんなさい、山木あずささんには、会場にピアノがないのでスピネット、皆さんこれだけでもねいらっしゃる価値ありますよ。スピネットっていうのは、ちっちゃな、チェンバロのちっちゃいやつですね。でチェンバロっていうのはピアノと似てるんだけど、中身が違うっていう楽器で、まあ多分ねほとんど見たことない方がほとんどだと思うんですけども、それが運ばれてきます、はい、なので、そんなのも見ながらですねぜひいらしてください。で前半にそのコンサートと読み聞かせをやった後で20分ぐらいかな、後半ね、その参加してくださったお客様とか出演者とかみんなで、やっぱり今の子供さんって生まれた時から電子音じゃないですかね、もうだピーだのブーだのってね、そういう中で私たちは生きてる人間なので、やっぱりその音楽も生きてる生の音をね、ちっちゃい時にそういう音をこう経験していただくってすごく大事なことだと思うんですよね、
1: はい、
0: で脳にインプットされればこう大人になった時に、あこの音懐かしいなとかね、
1: うん、
0: やっぱり水子の魂100までなので、やっぱり小さい時のその触れた五感、うん、この感触っていうのは多分一生の宝になると思うので、
1: はい、
0: ぜひぜひ

0: ぜひ。でこういう機会をねいっぱい作ったり、こうあのみんなで参加できるにはどうしたらいいかなとか、そういうようなお話をねぜひ皆さんとざっくばらんにしたいなと思ってました。はい、チラシの QR コードからも手続きできますが、はい、仙台森の子ども劇場さんに直接申し込んでいただいても OK です。
1: はい、
0: メールの場合はですね、ライブ&トーク申し込みというふうに件名を、書いてください。でいずれも申し込みの際にはですね、3つの必要事項が、必要です。
1: はい、
0: まず1つ代表者指名ね、誰かな。で2つ目は当日の参加人数、大人子どもそれぞれ欲しいです。
1: はい、
0: で3番目は大事です。当日連絡がつく電話番号ぜひお願いいたします。
1: はい、
0: 申し込み先です。電話番号はですね 022-375-3548 もしくはメール office office アットマークせんもりです senmori.organization で org になっております。はい、そちらの方まで、まだね全然間に合いますのでね、
1: はい、
0: お子さんお孫さんね、ぜひ一緒に参加してみてください。
1: そうですよね、なかなかない機会ですからね。
0: そうですね、こういう楽器の組み合わせとかね、あとコラボレーションっていうのもね、はい、はい、今回はその中学年ぐらいまでかなのお子さん対象です。でまたあの8月からもねまた別なライブ&トーク始めたいと思います。
1: はい、
0: はい、そしていよいよ来月となりました6月12日金曜日 MHKs のアーティスト会員16名がですね一堂に会する、もう贅沢至極のコンサートがございます。皆様
1: チラシの裏見るだけでもすごい
0: すごいですよね。はい、チラシにダーンとこうあの顔写真載っておりますけれども、明日へのイレブンス、11回目になります。
1: はい、
0: ちょっとね10回目、これは若手支援のコンサートなんですけど、まあ、10回目って区切りがいいねってことで11回目はちょっとみんなに出てもらおうかっていうノリになりましてですね。
1: はい、
0: 会場は大博文化センターラララホールで、平日なんですけども6時開演になります。会場は5時15分ですね。あの地下鉄南北線の長町駅、そこからもそのまんま上がっていただきますので、はい、雨降っても大丈夫です。フルート、サクソフォン、チューバ、バイオリン、チェロ、歌もあります、ソプラノ、そしてもちろんピアノが入ると。この組み合わせによって7つのアンサンブルがそれぞれのステージを披露いたします。かっこいい曲だね。モンティのチャールダッシュとかね、皆さんよくご存知。それからピアソラ、ブエノスアイレスの夏って、これあの連弾なんですけど、もうすごくかっこいい曲ですね。あとはですね、私たちなでしこ、アンサンブルなでしこも実は、はい、MHKs メンバーによるものなので参加させていただき、
1: はい、
0: ヤギ節いっちゃいます。これもう本当にかっこいいんですよ。トリオでやるんですけど、
1: はい、
0: 皆様よくご存知のヤギ節も、お聴きいただきます。たくさん面白い曲、あの素敵な曲ありますのでね。
1: はい、
0: そしてさらにさらにちょっと長めの休憩時間取りまして、はい、ドリンクサービスもさせていただこうと思っておりました。せっかくなんかね金曜日ですしね、あの、うん、6時頑張ってあの急いでいらしていただいて、途中でちょっとそんなブレイクという、それも素敵かなと思います。
1: そうですね、
0: はい、一般3000円、大学生以下2000円、中学生以下1000円になっております。プレイガイドは藤崎さん、それから河合仙台さん、それから三立本店でも扱ってますので、よろしくお願いします。で MHKs でももちろん受けたまわります。電話番号 070-6625-9244 070-6625-9244、 メールは info@mhks.jp になります。
1: ありがとうございます。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: いや、もう楽しみですよね。
0: 本当ね、このね若い人たちとね、
1: はい、
0: はい、エネルギーをいっぱいいただけるっていうのは本当にありがたいことですね。
1: もういつもですとコンサートのチラシですと、
0: はい、
1: あのお写真裏にですね、お写真と皆様のプロフィール書いてあるんですが、うん、プロフィール書けない、
0: はい、書けません。写真だーんってでも本当にね、みんないい顔して本当に素敵な、
1: はい、
0: はい、あの本当に MHKs が誇る、うん、本当に素晴らしいアーティストたちです。
1: はい、もう楽しみにご来場いただきたいと思います。はい、
0: ぜひぜひいらしてください。
1: でお電話番号が 070-6625-9244 番、こちらまでぜひお問い合わせいただけたらと思います。
0: はい、お願いします。
1: 田原さん、今日もありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 田原紗衣さんの音楽三昧のコーナーお送りしました。さて時刻は11時57分になっています。 Be Alive もエンディングのお時間となりました。3時間または2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。 午後からも

各放送局の番組とともにどうぞ素敵なお時間お過ごしいただきたいと思います。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清月期の提供でお送りしました。担当しましたのは江澤沙織でした。今日もありがとうございました。

0: 及川酒店の及川隆二です。荒町の好きなところは人情味あふれる町で、今でも人と人とのつながりを大事にしているところです。荒町商店街、楽しいところ、美味しいとお店がいっぱいありますので、ぜひお越しください。この町とラジオ3。
1: 奥江呉服店の佐藤貴俊です。この町で102年商いをさせていただいております。荒町商店街の好きなところ、ここの町の歴史が大好きです。昔からの呉服大町の、そしてまた奥州街道という、この立地的なところも大好きです。この町とラジオ3。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。
4: ロジャー優香のあるあるR。
5: お元気ですか、ロジャー大場です。
6: お元気でしょうね、六花亭優香です。
5: ロジャー優香のあるあるR始まりました。262回目です。5月半ばでございますけどもね、はい、どんな風にお過ごしでしょうか。連休はね、皆さんからのお便りで、あそこ行きました、はい、ここ行きました、届いてますけどもね、
6: ありがとうございます。何せ
5: この番組録音番組なんで、ずいぶん前のこと読まれてもなーみたいに思う方もいらっしゃると思うんですけど、あのご容赦いただきたいと思いますね。
6: ちょっとずらして、はい、今休んでるっていう人もいるかもしれないし、
5: そうだよね、
6: 仕事によってはさ、
5: そう、うん、
6: 最近そういうの多いでしょ、
5: うん、そうね、うん、そういうもう分散型っていうかね、
6: はい、
5: はい、さあ、そんな中、あの先日あの新聞を見てましたらね、
6: はい、
5: FM 会津さん、うん、ね、この番組ネットしてくださってますけども、
6: ありがとうございます。
5: ですね、4月21日火曜日の新聞にね、FM 会津のスタジオが今月市役所内に移転したというね、うんうんうん、ニュースがありまして、うん、ね、綺麗なスタジオ写真1枚だけですけど載ってますけどもね、はい、防災災害情報を充実させるということで、まあ、やっぱりそのなんか放送局側としても心強いですよね、放送局の中にスタジオがあってっていうね、
6: う
5: ん、
6: そうね、うん、あの市役所の中にね、スタジオがあって ね、情報がまあ入りやすいというか取りやすいというか、まあもともとコミュニティってなんかそういうところもかなり大きな席、うん、ね、役割ではありましたから ね、うん、ね、私たちのように小馬鹿臭い話ばかりしてる場合ではないんだよ本当は。
5: いや、あの役立つ情報と思ってもですね、もう六花亭優香さんがね、小馬鹿臭い方に、うん、仕向けるというね、
6: たくさんの役立つ情報の中に少し細かくさい時間があってもよくない、
5: まあそうですね、その逆になってませんか、大丈夫ですか。割合は分かりませんけどね、
6: ごめんね、
5: ごめん。はい、ということで、そのこの記事を見てね、ちょっとごめんなさい、私びっくりしたことがあって、FM 会津さんのこと全く私もちょっとあの勉強不足でね、96年9月に開局って書いてあるんですよ、
6: うんうん、
5: ね、そういうことは今年の9月で30周年なんですよ。でラジオ

0: 3が同じ年の2月に開局してますから、まあ、東北では2番目なんですけど、宮城では1番目のラジオ3だったんですけどね。 FM 会津さん、ごめんなさい、こんなね、もう長いことやってらっしゃってすみません。一回行ってみようかなと思って ね、私もね、
1: いいって言われたらね、うん、コネでって言われるかもしれないし。

0: 津市ということなんですね。この
1: 市役所の中でしょ、
0: 市役所本庁舎1階に、これ1日オープンということで4月1日ってことですね。あの移転するよってのはね、私も2月3月やり取りしてる中で伺ってはいたんですけども、あ、新聞記事になってたと思ってね、ガラス張りのスタジオで、見学できるあのスタジオもあるということですね。はい、佐藤社長は地域に根ざし防災の役割を果たすというのが自分たちの念願だった、若い人にも年配の人にも聞いてもらいたい、地域の安心安全に寄与したいと話していましたね。そう、ゆかしさんがちょっとさっき触れてましたけど、その防災に関してね、災害時、そういう時にやっぱりコミュニティ FM はね、狭い範囲でのしっかりとした情報をその地域にお送りするというのが、ね、使命ですからね、はい、
1: まさに今月テーマを身を守るにしてたからね。
0: 5月のマンスリーテーマ身を守るということで、まあ、地震もありましたしね、うんうん、山火事もありましたしね、はい、そんな話をちょっとできたらなと思っております。今日はね、前半皆さんからのお便りをたくさん紹介したいと思いますので、ね、
1: はい、
0: 皆さんと一緒に共有していきたいなと思いますね、はいはい。さあ、この番組ではマンスリーテーマ身を守る5月のテーマですけども、まあ、また6月になったらね変わりますけども、その他のお便りでも構いませんので、
1: そう、全然日頃起きている、うん、それこそ細かくさえ笑える話とかでもいいです、
0: ね、ええ、そっちの方がむしろね、うん、何もなければね、平和であれば そういうのを紹介して、みんなで笑っていきたいなと思ってますね。はい、アドレスはゆうかしょ
1: ラジオアットマーク AOR3.net、ラジオアットマーク AOR3.net です、
0: はい。そして X もねフォローしてくださいね。
1: そうです、ハッシュタグをつけてお願いします、はい、うん、はい、あるあるRです。
0: はい、そしてラジオでは聞けない方、無料アプリリスンラジオと検索ダウンロードで全国どこでもスマホネットで聞くことができますので、ぜひぜひ、ね、こちらもご利用ください。
1: はい、
0: さあ、それでは今日はですね、ちょっとジャンル的にはこの3つどういうことなのっていうね、音楽好きの方は思われるかもしれません。まず1曲目、はい、ザ・ビートニクスでちょっと辛いんだ。

0: ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城野区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート克美、硬い信用柔らかい肉肉の伊藤、電気家電のことなら町の電気屋さん泉区高森の電気館泉、大河原町広面の果物専門店佐久間製菓、人と物をつなぐ JCI、 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻、 FM 岩沼、ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、 FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるある、ネット局のご案内でした。
2: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何が送って。
3: さあ、皆さんからのお便り、なかなか紹介できないね、時間帯もありましたけどね、はい、
2: 今日はたっぷり紹介しましょう。
3: そうですね、はい、あと先ほど私変なこと言いまして、放送局の中にスタジオあんな当たり前じゃねえかみたいな、ね、優香師匠が突っ込んでましたけど、すいません、市役所の中にね放送局があってスタジオがあるということを言いたかったわけ、ごめんなさい、ね、はい、ではムクさん行きましょうかね。
2: ありがとうございます、
3: は
2: い、
3: ロジャーさん、ゆうかさん、こんにちは。27日の朝にメールを打ってますが、だいぶ前になっちゃうごめんなさい。早朝に北海道で震度5強の地震があり、宮城でも少し揺れましたが、その後長野でも震度3の地震があったり、最近日本中で、揺れている感じがします。岩手の大槌町で起きている山林火災もありました、災害続き怖いですね。新年度ということでマンスリーテーマがありましたが、やはり防災の備えをしっかりやらないといけないなと思うのでした。ただ原油の問題で品不足やら価格高騰が起きていて悩ましくもありますが、国のトップには本当にしっかりしてもらわないと国民が大変になってしまいますからね。大型連休は夫の実家に行かなければならないのでラジオ3では聞けない。でも今は多くのラジオ局で放送されているので。そうなんです、ね、別日に聞けて助かりますと、はい、何しろ気仙沼さんが土曜日の再放送、日曜日の朝やってますから、うん、全部で9回

0: 聴けるですね、はい、8曲ネットでお送りしております。皆さん放送局の皆さんも本当ありがとうございます、はい、さあムクさんからの声お便りですけども、
1: そうだよね、
0: なんだか年明け必ずなんか起きるな、何にも起きないで5月6月までって来たことってないんじゃない、なんかね
1: まさかの山火事だったしね、
0: あれもすごかったですね、火の勢いがね。まあ、ゆうか師匠のふるさとは遠野ですけども、
1: だから
0: 大辻町はちょっと離れてるのかな、
1: 近いの、
0: 近いの
1: すぐだよ、
0: あそうか、はい、まあ、でもちゃんとねこういうのを受けて備えをする、う
1: ん、備えといえばね、はい、宮城県の南方町のかっちゃんさん、
0: はい、ありがとうございます、
1: 初めてメールします、届いておりますかね、
0: はい、
1: 届いてましたよ5月のテーマ身を守るですね、2000年以降、はい、台風や水害、地震と津波、山火事、コロナと何かと人間の経済活動を邪魔することが頻繁ですね、
0: ありますね、そうですね、
1: 私は家族との連絡をどうするか、どこに避難するかという家族会議を2ヶ月に1回は話をしています。
0: あ、そうですか、
1: すごい、そこで話し合いだけでなく、備蓄品の点検も合わせて行います。私の母を含め子供3人に妻と同居する高齢のおばが1人と大家族なもんで、先日は消火器を追加で買うか話し合いました。出かけるときは遠近によりカバンに蛍光食や飲料を準備します、
0: うん、あ、その旅行先の遠い
1: 近いによって
0: 近いか遠いかによってね、うん、備えるものが変わってくると、う
1: ん、行ったらキリがありませんがって、うん、でもちゃんとした家族だ ねちゃんとしたっていうか、
0: いや本当そうですよね、
1: こういうのさ当たり前にするとさ、うん、めんどくせえとか忘れたってならなくていいんだかもね、
0: うんうんうんうん、
1: いやご高齢の人おばさんもいるし親御さんもいるっていうことだから、はい、やっぱりそれは何か起きた時の緊張感はすごいもん ね、
0: あ、ご家族多いんね、
1: 多いんだよ、うん、言ったっちゃんだから、
0: うんね、
1: 子供3人、
0: うん、
1: で、
0: おばも住んでるんです
1: よ、高齢のおば1人、それから私の母だからお母さんもいるんだよ、うん、おばが高齢ということはお母さんも高齢ださ、
0: だわねそりゃそうだ、
1: うん、だから結構な大家族なんで、
0: うん、
1: ご高齢の方それから子供たちいろいろこうね気を使う部分はあるんだと思います、
0: う
1: ん、
0: そうっすね、
1: ご飯食べながらでもさ、うん、テレビにダラダラしてる時でもさ、
0: うんうんうん、
1: いいんだよね、
0: まあね、そうね、
1: ね、
0: うんうん、
1: あの乾パン大丈夫だっけがとかさ、
0: ああ、うんうん、
1: 消火器一本で足りるべがとかさ、ちょっと会話してあんだよねっていう、それでいいと思わない？
0: そうですね、
1: なんかね、
0: あの、うん、そんなにかしこまって会議っていう、まあ、会議でも2ヶ月に一度やってらっしゃったんですよ、これはすごいですよ、
1: いいよね、
0: うん、でもそういう、そうね、日常の会話であれあったっけこれあったっけってね、
1: うん、
0: 何気ない会話で
1: 大事だよね、
0: 確認していくのは大事ですね、
1: うん、
0: うん、ロジャー優香のあるあるあるいつも楽しく聞いてますというのは、
1: ま、
0: 私は丸森の人間ですと、
1: はい、
0: 先日福島市の FM が入りました、あら、
1: あ、
0: FM ポコさんかな、
1: ポコさんが入ったのか
0: ね、え、
1: うん、
0: リスンラジオじゃなくても福島市の FM なんとか聞きましたよ、
1: うんうん、
0: 夜でしたけど、
1: あちらは夜なんだ、
0: FM ポコさんはね、毎週土曜日の夜9時です、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: でテーマは5月身を守るということですが、私にとって身を守るとは丸森の人間ですから印象に残っているのは台風の被害です、
1: うん、
0: ありましたね、2019年だかな、大雨で大変な思いをされた方々が大勢いる丸森です、この前もかなりの雨量だったのでちょっとあの時のことが思い出され怖かったです、
1: うん、
0: とにかく斜面崖が多い土地なので、
1: うん、
0: 気をつけようがないといえばないのですが、早めの避難これしかありませんね、家族に後期高齢者もいますので避難所への経路確認、雨が強まる前に避難指示が出なくても、
1: うん、
0: ひどい雨の時は避難所は開設されるようです、
1: あ、
0: 早めの避難これしかありませんね、と
1: そうだね、本当そう、
0: もうそう早めに動くしかないよね、これね、
1: まだ避難指示出てないからじゃなくて、
0: うんうん、ねえ、そうです、
1: そうなの、結構、うん、その避難指示が出てからでは避難できない、
0: そうなんです、
1: 状況のこともあるじゃん、お年寄りなんかだとね、
0: そうなんですよ、
1: うん、あの、なんだ大丈夫だった、いがったさ、その方
0: それでいいのよ、ね、そうそうそうそう、うん、そうね、
1: うん、そっか、丸森もね大変でした、皆さんよく頑張ってくれましたよ ね、
0: はい、まだあのお一人ね行方不明なんですよ、
1: はい。

0: ちいきますか。
1: これから身を守る、うん、東京の桃福さん。
0: おお、桃福さん、はい、
1: 私は紫外線から身を守っています。
0: あ、そういうことね、うん、
1: 昔々海に行き、まるで赤い全身タイツを着用しているかのように真っ赤に日焼けしたことがありました。
0: いってーな、それ
1: 洋服が擦れるだけでも痛くて裸で暮らしたいくらいでした。暮らさなかったけど、
0: いやいやいや、
1: そりゃそうだ数日後には皮がボロボロと剥がれ、メイクもできませんでした。10代だったので痛みも耐えられたし、シミも残らなかったけど、うん、今だったらゾッとします、
0: はいはい、
1: なので外出時には必ず日焼け止めを塗るのですが、うん、夫はシミできても大して変わんねえからなどと言いますいくつになっても変わらぬ乙女心がわからない夫です。プンプン
0: 旦那さん、
1: 思ってでも言っちゃダメよ
0: まあね、
1: いや、ほんとさ、若い時って大丈夫だべと思うけど、いやー、出る出る、
0: ねえ
1: シミもシワも
0: 出る出る
1: 出る出る、
0: ほんとだよね、ほんとね。そうかそうか、災害だけじゃなくてね、そう、紫外線から
1: 身を守る。
0: でもこれね、やっぱり肌の弱い人は ね、しっかりケアしないとね、
1: うん、
0: これからまあ夏前なんでしょ、紫外線強いよって。不思議なこと
1: で、うん、そうだって、
0: ね、
1: 今やさ、小学生だのもみんな日焼けでも塗ってっからね。
0: あ、ほんと、
1: うん、まあ、私塗ったことがないからさ、このざまだよ
0: すいません、なんて返していいか分かりませんけど、
1: この
0: ざまってあんた、
1: その外の運動部の子たちとかもさ、男子もみんなまでに日焼け止め塗ってね。そうなんだよ、
0: 今
1: だ、
0: 野球部サッカー部も塗ってるってね、
1: うん、
0: ね、
1: 色気づいてんのかな。
0: そうね、
1: あとはさ、あの、うん、甲子園でも一人いたかな、やっぱりこの 病気っていうか、病気というか、あの、日焼けによる、はい、なんていうの、体への影響がある子とかもいて、そういうこともあるんだよね。
0: なるほど、
1: うん、だからほら、サングラスだって OK になったじゃない、甲子園も。そういうところから、だからいざ日焼け止めぐらいに塗ったってさ、
0: まあね、
1: ちょっとクリームで手が滑ってボールが投げられませんでしたってそういうのはダメだけど、
0: そうなったらちょっとね、うん、きついけどね。
1: でもね、それなのに私ったら何もしてなくてちょっとね、恥ずかしいなと思ったんですけど、
0: いやいや、
1: 守ろう、
0: ね、いや、このざまっていうのがずっと今耳にこびり
1: すんごいよ、シミがね、本当に出てくるもんだね。
0: 誰、あんた、
1: 私シミどころかね、肌の色がなんか変になってきた。
0: いやいやいや、
1: 全体がなんかまだらみたいになってさ
0: どんだけ言うんですか、自分で
1: 本当にさ、
0: ね、
1: 大事にしましょう、
0: ね、そうですね、ラジオネーム気仙沼の小野寺翔司さん、これ大鍋ラジオさんの方にね、よくね、あの、届いてますけどね、
1: はい、
0: 今回のテーマ、5月のテーマ、身を守る。私は出張で新幹線や飛行機に乗ることが多いんですが、
1: うん、
0: 備えているものは、カバンの中にホイッスルが入っています。
1: へえ。
0: また蛍光食や飲み物も準備しています。必ず 500ml のお茶や水を今飲むものとは別に1本用意しています。長時間にわたり車内に閉じ込められたりすることもあるので、そういった備えをしております。すごいね、もう1本ってなかなかね、
1: 重いからね。
0: また携帯のバッテリーも準備しています。連絡が取れなくなることは家族に対し不安を与えるので気をつけています。大きい地震はいつどこで起きるか、日本も世界もあちこちで揺れてますから本当分かりませんね。ロジャーさん、優香さんもお気をつけてといただきました。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 優香師匠もでも、あの、まあ、あれかな、新幹線も乗るけど車での
1: 結構、車が多い。
0: この前もなんだ、青森行っただ、
1: そうそうそうそう、
0: なんだろうって、あの、なんか積んでる車に、
1: あの、飲み物と食べ物だけ、
0: うんうん、わ、まあ、ちょっと余分にというか
1: 余分に、
0: うん、
1: ただ、うん、これといってはない。冬はね、いろいろ雪のことを考えるけど、今は何にもないな、はいはい、とりあえず喉が渇いたとか、うん、腹減ったら困るなっていう感じかな。
0: そういうレベルでね、うん、まあ、でも積んどいた方がいいよね、特に水分ね、うん、
1: そうそうそうそう、まあ車だから重くもないしさ、うん、
0: まあね、
1: っていう感じが、ね、あとね、ホイッスル、
0: うん、
1: これ、
0: うん、
1: 助けてとか、人間の声って意外と届かないらしいよね、
0: はいはいはい、そう、
1: だからホイッスルはいいっていう、うん、うちの母がお世話になってる高齢者の施設でも、
0: はい、
1: こう廊下とか歩いてて転んで、職員の人が来るまで、うん、ほら、助けてたって、うん、部屋にはボタンがあるけど、廊下で転んだりすると分かんないじゃない。
0: ないよね、
1: だからうち、うん

0: の母はね首から笛を下げてるの。そしてどうしたのって言ったら別の人にもらったっつったかな、職員さんにもらったっつったかな、うん、それで散歩館内だけど、はい、お散歩するときは笛かけてっていう、わかんないじゃん、ね、どこで転ぶか。
1: それは賢いね、うん、
0: そうなのね。だから笛っていうのは、うん、あ、なるほどと思った、
1: うんうんうん、
0: 何かの時に ね、
1: そうですね、
0: 人の声ってやっぱり届くの限界あるからね、
1: うん、いや本当そうですよ。
0: でちなみにね、山とか、うん、昔田舎の方の遠くの畑で草取りをしているばあちゃんを呼ぶときは、
1: うん、
0: ばあちゃんって呼んでも聞こえないんだって。だけどもほーって言うと聞こえるんだって
1: それはでもね、田舎の山間部特にね、そういう話聞いたことある。
0: そうなんだって、山とかに行っても
1: ほーって、
0: ほーって、
1: あ、ばあちゃん呼んでるみたいな、
0: というのが。それでお嫁さんがだから私ここに嫁いできて、うちのおばあちゃんの名前はほうさんだとずっと思ってましたっていうのがあったんだけどさほーっていうのがね、
1: そうそうそう、
0: 届くらしい。
1: 聞いたことあるそ
0: れ、ね、
1: う
0: ん、だから笛がないときは皆さん、うん、ほー、うん、
1: そうね。
0: でもまあちゃんとね、こういう細かい備え、うん、すごいね、ちゃんとやってる人はやってるんだね、
1: う
0: ん、
1: いや本当ね、そうだね。そうか、ホイッスルはでもね、私もポケットに入ってんですよいつも。
0: あ、そうなの、
1: うん、そうそうそう。
0: ロジャーさんは大丈夫じゃない？
1: まあね、まあなんとかね、うん、でもね、本当何起きるか分かんないからね。
0: そうよそうよ、そう、うん、そうだ ね、
1: そうなんですよね、うん、はい、身を守るでいただいてますが、まだそっちある？
0: こっちは身を守るではもうないな。
1: はい、あの様々なね、テーマで来てますけども、お便りで来てますけどね。
0: いい他のでもいい？
1: 他のちょっといきますか。
0: はい、
1: ちょっといい、これ、うんうん、これちょっとです。アペトペ母ちゃん、これ大丈夫なの、これ なんか
0: どういうこと。
1: 先日勝手にドキッとしたことがありました、
0: うん、
1: 若林区のアペトペ母ちゃんさん。それは買い物に行くためスーパーに徒歩で向かってる時、後ろから年配のご婦人に声をかけられたのです。〇〇銀行はどうやって行けばいいんですかと聞かれ、
0: はい、
1: 私も近くのスーパーに行くので一緒に行きましょうとなり、
0: はい、
1: 道すがら初めての街なのでさっきも聞いたんですがよくわからなくてとか、
0: うん、
1: 活気のある街ですねなどと話され、
0: うん、
1: 私もそれにいろいろ答えていましたが、突然ここはとっても運気のいい街でもありますよねとおっしゃったんです。私は一瞬阿佐ヶ谷姉妹の玄関にいる人というコントを思い出してしまいましたこれ思い出すってのすごいよね、アペトペ母ちゃんね。
0: ほうほう。
1: チャイムがピンポーンと鳴る。玄関を開けると一人のご婦人が、奥さん今幸せですかと囁くあのコントです、はい、運気という言葉に反応してちょっとドキッとしてしまったのでした。そりゃそうだよね、銀行、
0: うんうん、
1: ちょっと分かんなくて世間話かなと思ったら急に運気っていうこと、
0: うんうん、
1: それはドキッとしてしまったのでした。行き先が銀行だったのも大丈夫かと思ったのは私の心が汚れているからでしょうか ね、 ね、何事もなく別れましたが、今の世の中どこに詐欺やら災いがあるかわからないのでつい警戒してしまいました。とっさって書いて
0: わかる。なんか運気とかって言われると確かにドキッとする。
1: こう不思議な方に出会いましたね。
0: でもそれ以上は話の展開はないんだいが、
1: 何にもその後はね、うん、まあ書かれてませんけども、省略したんじゃないですかアペトペカ
0: そうか、
1: 本当はなんかもっと深い話になったんじゃない、そんなことはないか。へえ、不思議ですね。なんかその関係の方なんですかね、いろいろこう見えちゃうっていうか。
0: なんかさ、もう世知辛い世の中だからさ、うん、急にこう親しげににこやかに話しかけられたりとかさ、急に親切にされたりするとすごくさ、うんうん、疑い深くならない？
1: なんか目的あんのかしらこの人他にみたいなね。
0: この人が見知らぬ私にこんなに優しいわけがないとかさ、
1: まあね、
0: 私にこんなに親切にしてくれる義理が筋合いはないんじゃないかいとか思ってしまう。やだね、悲しいね。
1: 悲しいね。なんでしょうね、本当に、ね、
0: うん、
1: 不思議なもんだ。
0: 本当だ。ね、うん、岩手から来てだったような気質だったな。
1: あ、そうですか。岩城か。
0: あ、岩手。
1: あ、岩手。
0: あ、うん、東和町のね、ラジオマニアックスさんなんだけど、
1: はい、
0: 宮城にも東和町っていう地名あるんだよね。
1: そうなんです、
0: ね。岩手にもあるんだよ。
1: うん。どっちなんだろう。
0: どっち？そうか。
1: 答えたのかな今。
0: 初めてメールします。
1: ありがとうございます。
0: ロジャーさんに質問です。 高校3年生の息子が

0: バンドでデビューしたいと夢を語るようになり、先日も東京の友人に相談したりして泊まりに行っています、うん、ロジャーさんが先日音楽を生業にするにはとか今の感覚でもう一回やり直したいとそのようなことを言ってましたが、はい、もう少し詳しくお聞かせください。息子に伝えます。ちなみに息子は友人とミセスを聞いて、うん、ミセスグリーンアップルが
1: おばちゃんだと思ったミセスだからごめんなさい、今の本当ごめん、若い人たちのバンドあんまり聞いてないんですよ。
0: ミセスを聞いて、うん、真似事をしているようです。コピーってやつか、うん、他に藤井風、
1: 藤井風さん、はいはい、
0: あいみょん、アド、うん、など、うん、私は40代後半で今のバンドはサチモス、うん、が好きでした。
1: あ、サチモスね、うん、
0: サチモスっていうのが、うん、サチモス、本当に好きなバンドはミスチルとスピッツです。
1: あ、世代的にそっちね。
0: うちの妻は熱狂スカパラファンです
1: じゃあ父ちゃん母ちゃん音楽好きなんだよ、
0: ね、好きだ ね、 ね、どうする息子、高校3年生。いや、
1: これね、あ、そうか、これ喋るとなるとね、私ね多分ね3時間ぐらいかか
0: だよね、そう思ったんだ、うん、
1: 3時間かかるね。そうか、まあ、ね、あのね、これに対してどう答えるかってものすごい悩むんですけど、まあ一つはプロになりたいんだよね。メジャー
0: バンドでデビューしたい、デビュー
1: を目指、プロを目指すっていうことは、うん、ですね、まず一つはどう考えても最低限上手じゃなきゃいけないっていうのがまずあるね、一つね、うん、で二つ目はやっぱりどういうコンセプトっていうか、どういう土台があってのバンドなのかっていう。
0: 土台というとジャンル、う
1: ん、それはね、なぜ音楽をやるか。
0: ああ、そういうことね。
1: そう、それ非常に抽象的で分かりにくいと思うんですけども、それをメンバー内で話し合って、若いちゃさ、そんなの考えないんだよ。とにかく音出してミセスグリーンアップルやって
0: かっこいいぜ
1: って、かっこいいって言われて、でそれでいいと思う、今は、今はね。だけどプロ目指すんだったら、まずちょっとオリジナルをね徐々にやることだね。でそのオリジナルを作ったのがなんかミセスっぽいねとか藤井風っぽいねって言われないように、
0: あ、言われないように、
1: そう、言われないようにするためには、その何人のバンドか分かんないけど、うん、例えば3人バンド4人バンドだったら、みんなでそれを話し合って、どういう音楽をやりたいのかっていうことを徹底的に話し合う。細野晴臣さんが昔学生卒業したあたりでハッピーエンドってバンドをやってた。これ、まあ、セールス的には当時はそんなにだったんですけども、低空飛行で今の若い人たちにも聞かれてるという、すごい音楽性豊かなハッピーエンドってバンドがあったんですけども、私が東京でバンドやってる時に、そのハッピーエンドにちょっと関わったおじさんがいて、君たちねって、 私たちのバンドのことね、君たちね、なんで音楽やってんのか、どういう方向性なのか、何を売りにしたいのか全然見えないんだよね、とってもいいんだけどねって、でそれがないとプロを目指せないよって言われて、でハッピーエンドの話になった時に、彼らはね、スタジオで1時間音を出す、あとの8時間はずっと話し合いをしてたんだよっていうのね。でそれ聞いた時に、何そんな8時間も話し合いしなきゃいけないのって思ったんだけど、
0: 思うね、
1: 思うでしょ。だけど細野さん、鈴木茂さん、大竹栄一さん、松本隆さん、4人はとにかくそのアメリカのマネージャーダメだよな、日本語で歌おうか、日本語で歌うんだったら何を歌いたいかっていうね、その高度経済成長期の1960年後半から70年ぐらいですから、やっぱりその東京っていうのをテーマにしてたのかな。
0: なるほど、
1: うん、東京のその今から右肩上がりになってて、っていうさ、そういうコンセプトの話を8時間するって、音はたった1時間だけなんだよって、ただでもテクニックは磨いてね、ある程度はって、で自分たちのやりたい音楽のテクニックを磨く、それだけでいいって言われた。だってそうだよね、超絶テクニックの人をさ、今から練習してそれに追いつけ追い越せっていうのは意味がないからって言われたんですよ。それ聞いた時にね、全然違うことを我々やってたねって、スタジオミュージシャン気取りで、とにかくうまくやろう、上手にやろう、間違えないようにやろうっていう、それにすごい時間かけて、できるわけないんだから、それ、ね、だから自分たちのやりたい音楽の範囲のテクニックを磨く。

0: それでいいと。あとは話し合いをしなさいって言われた。
1: 要するに自分たちのその覚悟とか、うんうん、思いみたいなのをしっかりと持たないと続けられないっていうことだよね。
0: そういうことですよ。アルバムを出す、シングルを出すって何の意味があるんですか、あなたたちのメンバーでって。でベースはなんでこの人じゃなきゃダメな、ボーカルはなんでこの人じゃなきゃダメな、わかりませんみたいな新宿の喫茶店に呼ばれてね、説教されたんですよ。あれイカ天っていうテレビに出た後にレコード会社の人がわーっと来て、うん、お俺たちにもレコード会社の人が来たぞっつったら、ただの説教で終わったっていう、うんうん、だからとてもいいものを持ってるんだけど、何 なのかっていうのが分かんないって言われてです。だから これ今喋ったね、今 5,6 分喋ったけど、うん、もっとあるんだよね
1: でさ、多分親御さんとしては高校3年生のこの5月、うん、これからもう進路決める時ですよ。
0: う
1: ん、
0: そうなのよ。
1: もしかしたら卒業したら東京行きたい、バンドやりたいって言ってる。
0: いや間違いなく行きたいでしょ。
1: でしょう、うん、親御さんとしては、うんうん、ね、うんうん。
0: そう、あともう一つ、そう、あの東京行った方がいいです。え、あの地方のいいミュージシャンもいっぱいいますよ。頑張ってる人いますけど、やっぱ一回ねバイト懸命にして。バンドでライブハウスでやって感じることいっぱいあるから。
1: そうだよね。で
0: 中央の波、まあ、東京ね、関東東京 そのライブハウス出まくって、でレコード会社にアピールしてね、それをずっと続けることができるかどうか、その4人だったら4人でね。それがなかなかうまくいかないんですよ。俺急にミスチルみたいなのやりたくなった、いや俺はラテンをやりたくなったとかね。
1: あ、方向性の違いってやつね。
0: そう、うん、俺ちょっと今ジャズドラム習ってるから俺ジャズやりたくなってきたわみたいな。大抵そうなるんですよ。あとはただ単にバンド俺やめた、サラリーマンがいいやみたいなね。
1: いやそれは多いよね、年齢的なこととかね、
0: うんうん、だから昔の仲間でバンドやってスーパースターになってるね、サザンオールスターズなんかもう化け物よ、
1: うん、
0: 奇跡よ。あんなことありえないよ普通は、
1: うん
0: うん、いろんなバンドのプロフィールいっぱい見てきたけど、まずないよね、
1: うん、
0: 古くからの仲間で、
1: うん、
0: ね、もう大成功して成就して売れっ子になったなんですよね、うん、いやこれはねまずね、いろんなこと今言いましたけど、うん、
1: ほんの一部ではありますが、うん、そんなようなことを伝えてもらって、うん、でとにかく行ってバンドをやりたいって言ったら親は、
0: うん、
1: OK って言っていい？
0: まずね、いいんじゃない、やらした方が、荒波に揉まれてこいって。それで、いろいろ感じることはねいっぱいあって、普通の何、仕事、一般の普通の仕事に就いたって絶対肥やしになりますね。
1: そうだよね、うまくいかなかったことって、うん、挑戦したしてうまくいかなかったことって肥やしになるよね。
0: 本当にね、糧になります。
1: ね、
0: エネルギーになるしね、考え方もいろいろこう多岐にわたるようになるしね、
1: うんうん、
0: エンタメ系の挑戦は親としては大変心配ですよ。声優さんなりたい、俳優になりたいね、お笑い芸人だって、
1: 芸人なりたい、
0: 落語家だって、そうでしょ。エンタメ系は本当に不安になるし、じゃあどうやって食うのよって。
1: そう、
0: いやバイトしますって、あそういう心意気だったら行ってこい、
1: そうそうそう、
0: 一回やってこいってね。
1: 若いうちはさ、うん、貧乏って言ったらあれだけど、うん、苦しくてもなんとかなんのね私たち経験者だけど、
0: 今目がひんむきましたけどかなり
1: 私たちね、20代後半まで本当にダメ人間でお金がなかったけど、なんとかなるんだよ。
0: そうですよ、本当私もだ経験者ですから、
1: ね、
0: まあ、私はメジャーデビューできずにこけてね、ふるさと仙台帰ってきましたけども、うん、これはね今、まあ、ラジオの仕事してからね、大幅に役立ってますけど、その経験っていうのは普通の仕事ついたってね、経験ってすごいよね。だから
1: そうそうそう、うん、その時つながってる、うん、つながった人もいるしさ、
0: うん、そうそう
1: そ
0: う、
1: そこの悔しかったこと、悲しかったことも、
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: うん、ね、
1: じゃあもうそうか、分かった、頑張ってこいって送り、
0: うん、
1: 出していいか。
0: そうですね、まずね、やらした方がいいと思いますよ。ただお金は出さねえぞってね、親として自分で稼げ、うん、
1: 稼げてね、
0: うん、そうそうそうそう、はい、ラジオマニアックスありがとうございました。本当にまたちょっと疑問が生じたら
1: ね、
0: できる範囲で私はお答えしたいと思います。
1: 親としては悩ましい、はい、とこよね、この手の話
0: 悩ましいよね、ちょっとね、はい、さあそれでは、1曲お送りしましょうか。

0: ゆらゆら帝国をもう今日は選んでみました。
1: なんでふって笑ったの？
0: え、いやいや、ザ・ビートニクスから次ゆらゆら帝国って、
1: あ、ラインナップが、ま
0: あ、ゆらゆらの3人バンドね、3人もやっぱりあれですよ、あの古い付き合いからバンドメジャーデビューしたね、あのグループですからね、はい、じゃあお送りしましょう、ゆらゆら帝国で次の夜へ。

0: ロジャー優香のあるあるR。
1: 硬い芯葉、柔らかい肉、仙台牛を扱う肉の伊藤米が袋本店では、上質な精肉や仙台牛を使った惣菜

0: お弁当を。仙台駅1回転では仙台牛のお弁当やお惣菜、イートインでのお食事も。買っても食べても本物の味を肉の伊藤で。
1: 一目千本桜の里、大河原町で総合リフォーム工事店を営んでおります株式会社高谷です。雨の日も風の日も、暑い夏も寒い冬も、お客様の笑顔のため出動しております。株式会社高谷はおかげさまで今年30周年を迎えました。従業員一同、地域の皆様の困ったを良かったにするために感謝の心で頑張ります。大河原町の総合リフォーム工事店、株式会社高谷からのお知らせでした。
2: 青葉ずんだ本舗は宮城名物ずんだ餅を一つ一つ丁寧に製造、無添加無着色で枝豆の風味豊かな味わいを大切にしています。ずんだ餅のほか、お団子やずんだロールケーキなどもお楽しみください。仙台市青葉区一番町4丁目のずんだずんだカフェ、東松島道の駅店、ベイサイド松島店、東京代官山店、多賀城本社のずんだずんだファクトリーでお求めください。青葉ずんだ本舗株式会社からのお知らせでした。
3: 泉区高森、創業32年、株式会社富士光ネットワーク電気館泉、各種家電販売、太陽光発電、蓄電池などの販売施工、新築リフォームの電気工事、電力アンペア変更工事、水回りのリフォームまで幅広く営業。小さなことから大きなことまで、親切丁寧きめ細かなサポート。まずは何でもご相談ください。株式会社富士光ネットワーク電気館泉からのお知らせでした。
4: JCI
5: 旅行にでも出かけたいわ。
6: 最近出かけることがめっきり少なくなったお母さんへ、私のできる親孝行、
7: 介護用品レンタル
8: JCI。
9: 知ってる人は知っている、ペットホテルの裏話。狭い檻に入れられっぱなし、預けると体調不良なんてことも。
10: ワンルークのお部屋は東北ナンバーワンの広さでストレスなし。ワンルークはお散歩あり、お遊びありで快適。ワンルークならワンちゃん猫ちゃんを預けて安心。宮城野区つつじが丘のペットホテルトリミングサロンのワンルーク、ワンルーク仙台で検索。
11: 大河原町からの情報です。令和8年大河原桜祭り写真コンクールを5月15日金曜日から24日日曜日まで、大河原町にぎわい交流施設1階ロビーで開催いたします。白石川堤一目千本桜や上流の桜並木、町内にある桜の木をテーマにした心温まる作品を数多く展示しておりますので、ぜひ皆さんお越しください。詳しくは大河原町観光物産協会のホームページをご覧ください。大河原町からの情報でした。
12: ロジャー優香のあるあるR。
13: さあ、皆さんからのお便りがね、いっぱいあるんですよ、実はね。
14: そうなんですね。
13: そうそうそう。アペトベガーちゃん、これ2つ目ですけど、観光地はどこも混雑していることでしょうねと、こういうタイミングでいただきました。5月5日到着のメール。登米の創建1300年の柳津国造村に行ってきましたよ、って。息子は勤めだったので、娘の車で主人と3人で行きたかったんですが、インドア派で、しかも朝早起きできない主人はいつも、2人で行ってがいとなってしまいます。息子がいる時もそうです。だいたい記事も過ぎているのに、寝るのは夜中の1時過ぎなんですよ。これじゃ朝起きられるわけがないですよね。うちにばっかりいたらボケるよと脅すんですが、右から左です。1人だけ仲間外れにしているようでとっても嫌なんですが、どこに行くにしても11時ではすぐに日が暮れてしまいます。出発するのはね、どうにかして足並みが揃わないかと思案中。何かいい案はないものですかね。
14: あ、でも偉い、なんかちゃんと旦那さんも一緒に行きたいんだ、行ってこいって言われたらラッキーっつってさ、 女同士でラッキー、その

0: 方が身軽って思わないんだね。いいね、
1: 一緒に行きたいっていいよね。
0: いいご家族、いい夫婦だよ、ね、
1: いいいい、お父さん誘わなくていいって。
0: だ
1: い
0: た
1: い
0: さ、温泉なんか出かける時はさ、お父さん行っとめんどくさいからって家行こうってなるんじゃないかと思ってたけど、
1: だよ ね、うん、そうなんです。いいな、ペタペタしますね。
0: ね
1: え、はい、ね、これはね、 A ちゃんそっちにも来てるかな。おこんばんは、こんにちは、おこんばんちはって書いてある。
0: あ、聞いてる時間か。
1: 横浜、ね、特派員の A ちゃんです。今週の一番美味しかったランチです。ゴールデンウィークの3日から4日で、九十九里浜行ってきました。だって、天気がいまいちでした。イワシの天重セットとイワシのニンニク漬け、車で行ったのでノンアルコールビールで。イワシの天重に乗っているのは天ぷらは、天ぷらはイワシが3つとかき揚げと昆布の天ぷらが乗ってました。イワシのニンニク漬けがノンアルコールビールですけど合いましたね。とっても美味しかった。今ハシカが流行ってるみたいです。お二人とも気をつけてって聞きましたよ、 A ちゃんから。
0: 私の方にもね、
1: うめえもん食ってんな、
0: ランチ来てる。
1: あ、ランチの写真。
0: スカイツリー近くにある貯水槽っていうところのルーロー飯、でかいのよ。白きくらげの薬膳スープと漬物、そしてすごいね、すごいでしょこれ。丼一面が肉、うん、
1: これチャーシュー切る前のさ、ブロックのまま乗ってるよね。
0: そうだよね、豚の角煮がね。
1: ああ、豚の角煮、
0: 八角の香りがしてとろっと溶けて最高だって
1: これ
0: 最高だけどすごい。
1: どうやって食うのこれ。かじんの、
0: かぶずくんじゃない
1: だね。それしかないわな。
0: ねえ、うん、すごい。
1: あ、三条さん来た。岩崎さん、
0: あ、南三条の岩崎さんは、うん、特段遠出もせず、うん、毎日散歩三昧の連休だったようです。
1: そういう方多いよね。
0: でも先日山形市にあるウルトラマン温泉に行ってきました。正式にはドメキ温泉、百の目の鬼と書いてドメキ温泉、これ通称がウルトラマン温泉なんだね、うんうん、あまりにも高濃度なため3分以上は入浴しないでねという張り紙が貼っています。だからウルトラマンなんだ。
1: ああ、なんだ、3
0: 分以内、
1: うんうん
0: うんね、3分以内だよっていう、うん、もちろん数回に分けて入浴するのはいいのですが、いきなり熱いお湯なんです。5分くらいで出てきちゃいました。温泉巡りもいいかもですねって。
1: あ、いいね、
0: ドメキ温泉だって。
1: へ、すごいね、
0: 温泉詐欺だよな。
1: ねえ、いいね。
0: これはね、仙台市青葉区のニコッペちゃん。
1: ニコペちゃん、
0: お二人のオープニングトークを聞きながら、うん、苦手な家事のアイロンをかけ始めたら進む進む。このまま何枚でもいけちゃうと思いましたが、お腹が空いたのでケチャップライスの仕込みを始めてしまいました
1: ケチャップライス、
0: 岩手出身の私には優香さんの話し方が懐かしくてキュンキュン、番組を聞き始めてまだ3回目ですが、来週もお昼休みに聞きますね。ニコッペちゃんは岩手出身ですか、どちらかな。ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます。ね、ゴールデンウィーク前半ネモフィラと藤の花堪能してきました。
0: あ、最高、
1: かんちゃんね、最高の旅でした。お天気もよく、42人のツアーでほとんどが私たちのような高齢者夫婦で、みんな奥さんの後を旦那さんがついて、歩いていましたよ、かっこ笑い。添乗員さんの後を並んで歩いていた時、トイレに行きたいという旦那さんにもう少し行くとあるからと強めの口調の奥さん、夫がどこも奥さん強いなですってね。え、あと田植えだよ、かんちゃんはいつもほら、
0: そうだ、この時期か、う
1: ん、かんちゃん田植えの時期に入りますね。
0: ご苦労様です、楽しみにしてますから。
1: ほんと
0: ね
1: そうですね。桃福さんからもう一つ来て、タブレットが設置されていて CM を流してますよね、最近のタクシーはと。その日見たのはロックバンド黒嫁の CM でびっくり。シートベルトを締めましょう、僕らのライブが7月にありますという交通安全とライブの告知という内容。ロッカーがロックではなく交通安全を、ね、歌うなんて驚いてしまいました。そういえば昔と違って最近のバンドの方はみんな礼儀正しいですよね、うん、ロジャーさんの時代はいかがでしたかって聞いた。
0: それよく聞くよね、みんな腰低いって ね、ま
1: あ、ね、そう、今時代だよね。だって近づいたらぶん殴られんじゃないかってバンドいっぱいあった。
0: うんうんうん、雰囲気はね、
1: 今みんな優しい、ね、本当にね、はい。山形のテイクさんからね、ロジャーさんの X 拝見しました、お父様豪快ですねと。ちょっとうちの父94歳なんですけど X に写真を載せてしまいまして、テイクさんご覧になっていただいてね、はい、今日はちょっとメール三昧でございましたね、
0: はい、楽しかった。でも
1: ねえ、ありがとうございました。はい、ロジャー優香のあるあるある、スタジオ私ロジャー大場と
0: 六花亭優香でした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: デジタルマーケティング戦略で新しい価値を創造するコミュニケーション支援企業 U メディアが一時をお知らせします。
2: タックショータイム。
3: さあ始まりました、タックショータイムのお時間でございます。皆さんこんにちは。
4: こんにちは。
3: この番組は私たち2人が好きなことを好きなだけやっていこうというそんなトークバラエティ番組でございます。お相手はタックこと本間タクトと、
4: 宮城県出身の俳優大山翔です。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: あれ今回はいいんですか、ニックネームみたいなやつは。
4: あ、森の都が
3: 振られてから言うとなると一気に恥ずかしくなるですね、これね。
4: でもね、言おう、ちゃんとね。
3: そう、言わないと。
4: そうですね。
3: どうぞ張り切って張り切ってどうぞ。
4: 森の都が生んだ動画オフィス、大山翔でございます。
3: やっぱこうなるよね、空気的には。そりゃ
4: もう皆さん映像見えてないから分かんないかもしれないですけど、今顔真っ赤ですから、
3: はい、そう、酒飲んだ時ぐらい真っ赤になってくるね、大山翔さん。
4: やっぱあれですね、最初のあれ入りでちゃんと言わないとね。
3: そう、
4: やっぱり。
3: いや、わざともうやめたのかなと思って恥ずかしくなって。
4: そうそうそう、やっぱどっかでちょっともう消しとこうかなってちょっと記憶の片隅で思ってるのかもしれませんけど。
3: いやいや、やるならやっていかないと、やっぱり覚えてもらうまで、ね、
4: 定着させていこう。
3: そうですね、今後もやっていきますよ、はい、ということで、
4: よろしくお願いします。
3: はい、久しぶりの放送、まあこれね、2週間に1遍お送りをしているんですけれども、
4: はい、そうですね、はい、
3: どうですかね、久しぶりに我々もこうやってお話ししているわけですが、ここ最近の大山翔さんはどうだったのかなって、はい
4: はいはい、そうですね、近況報告、
3: はい、まずそこからいきましょう。
4: 2週間ぶり、いや、なんか体の不調というか。
3: あら、
4: いや、僕じゃないんですよ。
3: え、どういうことですか。普通自分の話じゃなくて、
4: 友達の SNS で知ったんですけども、
3: はい、
4: なんか友達が前十字靭帯、
3: あら、
4: まあ、やっぱ、はいはい、サッカー選手とかだとよくある、
3: まあプロスポーツ選手はありますよね、
4: とかで、その前十字靭帯をですね、友達が断裂かな、損傷かな、
3: あれ
4: したっていうのを SNS でちょっと見て。
3: 大怪我じゃないですか。
4: そう、大怪我で、今度6月か何月かに手術するって言ってて。ああ、
3: そうっすね、基本的には手術しないとなんか治りにくいと、治らないと言われてますからね。
4: そう見て、なんか年取ってからがあとやばいらしいですね、ちょっとね。っていうのを、手術するっていうのを聞いて、そういうあれかみたいな、なんていうんですか、若い時ってある程度こう無茶をできたというかね、うん、
3: はい、
4: いや、まだ若いですよ、まだ全然若いんですけども、
3: 言って30前半ですから我々
4: もっと若い時、なんかバリバリ、ね、うん、高校生とかの時ってある程度無茶してもなんか

0: けるだろうみたいな感じの、ね、いやそれでもやっぱ無茶しすぎてるとやっぱでもプロアスリートでさえ怪我するわけですから、
1: はいはいはい、
0: まあ、やっぱ無茶したら若くても怪我すると思うけども、いやでもなんか無茶しちゃいけない年になったんだなっていうのをなんか嫌だけど感じてしまいましたよね。
1: ちゃんと準備とかしないとそういう大怪我

0: って普通にあの、うんうんうん、あの平日働いて土日のこのね息抜きでフットサルなのかサッカーをやってたっていう感じのあれだから、いやでもねやっぱ久しぶりにやるからこそってやっぱ怖いっすよね。
1: いやそういうの聞くとやっぱなんか身の毛もよだつっていうか
0: いやそうなんですよ、
1: なりますな。
0: 10年前とかだったら本当にあららら大変だとか思ってて、まあでも僕は関係ないからバリバリやっちゃうと思うけど
1: 確かに、
0: もう同い年の友達がそういう状況になったってなると、
1: うん、
0: まあ、もう人ごとじゃないなみたいに思って、
1: そうっすね、気をつけなきゃってなるっすねやっぱ。
0: そうですね、ちょっとやっぱ定期的にその河川敷をランニングするなりするんですけど、
1: 運動してますよね大山さんは。はい
0: はい、でなんか前に聞いたことあるんですよ、そのランニングなんてその徐々ゆっくり急にゆっくり走り出して徐々に徐々にペース上げていけばなんか準備運動いらないみたいな、そういうのを聞いたことがあって。
1: そうなんだ。
0: いやでも分かんない、その人諸説よるかもしれないんですけど、
1: そういう説もあるんだ。そうそう、はいはいはい、
0: 徐々に徐々にペース上げていけば別に大丈夫みたいな聞いたことはあるから、それをたまにって結構それでやってるんですよ僕。
1: うーん、
0: でもいやこれからは準備運動しようってちょっと思いました。
1: もういいっすよ多分、本当アキレス腱とかも分かんないですから
0: ね、うん、怖いですよね。
1: そう大人になるとやっぱね行っちゃうみたいだから
0: いやだからちょっと本当気をつけないとなっていう、その体のケアというか、
1: はい、
0: っていうのも思いましたし。
1: なるほどね。
0: あと、まあ、お仕事的なことで言うとあの、
1: はい、
0: お芝居のワークショップっていうやつに行きまして。
1: あ、なんか体験できる系のやつですかワークショップっていうのは。
0: あ、そうですそうです。まあそのこの前はその映像、まあいろいろあるんですよね、物体系のワークショップもあれば映像のお芝居のワークショップもあればみたいな。
1: おお、はい。
0: そのでまあ講師の人というかそういうのがそういう方がいて、そこに行って、うん、まあ、その人のなんていうんですかね、私の映像だったらこういうお芝居を求めますじゃないですけども
1: 、ああ なるほど、
0: 体験しに行ったりとかね、
1: はい、
0: まあ、それがワークショップなんですけど、まあ、複数人、この前はどんぐらいだ10人はいなかったですかね。
1: うん、
0: まあ、複数人でこういろいろやって、まあ台本、もともとある作品の台本をやったり、その講師の方が用意した台本とかをこうやって、
1: うん、
0: まあ、自分の芝居をこう磨いていったり、こう人の芝居をこう見たり、
1: はい、
0: 監督の価値観に合わせて芝居をしてみたりみたいな、そういう場がちょうど、先週ですかね、先週あって、なんか久しぶりに行ったんですよワークショップってやつを。舞台とかの稽古とかは、
1: うんうんうん、
0: 舞台があればやったりとかあるんですけど、
1: そうですね、
0: なかなかこうワークショップっていうのがなかったんで、久しぶりにこう本業であるね、本業であるお芝居を触れてなんかやっぱいい刺激を受けましたっていう。
1: おお、なるほど。
0: 2週間でしたかね。はい、
1: いやそういうなんか芝居の話をね、だから例えば今度こういう舞台があってそこを目指してみたいなのとかって大山さんからあんまり聞いたことがなかったから、うん、今後もっと聞いていきたいなと思ってるんですよ、はい、俺も。
0: ああそう、ぜひぜひ聞いていただいて、
1: はい、なんならもうこれ決まりましたんで次見に来てくださいとか、
0: はい、ああもう1時間まるまるもずっと
1: そう、その回はもう私タックのトークいらないんで、
0: はい、大山オンリーで、
1: もちろんこの役柄でこういう目的で今やっててとかっていうの全部言ってもらっていいんで。
0: あ、いいですか、
1: それ作りましょうよ。
0: あ、じゃあちょっとその頑張りますわ。
1: おっきなの決まったら言ってください、はい、じゃあそれは。
0: あ、終わりました、ぜひちょっと告知に宣伝に使わせていただこうかな。
1: 大事ですから、大事、もちろん大事、
0: はい、
1: その代わり私もなんかおっきいの決まったら1時間使わせてもらいますからね。
0: あ、もうそうですね、もうバリバリ使っていただいてもう、はい、いやもうほんとお互いがもう告知しかないぐらいね忙しくなったら最高ですけど、
1: そうなったらすごい、もうそうなったらあれですよ、一人一番組に分かれましょう、二、はい、人でやるの無理だから
0: 確かにちょっと寂しいけどねそれはね、
1: それは寂しい、
0: それは寂しいですけども、うん、まあ、そうですね、
1: それぐらいまあ目指してちょっとやっていきましょうか。じゃあ、
0: はい、ぜひやっていきましょう、はい、
1: 嬉しい話はいくつあってもいいからね、
0: はい、そうですね、はい、
1: もちろんです。
0: そうですか、はい、タクさんはどうですかここ2週間どうでした。
1: あ、私の最近の話で言うと、はい、楽天イーグルスのねラジオでお花、うん、あ、お仕事してるんですけど、
0: はいはいはい、
1: たまたまその日スタジオから外って窓ガラス越しに見えるんですけど、なんかね手を振ってくれてる人がいたんですよ。
0: おーおーおーおお。
1: でまあリスナーの方とか結構たまに手を振ってくれてるから、なんかこう、はい、ラジオのを聞いてる人かななんて思ってたら、

0: なんかこうよくよく見たらですね、こう自分の顔を指さして俺だ俺だみたいな感じをしてるんですよね。
1: はい。
0: だからえなんだ俺の知ってる人かなって思って、
1: はいはいはい、
0: よくよく見たらですね、私の高校の時の担任の先生だったんですよ。びっくりしちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: すぐに俺椅子から立ち上がっても最敬礼ですよ。だってその人ね、あの野球部の監督でもあったんですね。
1: あらあらあら、そりゃもう
0: そりゃもうビシッと整列するじゃないですか、はい、私もね。そう、野球部、ね、野球部時代の監督さんでもあり、あと私は高校なんと3年間その担任の先生だったんですよ、うん、同じ先生。
1: あ、すご
0: っ。あんまりないですけどね、珍しいと思いますけど。
1: ないっすよね、
0: はい、だからもう大恩師ですよ。
1: はいはいはいはいはい。
0: でもすぐにスタジオから出てって、その方のとこに駆け寄って挨拶をして、お久しぶりです、お元気にしてるかみたいな。
1: あ、そうでしたか。
0: 十数年ぶりぐらいに多分直接お会いしたんじゃないですかね。
1: あんま変わんなかった。でもあれか、パッと見で、
0: いやでもね、そう、見た目全く変わってなかったですよ。
1: あ、やっぱそうなんですね。
0: エネルギッシュな方なんで。
1: はいはい。うわ、僕も昨年の年末に十何年ぶり、それこそあれですね、成人式の時以来に、あの中学校のサッカー部の顧問の
0: 先生に会って、はいはいはいはい、
1: このラジオでも話しましたかね。
0: してましたね。
1: そうですよね、年末年
0: 始久しぶりの集まりがあったって。
1: そうそう、でもやっぱ変わんないですよね。
0: うん、なんかああいう人たちってエネルギッシュですよね、うん、
1: エネルギッシュですね。本当にやっぱ部活の顧問の先生って何ですか、やっぱ本当ビシって立ってなんか再敬礼みたいになっちゃいますよね、うん、何なんだろう。
0: 当時を思い出します、我々もやっぱね。
1: ねえ、やっぱりあの頃の先生はギリギリなんていうんですか、
0: いやそうですよ、
1: 今じゃアウトなようなことがギリセーフみたいな。
0: いやもうバリバリ昭和の先生ですよ、言うても。
1: そうですよね、
0: 私の先生も昭和の先生ですよ。
1: まあ、その当時別になんかね、自分が悪いことをしてしまったりとか自分に甘えがあったから、うん、まあ、当然のお叱りを受けているっていう風に受けてたんで、なんもなんかね、うわもうパワハラだわって思ったことないもんな。
0: うん、私も思ってはなかったですね、正直。
1: まあ、ビビってはいましたけどね、やっぱりこう、
0: それはもちろん怖いですよ。
1: そうそうそう、でもなんだろう、なんかね、 PTA に駆け寄ってとかね。
0: お、じゃあなんか時代に切り込んでいきますね、今日の大山さんは。
1: いや、なんかそういうこと多すぎてなと思いますけど。
0: 確かに限度はあるっすよ、お互いに。
1: そうそうそうそう、バラエティとかドラマとかもそうですけど
0: ね、
1: そこまで制限しちゃうみたいなのもあったりするじゃないですか。
0: 正直ね、やりすぎるとやっぱ全部同じになって面白みはないっすよね。
1: いや本当そう思いますよね。
0: はっきり言ってそうだと思いますよ。
1: なんかねえ、どうなんでしょう。
0: まあまあ、その話題はじゃあ今度1時間たっぷりやりますか。
1: あの現代の何な、まるまるハラスメントについて、
0: そう、コンプライアンスについて、
1: いいトークテーマかもしれませんよ、これハラス。トークテーマハラスメントってあれですけど、ちょっとでもね、いや1時間じゃ足りないぐらい皆さんあると思うところが、
0: いろいろそれぞれ思ってることはあると思うんで、じゃあいつかもし機会が来たら、ね、あと時代が許せばやりましょう。
1: そうですね、ちょっと楽しそうなトークテーマなんでぜひやりたいですね。
0: ただまあ今日はやめときましょう。
1: さすがに一回やっぱこう持ち帰ってね、ちゃんと2週間
0: そう予習してこないと。
1: 確かに。そうね、急に用意どんでやるとやっぱやっちゃいますから。
0: そう、大変なこと言っちゃったりするかもしれないんで、それはまあ、ね、事前準備をしていつか臨むということで、はい、
1: ということで、はい、やっていきますか。
0: タックショータイム。じゃあ今回はですね、はい、また、はい、トークテーマ事前に用意しておりましたんで、
1: はい、
0: そちらから参りましょう。今回のトークテーマはこちらです。 Today's Talk Theme、 ストレス発散。はい、ストレス発散でございますが、はい、まあ、このテーマにしたのが5月に入って、いわゆる5月病とかっていうのがね、はい、ちょっとこう4月の新生活のストレスが出てくる頃であると。
1: はい、そしてこのゴールデンウィークっていうね。
0: そうなんです、
1: 5月連休が終わってっていうところで、
0: また仕事かとかね、なっちゃうじゃないですか、
1: ね、うん、ホームシックになったりとかね。
0: そうですけども、そこでね、はい、やっぱね、体調崩したりとかしてしまうことがあるんで、うん、じゃあ

0: はい、
1: それを防ぐためにストレスを発散していこうと。皆さんはどんなことをしているのかなっていうのをお伺いしていきたいと思って、もう募集してたんですけども、メッセージもちょっといただいてるんで、はい、じゃあまた大山さんの方から紹介いただけますでしょうか。
0: はい、じゃあ村コームさんからいただきまして、たくさん大山さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今回のテーマ、私のストレス発散法は漫画を読むです。
1: あ、いいっすね。
0: 一気に読むと楽しいです。
1: うん、
0: 今回のゴールデンウィーク中に自分の部屋にソファーと本棚を導入し、読みたい時にすぐ読める環境にしました。
1: 素晴らしい。
0: でも他に片付けしたいところも出てきたので、今年中に片付けられたらてんてんてんっていうところで。
1: あ、なるほど。そっか、はい、前回模様替えをしたって言ってましたから、そのソファーとかを入れたってことでしょうね。
0: 素晴らしい、自分の住みやすい環境に、
1: なるほどね。漫画
0: でこの村昆布さん の、
1: うん、
0: あのコメント続きといいますかありまして、はい、タックさんがお話ししているお部屋が本に囲まれていて羨ましいです。ちなみにタックさん、大山さんは好きな本や漫画は何ですかってね。
1: まあ、なるほどね。そっか、はい、写真で X に上げるときに私の収録している背景が写ってるから、
0: はい、むっしりあの大学教授のね、あの研究室みたいに、
1: そうですね、
0: びっしり詰まってますけど、
1: でも全部漫画ですけどね、ほぼほぼ
0: 確かにそう、今ちょうどこのなんだ真ん中に見えているのって、ね、なんだろう、これ漫画ですよね。
1: 真ん中に見えてるのどれだろう、これ。
0: そうそうそう、そこ漫画ですよね。
1: あ、そうですね。この辺はおことのあれですよ、うん、和楽器のね、おことの部活動を舞台にしたこの音止まれっていう漫画があるんですけど、めちゃくちゃ面白いですよ、マジで読んだ。
0: あ、そうなんです。でそこにあるっていうことは、
1: はい、メインボックスメインボックス、ここは
0: ラジオ聞いてる方はあのね、 X 私か大山翔かタックさんの X のその画像をちょっと覗いてもらって、
1: うん、
0: あの想像してもらいたいんですけども、
1: はいはいはい、
0: そこにあるっていうことはあれですか、一軍っていうことなんですか、それはやっぱり。
1: まあでもどれが一軍とかはないですね、場所は別に私決めてないですね。
0: あ、そうなんですね。
1: うん、とりあえず入れてって、もう本当に入れるとこないなって困ってる状態です、すでに。
0: ああ、そうなんだ、そうなんだ。
1: そう、本当にあの上の方にはあの私のだけじゃないんですよ、うちの父がずっと買い集めてた、それこそスラムダンクとかね、はいはいはいはい、ドラゴンボールとか昔からのやつもあるんで。
0: はいはい、あ、ドラゴンボールね。
1: そう、全部用意してあるんで。あと足立満選手製のタッチ H2 とかもあるんで。
0: うわあ、そうなんだ、そうなんだ。
1: もちろん私足立満選手大好きですから。
0: はあ、
1: とかで、まあ、漫画はもちろん私も読みます、はい、大好きです。
0: たくさん漫画詳しそうだよな。
1: まああのそうですね、漫画喫茶できるぐらいは多少ありますよ、この部屋は
0: じゃめちゃくちゃあるじゃんそれ、まあ、めちゃくちゃですね。
1: で大山さん、そういう漫画みたいな話あんま聞いたことなかったですね。どうなんでしょう。
0: 僕そうですね、漫画、まあ、読みますけれどもね、
1: うん、
0: うんうん、読みますけれども、まあそれこそ好きな漫画で言うと、まあ、ワンピース。
1: ありますよこの部屋に
0: そう、ワンピース、あと僕のサッカーのバイブルみたいなところで言うと、
1: ほう、
0: ホイッスルっていう漫画があるんですよ。
1: それはちょっと知らないな、ホイッスル。
0: お、タックさんが知らない。ホイッスルって多分あのアニメ化もされたりとかしてるんで、すげえそこまでメジャーマイナーってわけでもないと思うんだよな。
1: あ、そうですか。
0: そうそうそう、キャプテン翼はちょっとメジャーすぎますが
1: そうっすね、
0: エリアの騎士とか、
1: うんうんうん、
0: ホイッスル、ジャイアントキリング、ジャイアントキリングは最近か。
1: ジャイアントキリングは今もやってる漫画ですからね。
0: やってますからね。
1: まあ、あとシュートとかなんですか。
0: ああ、ちょっとシュート古いですけどね。
1: いや、キャプツバよりは新しいじゃない、どうだろう。
0: 新しいか、ホイッスルとかとは間ぐらいかな。
1: そうですね、結構前だと思います、シュートは。我々よりは上の世代かな。
0: ね、そうっすよね。
1: いや知らないな、ホイッスル。
0: あ、そうですか、そうですか。
1: うん、写真見てもちょっと私は覚えないですね。
0: いや、でね、この主人公の名前が風祭り翔って言うんですよ。
1: 風祭り翔。
0: はい、まあ翔っていう漢字があのね、将軍の翔っていう字なんで、
1: うんうんうん
0: うん、僕の翔とはちょっと違うんですけど、うんうん、まあ、そういう意味でもちょっと名前一緒で。まあ、ポジションもね、風祭り翔はフォワードで、僕はミッドフィルダーなんでまた違うんですけども、
1: はいはいはい、

0: でもまあフォワードってっていうかなんか決してうまくないんですよその主人公がね。うまくないんだけどめちゃくちゃこう努力していって、あとなんかこういろんな人と出会いのもとでこう成長していくみたいな、とてもいい漫画でね、はい、すごく僕は好きなんですよね。
1: はい、あ、ジャンプなんだ。
0: へえ。あ、そうかも、そうかも、そうかも。
1: はい、はい、そうなんだ。知らなかったな。ちょっとじゃあチェックしてみましょう。
0: はい。まあ、このホイッスルを買うにあたっていろいろ思い出はいろいろあるんですけど、ね。
1: あ、そうなんですか。
0: いろいろあるんですけど。
1: それはじゃあいつかあれ漫画とかっていうテーマにしましょうか。
0: そうね、そうね。そしたら村昆布さんもいろいろね、そうそうそう、わーって情報くれるかもしれません
1: から。私はあの少女漫画めちゃくちゃ語れますから実は。
0: ロマンチストの
1: 原点。もうロマンチックタックって言われてるんで私実は。
0: ロマンチックタック。ちょっとそこ漫画とかをテーマにちょっとまたね来週やりましょう。はい。
1: じゃあもう一個いただいてるメッセージ紹介しましょう。はい。三久美さんですけれども。今回のテーマですが、はい、私のストレス発散方法は陸上自衛隊の音楽隊が演奏した音楽を聴くことです。すごいですね。ピンポイントに YouTube にもいろんな舞台の演奏した動画が載ってあるのですが、推しの人がいたり推しの舞台があるので疲れた時はその舞台の動画を流し続けています。
0: ああ、これまた
1: ねえ
0: マニアック。
1: いや例えばその吹奏楽の演奏を聴くのが好きだからとかっていうんだったらまだ広いじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: そうじゃなくて陸上自衛隊の音楽隊って限定されてるのがすごいなと思って。
0: すごいっすね。
1: 相当だからもう箱推し好きなんでしょうね陸上自衛隊の音楽隊が。
0: あれベガルタの試合 の, あの選手が入場してくる前のなんか、
1: はいはいはい、
0: 曲もたまにあれですよね。あれも陸上自衛隊
1: 確か自衛隊の方々が来る時もあったと思います。
0: 生演奏の時もありますよね、あれね。
1: 生演奏の時もありましたね。
0: そうっすよね。そういうことっすか。
1: やっぱ迫力ありますからね。
0: いや、そうですよね。迫力あるっすよね。
1: しかも意外にああいう方々ってその最近のアニメの主題歌とかやってくれたりするんですよ。
0: わあ、はいはいはいはい、は
1: い、いわゆるカジュアルなやつをね。もちろん昔のオーケストラやることもあるっすけど、
0: うん、うんうんうんうん、
1: なんかそういうのが嬉しいですね。柔軟性というんでしょうかね。ファンサービスというか。
0: あれですか、陸上自衛隊のそういう音楽隊の方々はやっぱそういうイベントだったりそういうところで、見れるというか聞けたりするんですかね。
1: が多いんじゃないですか。あとは、まあ、あの主催のホールを貸し切った演奏会とかももちろんありますけど、
0: 自衛隊音楽祭みたいなというか、
1: まあ、例えばそんな感じとか
0: あったりするとか。あ、
1: 私も見に行ったことはありましたね、そういうのは。
0: そうなんですね。
1: うん、それこそ佐藤宗幸さんとコラボで青葉城小唄生演奏で歌うみたいなのもありましたよ。
0: す
1: げえと思って。
0: すごいっすねそれは。はあ。
1: まあそういうのがあの多分あの舞台の皆さんが実際に YouTube に動画残されたりとかしてるんで、あとファンの方が残したりとかっていうのをご覧になってるんじゃないですかね、三久
0: 美
1: さん。
0: あ、まあでもそうか、宮城だけじゃないですもんね。全国各地
1: そうだと思いますよ。
0: ありますもんね、自衛隊はね。そうかそうか。
1: とご当地の歌とかもあると思う。その青葉城小唄なんてもちろん宮城のですから。
0: ああ、そうっすか、そうか。うわー、ちょっとなんか渋くてかっこいい
1: ね。いい趣味ですね。言ってみたいよ、ね、ほな陸上自衛隊の音楽隊が演奏したことを聞くのがストレス発散方法です。素晴らしい。ここを見ろっていうのを教えてほしいですね。
0: ああ、そう、見どころね。ああ、
1: 陸上自衛隊音楽隊のここを見ろ、好きになれっていうのを、じゃあオンエア聞いた時にぜひメッセージでお待ちしてます。
0: お願いします。
1: タックショータイム。さあ、では我々のトークテーマに関する話もしていきましょうか。
0: そうですね、はい。
1: 前回確か私が先にあのお話ししたんで、今回大山さんからいきましょう。
0: はい、じゃあ私からお願いします。
1: はい、じゃあジングルからいきます。 Today's トークテーマ、
0: ストレス発散。
1: はい、さあ、いろいろあるわけですけれども。
0: そうですよね。あの、ちょ、なんだ、元も子もないことをちょっと言ってもいいですか。
1: え、それはトークテーマ発表する前に言ってくれた方がよかったんじゃないですか。
0: いや、でもちょ、聞き、なんだろう、あのストレスっていう、なんだろう、ものを、
1: うん、
0: なんだろう、そもそも感じないというか、
1: あんま
0: 抱えてこなかったかもと思ったんですよね。
1: あ、でもそれはそれで素晴らしいことですね。
0: なんか別にその格好つけてるわけも何でもなく、なんかそのストレスっていう

0: ものってやっぱマイナスのイメージがあるじゃないですか。
1: それはもちろん。
0: でなんかそれをこう自分の体内にこう抱え込むっていうのを考えると、
1: うん、
0: なんかすごい体が重くなるんじゃないかって思って、
1: あ
0: なんか私はストレスを感じませんみたいにして生きてきた部分がちょっとあったかもって、この2週間考えてたんですよ。いやなんかその、ね、ドラマとか見ててもその主人公ってこう思い悩んだり、ね、挫折とかするじゃないですか。
1: もちろん、
0: はい、でもなんか、でもなんかそのストレスみたいなのを抱え、ストレスですみたいなのを抱えてる描写みたいなのってあんまりそう見たことないというか、なんかその理不尽にこう立ち向かっていくみたいな、そっちを僕はなんかこう自分自身にこう取り入れて生きてきたから、うん、なんかもうそのストレスを抱えてあんま生きてこなかったかもって思ったんですよね。
1: ほーなるほどね。
0: そうそう、でもやっぱりリフレッシュみたいなのやっぱありますから。
1: あ、まあそうですね、それは大事ですね。
0: そうそうそうそうそうそうそうそうっていうのでいろいろこう思い返してみて、
1: うん、
0: 何やってるかなと思ったんですけど、やっぱこれだなと思った一番。
1: ほう、何でしょう。
0: 朝の散歩。
1: なんまた好感度上げようとして、大山さんそれ爽やかに言ってますみたいな感じ。これ、
0: でででででで、これ結構あの自分の中でいろいろこだわりもあるんですよ、ちゃんと。あの、
1: え、じゃあ聞きましょう。
0: 表面だけじゃなくて、
1: はい、聞きますよ。
0: やっぱストレスを抱えないと生きていても、やっぱ落ち込むことはあるわけですよ、やっぱりね。
1: はいはい、もちろん。
0: まあ、それをストレスと捉えるかどうかみたいな捉え方の問題だなとは思ったんですけどね。
1: まあいいんじゃないですか、ストレスの一つで。
0: そうで、まあちょっと気分が落ちた時朝散歩するわけですけども、
1: はい、
0: あのね、まあ大体そうね、音楽を聴きながら朝の散歩するわけですよ。でなんか落ち込んでる時ってなんて言うんでしょう、僕はですけど、この世界に生きている私の価値とは何かみたいなじゃないですけど、なんか自分なんかなんて言うんですよ、なんかいわゆるこう周りのパワーに負けてるなみたいな感じがするんですよね。
1: ああ、なるほどね。
0: そうそうそう、この街のにぎわいがちょっと強すぎるとか、強すぎるとかがあってんですかね。
1: なんとなくわかります。
0: わかります。
1: なんとなく
0: 落ち込んでる時に仙台のアーケード歩いたら、もうますます落ち込むんですよ、多分。あ、
1: 自分が小さくなってるように感じるんだ、多分ね。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、そういうことです。
1: 世界の方が大きすぎるように感じるんですね、きっと。
0: お、素晴らしい。なんかの価値ですか、それは。ちょっと
1: あ、じゃあこれあの主題歌のちょっと一節に入れますね。
0: あ、いい、ちょっとメモっといて。
1: そう、メモっといて、自分が小さい、はいはい、どうぞどうぞ。
0: あ、ちょっとそうだから、ちょっとやっぱ自分が小さく感じて世界が大きく見えてしまうみたいなのがあるから、
1: うん、
0: だからやっぱだからこそ、そう、自分がね、自分の人生やっぱ自分が主人公なわけですから。
1: もちろんですよ、はい。
0: その主人公であるっていうことを改めて再確認するために、こう好きな音楽とかを聴いて、自分が乗れたりする音楽を聴いて、
1: うん、
0: なんかその世界観に入って、あ、俺主人公だ、そういえばっていうのを思い返す機会じゃないですけど、
1: はい、
0: そういうので、まあ、音楽聴きながら散歩していて、でこだわりの部分は朝なんですよ。朝。
1: 朝ですか。どの時間帯でもいいと思っちゃダメ。
0: ダメと僕はこだわっていまして、まあちょっと重複しちゃいますけど、あの日中ってね、日中、まあ、皆さんが動き出す時間帯って、
1: はい、
0: やっぱパワー強いんですよ。
1: あ、まあ確かに日中の人たちは強いですね。一番強く動いてる時間ですよね。
0: あと街の音も多いんですよね。
1: もちろんですよ、一番人が多い時間帯ですもん。
0: そうそうそうそうそう。でも河川敷では、あの将来、あの、ね、キラキラした将来がある小学生たちが河川敷のサッカーコートでサッカーしてたり、
1: うん、
0: それを応援している親御さんがいたり、 あとはこう車がね、大通りいっぱい車が通っててっていう、もう騒がしかったりとか、あとシンプルに太陽が強かったりとかね。
1: ちょっと明るすぎるかっていう。
0: そうそうそうそうそう、そういうのだとやっぱこう自分がこう落ちてる時というか、うん、元気ない時っていうのはやっぱより食らっちゃうわけですよ。
1: 周りが眩しすぎるんだ、その時間は。
0: そうそうそうそう。でもやっぱ朝、うん、早朝っていうのは、
1: はい、
0: 程よくね、人がいて、
1: うん、
0: それこそ朝からこうヨガというか、なんていうんですか、なんか やってる方がいたり、

0: ポージングしてるね人、はい、
1: そうそうそう、ランニングしたりとかしてて、なんかちょうどいいんですけどね。
0: なるほどね。
1: 音も小鳥のさえずりとか、はい、川のせせらぎとかね。
0: いや聞こえるぐらいか、人がいないから。
1: そう、そうなんですよ。そういうのがあってとても心地よくて、すげえリラックスできるんですよね。
0: へえ。
1: なんかこれが一番かもと思いましたよね。僕やっぱ本読んだりも好きなんで、本読むとか、なんかね、バラエティ番組見るとかもあるんですけど、
0: はい、
1: 朝の散歩っていうのは一番気持ちが浄化されて、その状態で家帰ってきて、なんかいろいろこうポジティブに、
0: うん、
1: その後の行動をなんか望めるなって思ったんですよね。だから僕はこの朝散歩っていうのは一番おすすめ。
0: おお、それちなみに何時ぐらいから何分間やるんですか？
1: なんだろうね、5時半とか。
0: え、早っ、5時半、はい、ガチの早朝っすか？
1: とか、あ、やっぱ7時までがいいかな。7時から始めちゃうとちょっと遅いかも。
0: 確かにもう出勤とかかぶっちゃいますもんね、そこは。
1: なっちゃうんで7時までですかね。
0: 早起きだじゃん、ちゃんと。
1: とか、あと、なんだろう、寝たくなくて起きてたりするとね、そういう元気のない時って無駄に酔っ
0: かして。あ、わかるわかる、はい、
1: うん、でその流れで寝ちゃうとね、また夜更かしした流れでなんか変な時間に寝ると、
0: うん、
1: 起きる時間が中途半端で、はい、またこうやっちまったってまたマイナスになっていくんですけど、
0: なんて無駄にしちゃったんだろうって思うですからね
1: そうそうそうそう。でもやっぱそこで、でもね、それしんどい時って外に出ることすらしんどいと思うんですよ。やっぱ何もしたくないみたいな。
0: しんどい時はそうですね、
1: 思うんですけど、でもちょっとそこを本当、でも1時間僕が散歩するけど、でも本当に1分とかだけでも外出て、うん、なんか家の周り1分とか散歩するだけでもいいと思うんだよな。やっぱ外に出ることがすごい大事だなって思うんですよね。
0: なるほどね。太陽の光を浴びる人間本来の生き方ですよね、朝から。
1: あ、そう、本当、太なんかなんていうんですか、太陽の光を浴びるとか、よく寝るとか、
0: はい、
1: よく食べるとか、よく笑うとか、
0: うん、
1: なんかそんなの精神論かなって思ってたりするとかあったんですよ、若い時って。
0: わかる、昔からね言ってるだけじゃんと。
1: そうそうそうそうそうそう
0: ありますよね、うん。
1: おばあちゃんとかもよく言うじゃないですか、よく食べなさいとか。
0: そうそう言ってましたよ。
1: いや、そんなんさ、もうねえって思って
0: たけど、気休めじゃんってね。
1: そうそうそうそうそう思ってたけど、
0: うん、
1: やっぱおばあちゃんおじいちゃんが言うことって、なんか人生生きてきての経験を経ての言葉だったんだって
0: そうそう、
1: この年になって気づきましたし、
0: はい、
1: うん、そうなんですよね。
0: 分かってきましたね。
1: 分かってきました。だから散歩、朝散歩
0: 5時半。
1: 5時半
0: 起きれっかな、5時半。
1: だから6時とかがいいっすけど、うん、まあでも最悪、うん、外に出るっていうこと、うん、
0: まず最低限そこっすね、うん、クリアしましょう。
1: そうそう、あ、この世の中に私はちゃんと生きてるんだと、そういうのを実感してほしい。やっぱ家の中いると自分のこの家の中の空間というか自分の世界でなんか済ませようとするというか感じちゃうんで、はい、まずそこから抜け出そうっていうところを、はい、僕は伝えたいかなと思いましたね。
0: わかりました。じゃあぜひ参考にさせていただきます。
1: ぜひたくさんも運動をしてもらって、たくさんは健康のために、免疫力つけるために
0: 最近ヨーグルト系飲みまくってるんで、
1: あ、
0: だいぶいいから。
1: ヨーグルト系
0: ドリンク飲み
1: まくってるから。それも大事ですよね、それも大事ですよ、はい。
0: この間でも久しぶりにジム行きましたよ。
1: お、
0: 契約だけしていたという噂のジムに、
1: はい、
0: でもやっぱね、たまに行ってその体動かすとめちゃくちゃ気持ちいいですよね。
1: そう、気持ちいいですよね、
0: うん、うん。ちょっと今後は継続してやっていこうかなって。
1: お、
0: それに加えてじゃあ朝の散歩も。
1: そうですね、
0: 大丈夫かな、俺のこのおっさんの見た目で朝散歩してたらなんか不審者情報載んないかな。
1: 大丈夫ですよ、散歩してる人に悪い人はいないですから
0: 本当ですか。今物騒な世の中ですからね、小学生とかもいるからちょっと気をつけますね私は
1: なるべくね、こう本間タクト、タックだぞっていうのをこう全身に出して、
0: そんな
1: そう、マスクにサングラスとか帽子とかやっちゃうともう怪しいと思うけども、全身にも出してもらって、
0: わかりました、
1: 散歩してもらえたらと思いますけどね。
0: OK です、はい、それでいきます。じゃあ

0: 参考にさせていただきます。
1: はい、
2: タックショータイム。
0: さあそして、
1: はい、
0: じゃあ1曲大山さんのセレクトでお送りをしたいんですけれども、はい、どんな曲いきましょうか。
1: はい、まあ、言うてやっぱ僕はそのまあ朝散歩も好きですけども、うん、やっぱね、あの僕が俳優を目指したきっかけといえばやっぱドラマ映画なわけで、
0: はい、それはもちろん見てますよ。はい、
1: そうそうそう、映画とかを見るのももちろんやっぱリフレッシュなわけですよ。
0: はい、
1: っていうところでちょっと僕が一番好きな映画をちょっと紹介したくて。
0: ベストですか？ベスト、
1: ベスト選ぶの難しいけど、まあ、ベストと言ってもいいというか、そういう作品
0: なんでしょう
1: があって、でこのなんだろう、このストレス発散の時期に見るのが、うん、まあその、ね、ゴールデンウィーク明けとかの時見るのがちょうどいい映画だとも思いましてね。
0: はい、
1: プラダを着た悪魔っていう。
0: あららら、ら今ちょっと話題ですよ、2がっつってね。
1: そうそうそう、およくご存知で。
0: さすがに知ってますよ、プラダを着た悪魔ぐらいは。
1: 知ってますか？
0: ストリープ姉さんでしょ？
1: そうそうそう、
0: さすがに姉子は知ってますよ、いくらなんでも。ハサウェイ姉さんと。はい、
1: ちょっと聞きますけど、
0: はい、
1: ご覧になったことは？
0: これはね、テレビでワン見ましたよ。
1: おお、
0: 俺が
1: ちょうどこの前、
0: ね、大学生ぐらいの時に多分見たんですよ。でもそれだいぶ前ですけどね。
1: 見たことある映画を
0: 見ました、見ました。
1: 見たことある作品が紹介できた。タックさんが
0: そう、あまりドラマだの映画を見たことがないタックが、うん、プラダを着た悪魔は見ましたよ。
1: あ、うん、
0: 実に面白い映画でしたね。
1: ほんと実に面白くて、僕めちゃくちゃ好きなんですよ。
0: うんうんうん、
1: なんていうんですか、このなんていうの、このなんジャンルというとなんていうんでしょうね、難しいけども、このアメリカの映画のなんかそれこそマイ・インターンっていう映画とかもあるんですけどね、まあ、それもアン・ハサウェイさんが出てたりとかするけど、はい、このなんていうんですか、アメリカの、まあ、日常を描いた映画ってやったやつですよね、
0: うん、
1: つまり仕事と恋愛とプライベートとみたいな、まあ、そういうやつが僕すげえ大好きで、
0: あ、なるほど、
1: その中でもやっぱこのプラダ着た悪魔がすごい好きなんですけど、
0: はい、ま
1: あ、簡単に言うとね、あのファッションに興味がない人がない女性アン・ハサウェイがこうね、ファッション誌の会社にこう入社して、
0: うん、
1: そこにいるめちゃくちゃ怖いメリル・ストリープ姉さんにめちゃくちゃこうしごかれて、あの
0: それこそハラスメントでしょあれ
1: そうそうそうそう、
0: 今で言うあれダメでしょあれは。
1: そういうのを乗り越えながら、でもなんかそのあれなんですよね、冴えない主人公が、うん、だんだんキラキラになっていって、なんかこう成功を掴んだみたいな、
0: う、ね、
1: もうストーリーでもあるけど、それだけじゃないのがこの作品の素晴らしさで、
0: はい、
1: その中でいろいろ地位を築いていったり仕事の楽しさを築いていく中で、こうやっぱ仕事を取ったら失っていくものもあったりとか、
0: うん、
1: 私は本当にこの仕事で合っているのかとか、いろいろ自分自身とこう自問自答していきながら、
0: うん、
1: こう物語が進んでいって、最後にアンハサウェイ姉さんがどんな選択をするのかっていう、うんうんうん、もう噛めば噛むほど味が出て、
0: はい、
1: でこのやっぱ社会に出た時の苦労みたいなところね、こう今まだ元気がない、もし聞いてるリスナーの人がいたりとかしたら、
0: うん、
1: こう自分とこう重ねながら見れる映画でもあると思うんですよ。で結局ね、この映画で僕が感じ取ったことは、自分のケツは自分で拭けっていうか、
0: あ、まあ、そう
1: ですね、そういうところをこう感じて、
0: はい、
1: なんかまあ素晴らしい映画だなって、いやもうこれ語ったらちょっとそれこそ1時間ぐらい経っちゃうんで、
0: そうですね、
1: そんぐらい面白い映画 あの主題歌というかオープニング曲ですかね、
0: うん、
1: これは、
0: はい、
1: それを今日はちょっと紹介というか皆さんに聞いていただきたいなと思っております。
0: わかりました、じゃあ行きましょう。
1: ケイティ・タンストールSuddenly I see.

0: タックショータイム。さあお送りしておりますタックショータイムでございますが、
1: はい、
0: この時間はじゃあ私タックが今日のトークテーマにまつわるお話をさせていただきましょう、
1: はい、お願いします。
0: Today's Talk Team ストレス発散。まあ、さっきの大山さんとは対照的に、
1: はいはいはいはい、
0: 私はもうストレスに抑圧されて生きてきた人間なんですよ抱え込むだけ抱え込んじゃうタイプなんで。
1: はいはいはいはい。そんなタックスターの発散方法は
0: いや発散方法ねいろいろあるんですけど、そのうちのまあ一個として、うん、これね正直あんまり良くない発散方法なんですけど、
1: ほうほうほうほう、
0: やっぱね物を買うっていうのをね発散しちゃうんですよね、あれストレスがめちゃくちゃ
1: はいはいよくないのどうなんでしょう。
0: だって それで発散していくと
1: 、はい、
0: お金がどんどんなくなっていくのはもう目に見えてるわけだから。
1: そうですね、そうなるとますますまた働かなきゃいけなくなりますからね。
0: やべやべやべっつってストレスは抱えるかもしれないけど、でもまあでもやっぱね、なんかこう買った時のあの気持ちよさっていうんですか、うん、なんかあるんですよね。
1: あーでもありますよね。
0: うわついに俺注文しちゃったぜみたいなやっぱねなんか思うんですよ、
1: はい、うわータクスそれ買って、
0: うん、
1: 意外とこんな感じかってなってい
0: や結構あるっすよそれ
1: そうっすよねなんかやりそうだよなそれは。
0: ぶっちゃけそれがめっちゃあるからちょっと良くないなってのは思うんですけど、
1: うん、発散になってるんですかそれね
0: 一応でも買った瞬間はやっぱすごい晴れやかな気持ちになって、
1: うんうんうん、
0: やったぜ俺ついにここまで来たみたいな感じになるんですよ。
1: それどっちの方が発散できた感大きいんですか、そのポチって購入しましたってなった、はい、その画面を見た時なのか、それともこう家にピンポンっつって、はい、今時ピンポンじゃないね
0: 置き配とかでね、
1: 置き配とかでこう届いてその物自体が自分の手元に届いた時、うん、どっちの方がこうあっなるんですか。
0: これはねどっちかって言ったらやっぱポチった瞬間かな。
1: うわなんか
0: いやだから結局最近その買い物ってオンラインのショップでね注文することが皆さんも多いと思うんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: そういうアプリがあるじゃないですかいっぱいインターネットサイトがね、はいはい、そこだとその欲しいものリストっていうのがあるでしょう、
1: うん、ありますね。
0: 今度これ買おうと思ってるみたいなのをお気に入り登録しといて。
1: あります。
0: で例えば値段が下がったら通知してくれたりとか、セールやってますよとかって教えてくれたりとか。
1: ありますね。
0: あとまあどうしても欲しいけど入荷してないやつとか入荷お知らせが入ったりとか、
1: はいはいはい、
0: それを日々眺めてるわけですよ、うん、まあ例えば私だったら今喋ってるマイクなんかもそうでしたよ。
1: お
0: これ結構高いものでいつか買おうと思って欲しいものリストに入れていて、
1: はいはいはい、いやそれこそ今僕がこの今喋っているこのマイクもタックさんがポチってくれて、
0: はい、私のおごりでございますからねそれ
1: プレゼントしていただいたものでございまして、
0: おごりつじゃないプレゼントだから、誕生日プレゼントだからそれは。
1: そうなんですよ、ラジオのスタートとともに買っていただいたんですよ皆さん。これも一生使い続けますよこれ私は。
0: いやまあいつかもうちょいいいやつにしてほしいんですけど
1: またってことはじゃあまたポチッと、
0: ね、あじゃあポチッてストレス発散しようかな俺が。
1: うわ
0: でって言っていくとダメなループに入るんでそうもうお金だけ投げになっていきますから、はい、まあ例えばこういうそのねマイクとかも含めて、
1: うん、
0: ずっと欲しいものリストを見てで、はい、値段が下がったよしって言って思い切ってポチッと注文ボタンを押したら瞬間にやっぱりこううわーついにこれ買うんだみたいになって、
1: うん、
0: ちょっとこうやっぱね気持ちが楽というかなんか嬉しすぎる感じになっちゃうんですね。

0: でもなんかそういう欲なんていうんですか、なんか脳汁が湧きますよね、
1: うん、そうなんですよ。よくないんです。でもこれ
0: 多分よくないよな、ほんよくないよな、よくないと分かっててもやっちゃうね。
1: よく うん、やっちゃう。しかもそれで、例えばですけど USB ケーブルとかね、なんか分かんないけど同じの3つあんなとかね、後になって気づくわけですよあれこれポチってストレス発散したいけど、あれ前買ったやつとほぼ同じなんじゃないかとかってね、
0: はいはい
1: 出てくるわけですよ。
0: そういう人ってそういう傾向あるっすよね、
1: はい、
0: なんかネットショッピングとか好きな人って、なんか前にもこれ買ったなエピソードトーク何回か聞いたことある
1: そうでしょうね。なんか服とかもそうだと思います、はい、靴とかも。
0: うわ、ね、何なんですか。ちょっと僕はね本当考えられない、その物が
1: 被る。あ、そういう物欲ないですか。
0: 物が被るっていうあれだ
1: 物欲とは言わないか、物が被るっていうのはまた別の話ですね多分。
0: そうそうそうそう、なぜ被るんだろうっていう。
1: あいや、まあ多分買った人からすればいやちょっと違うんだよ、うん、これって。
0: ああ、
1: かぶって見えてるけど実は用途が違うとか、
0: まあ、あれですね、マニアック変態みたいな部分があるんですよねきっとね。
1: そうだと思います、はい。あのあーケーブル同じ長さだし、なんでこれ2つあんのって思うけど、いやこっちはねちょっとあの転送速度が速くて、でこっちは充電重視のやつで、
0: はいはいはい、
1: よく見て端子が違うよとかね、今のパソコンに対応してるのこっちだからとかって言うんですけど、でもそれはね正直言い訳に過ぎないと思ってます自分では
0: まあもうそのなんか素人からしたら別に、でも結局は別にあれよね、どれでもできるっちゃできるってことだよねみたいな。
1: はい、できる。そうっすねだからあのそう、欲を満たすためだけの買い物は本当に良くないなっていうのは思います。けどストレス発散にはなるっていう話ですね。
0: ああ、そうなんです。え、全般そうなんですか。たくさんそういう電化製品というか仕事周り系だけがそういうあれなんですか、こだわり強いですか。
1: でもこだわり強いのはそのそうですね、仕事周り系だけですね多分。
0: ああ、じゃあ別に服とかをなんか漫画本なんか分かんないけど25巻2つあるわとか3冊あるわって友達いるんですけど、
1: それはないっす。
0: それはない、
1: それはないっす。それは大丈夫です。
0: あ、まあでもあるか、
1: こだわりのあるものに関してだけかなって感じですね。だから今だったら私はタブレットが欲しくて。
0: タブレット、また大きな買い物だこれは。
1: ずっと欲しいものリストに入れて眺めて、もう本当に押す寸前なんです今。
0: いや、たくさんちょっとあれですよ、僕はね知っています。
1: どうしました。何を。
0: 僕は知ってるんですよ。僕はタックさんのね YouTube の配信をね、見てますから。
1: あ、ありがとうございます。どうしました。でも何が。
0: タックさん iPhone 新しく変えたじゃないですか
1: あ、まあ iPhone そうですね、最新の 17 Pro に変えましたよ。
0: しましたよね。
1: しましたよ。
0: 全くこれタブレット買おうとしてるんですかそれ。
1: だってスマホとタブレットは別だもん
0: いやで、しかも iPhone それ 1TB って聞きましたよ私。
1: だってもう512MAX でデータ入ってるんだもん。
0: それでタブレットも買うんすか。
1: じゃあタブレットはだって用途が違うんですよ。だからあの大山さん一緒にベガルタ宣伝で中継してるから分かってるでしょ私がタブレットを置いてそこで選手データとか閲覧していることを、
0: うん、そうですね。あの Wi-Fi をつなぐのがいつも大変なやつね、人が多いと
1: で今使ってるやつがもう反応が悪いんですよ、
0: う
1: ん、
0: ああそうなんですね。
1: でとっさにやっぱねこの選手のその情報とか何試合ぶりゴールとかっていうとか、あとフォーメーションとかね、いろいろ見たいわけじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: それを見るときにやっぱ最新の私は iPad がいいなって思ってるんです、はい。
0: 仕方ねえか、仕方ねえかそうやったら
1: そう、野球の時も使う。
0: 頭脳ですから中継のタックさんは。やはり
1: 今のタブレットでもいいじゃんって言われたらそれまでなんですけど、うん、ちょっと誕生日も近いし、
0: うん、
1: 自分にプレゼントじゃないけどタブレット欲しいなって思ってます
0: 買いましょう
1: じゃあもしかしたら次の放送の時には見せびらかしてるかもしれない買ったぜっつって、
0: はい、
1: で後で後悔してるかもまた、はい、何の前のやつまだいけたじゃんってなってるかもしれない。それはもうお楽しみで。
0: まあでもそれがねたくさんのストレス発散法なんですから
1: いやでもやめたい、さすがにずっとこのままじゃよくない破産します。
0: 発散で破産。
1: そう、発散ならぬ破産してしまうんで、まあここまでにしとこうかなって思ってます、
0: はい。ちょっとまあいろいろ難しいっすよね。
1: そう、
0: 難しいな。
1: ある程度で計画性を持ってやりますこれは。
0: ね、もう自分が一番いい状態で生きれるという方法を皆さんね発散をぜひあの私たち2人の参考にしてもらえたらって感じ。

0: 感じですけどもね、
1: 参考になるかな。私はだからちょっとはやっぱね朝の散歩にシフトしていきますこれからは。
0: じゃあちょっと僕はこれからショッピングサイト見ようかな。
1: いや、よくない方に行っちゃダメ、ダメ、絶対来ちゃダメ。ということで、まあ、私の一つ、はい、やっぱねメインの、うん、そのソロ発散っていうので浮かんだのはその、うん、買い物をしちゃうっていうことかなっていうのがあったんですけど、はい、だからあのもう一個ねあって、これ曲紹介につなげたいなと思うんですけど、私ドライブが好きなんですよ、やっぱ車の運転。
0: おー、はいはいはいはいはいはい。
1: もう大山さんもいろんなとこ連れ回しましたけど、ああいう風に夜中、うん、いろんな曲を聴きながらドライブするとかっていうのが好きなんですよね、
0: はいはい、一度乗ったら終わりのたくさんド
1: ライブ、ね、あ、一度乗ったらもう私にお任せ、シェフお任せのルートで行く、本日の気まぐれメニューで行くやつですけど、
0: はいはい。
1: でやっぱ車の中って自分だけの空間ですから、そこでお気に入りの音楽を流して、うん、で歌ったりできるじゃないですか。
0: うん、うん、
1: やっぱね大声で歌うっていうのはすごいストレス発散法だと思うんですよね。
0: ああ、それはそうだな、確かにね。
1: うん、
0: 朝散歩だと大声では歌えないんでね、ちょっと
1: ちょっと迷惑ですね、さすがに。
0: はい、体でビートを刻むぐらいというかね。そんな感じでございますけど、
1: はい、運転ももちろん支障がない程度の音量にはもちろんしなきゃいけないんですけど、やっぱ、
0: うん、
1: 運転しながら歌うっていうのが私も大好きなストレス発散法でございまして、
0: はい。
1: でその中で私がよく歌っている曲が、まあ、ガオさんのさよならっていう歌なんですよ。大山さん多分人生で初めて聞いたと思いますけど。
0: はい、いやいやいやいやいや、
1: え知ってるんすか。
0: 知ってますよ、僕その曲。
1: なんでなんでなんで、
0: あれ待って。
1: あ、そうそうそうそう、ですよ、ね、それそれそれそれ、
0: あ、ちょっと
1: そうですそうです、それでそれです。
0: 知ってますよ。
1: え、だってこの曲、はい、私生まれた年の曲ですよ。
0: あれってかタックさん、あのこれ自分のあのご自身の歌謡祭というかあれで歌ってますよね。しかも歌ってませんでした。
1: 歌いました、自分の YouTube チャンネルのカラオケ大会で歌いました。
0: 歌ってますよね。まあでもそれ聞く前から知ってました、はい、僕は。
1: あ、そうか、まあさすがに有名な曲ではあるんで
0: 知ってます。
1: いや、よかった。でも世代的にはね、我々は絶対上の世代なんですよ。
0: 間違いなく、親世代だったと思うな。
1: 多分、ね、私も母がその聞いてたりとかカラオケで歌ってたりして、そっから知ったんですけど、うんうん、あの、はい、まあガオさんって女性の方なんですけど、ちょっとこうハスキーボイスで、うんうん、なんですか、
0: いい声ですよね。
1: 男が頑張って本気で出したらギリギリ出るぐらいの高さなんですよ。
0: おー、そうなのか。
1: だからこれ本気で歌い切るとマジで気持ちいいんですよね。
0: あ、マジか。
1: そう、
0: 朝散歩の曲に入れよ。
1: 入れてみてもいいかもしれない。そう、突き抜ける感じがすごい、自分のその重苦しく持ってるものが浄化されていく感じがするんですよね。もちろん曲自体は別れの歌なんで、
0: うん、
1: バラードで悲しいんですけど、
0: うん、
1: メロディーとか歌い方がね、すごくこう私の気持ちが晴れやかになってくるんですよね、 歌うと。
0: あ、いいかもしれない。
1: ということなんで、私が車を運転しながらこのガオさんのさよならを歌うと非常にストレス発散になるということで、この曲を、じゃあ本家のやつを、もちろん私のじゃなくて本家のやつを、
0: はい、面白いですね。曲紹介しててタックさんの歌始まった
1: ら、私のカバーバージョン、いや、それ聞くに耐えないから本家のやつを聞いていただきましょう、はい、ではいきます、ガオさよなら。

0: ックショータイム。
1: さあお送りしてまいりましたタックショータイムですが、今回お別れの時間となりました。
2: はい。
1: さあそしてですね、次回が放送5月26日火曜日午後1時なんですよ。
2: はい、
1: はい、ね、これちょっとね、自分で言うのも恥ずかしいんですけど、あの誕生日でして、私の
2: めでたい。
1: いや、めでたすぎる。まだ次回言ってください、それ。
2: ああ、そうかそうか。いや、すごい偶然。
1: こんなことあるんですね。奇跡ですよね。
2: 奇跡です、これは。
1: なかなかないと思いますけど。そう、
2: すごいな。
1: まあということなんで、もうトークテーマもせっかくですから、はい、うん、誕生日とさせていただいてもよろしいでしょうか。
2: いや、それしかないでしょう。
1: あ、じゃあちょっと、もう、ないないない、なんか私のサプライズばっかりになっちゃうかと思うんですけど、すいませんが、皆さんよろしくお願いしますね。
2: いや、だって僕の誕生日は絶対ラジオの親ってないので。
1: 1月1日だから絶対ないんですよね。
2: ないんですよ。だからもうたくさんの、もうね、皆さんでお祝いしましょう、次の放送は。いやいや、本当に
1: それはまあもちろんね、いただけたら嬉しいですけど、うん、例えば皆さんの誕生日エピソード、思い出に残ってることとか、うん、はい、あとはまあ誕生日次に来るっていう方はこんなことしてみたいなとか、うん、そういうのをいろいろお伺いしていきたいと思ってます。じゃあ皆さんからのメッセージは引き続き X でハッシュタグタックショー、カタカナでタックショーでお待ちしております。で、皆さんの誕生日エピソードをお聞かせください。
2: よろしくお願いします。
1: さあでは最後、大山さんのいつものセリフで終わりましょうか。
2: はい、はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。せーの、
0: タックショータイム。

0: 体操系クラブダテメニックスの
1: カイリと
0: ひなたと
2: マレです。
0: この町にアイスホッケーの練習ができる場所がもっと増えたら嬉しいです。この町とラジオ3。

0: 噌ラーメンことぶきです。原町商店街はバラエティ豊かなお店や人が魅力です。この町とラジオ3、
1: 甲信道の岡ちゃんです。原町商店街の好きなところはあったかい町です。そして地域とともに頑張ります。この町とラジオ3。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが2時をお知らせします。

Radio 3, Music Life, it's starting!

0: Radio 3 Music Life.
1: Feel the beat.

0: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング、藤崎です。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: デジタルマーケティング戦略で新しい価値を創造するコミュニケーション支援企業 U メディアが3時をお知らせします。

暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では、大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが、気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているか、いつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず、命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに

0: 動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり、参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: 奥江呉服店の佐藤貴俊です。この町で102年商いさせていただいております。荒町商店街の好きなところ、ここの町の歴史が大好きです。昔からの呉服台町の、そしてまた奥州街道という、この立地的なところも大好きです。この町とラジオ3、
2: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹で、ラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
3: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
4: ZOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが

0: 4時をお知らせします。
1: 76.2 Radio 3
2: サンセットパーク。
3: 皆さんこんにちは。時刻は4時を回りました。5月12日火曜日、サンセットパーク生放送でお届けしていきます。火曜日のお相手は青木智子です。今日はともさんお休みです。さて今日もね、いいお天気、さつき晴れと言ってもいいんじゃないでしょうかね。最近続いてますよね。非常にいいお天気なんですけれども、風が強い日が多いということで、この週末もですね、皆さんどんな風に過ごされてましたでしょうか。週末土曜日5月9日にですね、ラジオ3では仙台1校2校定期戦、これ第81回だったかな、非常に伝統あるね、この野球の1校2校の定期戦のラジオ中継、生中継を行いました。もう何年かですね、放送しておりますけれども、個人的な話をしますと、いつもこの中継の時ですね、割とスタジオ側にいることが多かったので、この試合を生で見るということが今までなかったんですが、今年はですね、初めてこの当日に楽天モバイル最強パーク宮城、ね、で行われた試合なんですが、こちら の現地の方に行って仕事をしておりましたので、初めてこの雰囲気を生で感じたんですが、いやー、なんかもう本当に青春ですよね。これ試合が始まる前のタイミングで、外でですね、これまだ入場する前に生徒の皆さんが、1校2校の生徒の皆さんが応援合戦を繰り広げているんですけれども、輪になって、大きい輪になってですね、いやー、なんかすごくね、楽しそうというか、羨ましいというか、なんかすごくいいこの高校生活の思い出ができるんだろうなと思いながらですね、その風景を眺めておりました。はい、皆さんも1校2校に限らずですね、さまざま中学生高校生時代の何かこの部活の思い出だったりとか、独特なね、その文化、この学校ではこういう文化が、こういうふうにするのが習わしでしたとかね、いろんなね、変わった独特の文化ってあったかと思うんですけれども、ぜひ番組までそういったエピソードありましたらお寄せいただければと思います。メールは762@radio3.jp、 数字で762@radio3.jp、 X の方はハッシュタグサンパ、サンセットパークの略ですね、カタカナでサンパでポストお願いいたします。

今日もいいお天気となりました。この時間は仙台管区気象台発表のラジオ3天気予報をお伝えします。今日の日中の最高気温を24度まで上がったようですね。非常にね、気温夏日に近い気温まで上がったようです。では明日のお天気をお伝えしましょう。明日の仙台市は曇り時々晴れ、降水確率は、午前中 10%、 午後は 20% となっております。最高気温今日とほぼ同じ23度、最低気温13度となっております。明日13日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後を中心に雨や雷雨のところが多くなる見込みです。ということで、お天気晴れマークなんですけれども、午後ちょっとぐずつきそうということですね。はい、ご注意いただきたいと思います。でもこの先も1週間比較的曇り晴れ、晴れマークが多いですね。そして最高気温もやっぱり高めの日が多いですね。もう20度以上の日がほぼといったところですね。土曜

0: の方もいらっしゃいましたし、あとはドライブで家族連れで来てる方もいましたね、うん、あとはワンちゃんと来てる方が本当に多かったです。
1: お散歩コースにはぴったりかもしれないですね。
0: 結構広いんですよね、うん、なのでもういろんな方が訪れる憩いのスポットとなっております、
1: うん、また夕日の時間帯っていうのもね、はい、ちょっと美しいですね、
0: う
1: ん
0: うんうん、そうですね。やっぱりこう震災って忘れちゃうというか、日々の中にあんまりなんかないというか、
1: まあそうです ね、 ね、日常生活を申し分なく送れる状態になるとやっぱりちょっとこう風化されがちというかね、うん
0: うん、そうですね、うん、で季節の奇跡の一本松を見た時に、うん、そこに説明が書いてあったんですけども、はい、7万本あった中の1本だけが残ったと。
1: 7万本、
0: はい、そう考えるともう本当に奇跡なんだなと思いますね。
1: そうですね、はい、結構背が高い松ですよね。
0: そうですね、はい、7万本って本当にすごいことだったんだなというか、その中で1本残った松がやっぱり希望になっているというのもうなずけると改めて実感しましたね、
1: うん、そうですね、うんうん、はい、道の駅高田松原ということで、まあ、結構ね遠出されましたね。
0: そうですね、うん、はい、
1: まあ、ゴールデンウィークもね終了しましたけれども、まだまだ行楽シーズン、まあ梅雨までももうちょっと時間もありますしね、はい、あのツーリングで行かれるということもいいでしょうし、ドライブでね行かれるという方もいらっしゃるかもしれませんが、本当にね季節いい季節になってまいりましたんで、
0: はい、
1: ぜひドライブにね足を運んでみてはいかがでしょうか。今日は道の駅高田松原ご紹介いただきました。街角レポート佐藤恵理子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタ
3: へ。 MTG 宮城トヨタグループ。
4: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソングベンベンベン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア。音楽クイズでパパ好みゲット。収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

続いてはライフアップ仙台です。このコーナーは仙台市の提供でお送りします。軽自動車税に関するお知らせです。軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。令和8年度の納税通知書は5月8日金曜日に発送しています。お近くの金融機関などで6月1日月曜日までに納めるようお願いいたします。また口座振替をご利用の方は6月1日月曜日に振替になります。

生活保護を受けている方や障害のある方が使用している軽自動車などは減免の対象となる場合があります。減免を受けるためには納税通知書が届いてから6月1日月曜日までに申請が必要です。要件などは詳しくはお問い合わせください。納税通知書や減免に関することは市民税企画課214-8625 214-8625番、納付に関することは収納管理課214-1010 214-1010番までお願いします。また令和8年度の市県民税課税証明書を発行します。令和8年1月1日現在お住まいの市町村で発行しています。詳しい情報は税制課022-214-8622 214-8622番までお願いします。給与所得者の市県民税の特別徴収を推進しています。仙台市では法令遵守と給与所得者の納税の利便性向上の観点から宮城県などと連携して特別徴収未実施の事業主に対し実施を促す取り組みを推進しています。本年度新たに特別徴収を実施することになった事業主には5月11日月曜日に特別徴収税額通知書を発送しますので毎月の給与からの市県民税の引き落としをお願いいたします。こちらに関するお問い合わせは市民税課214-1009 214-1009番までお願いします。令和7年度分の市税の納め忘れはありませんか？納付が難しい場合は早急にご相談をお願いいたします。円滑な市政運営のため期限内の納付にご協力をお願いいたします。詳しい情報は仙台市政だより5月号11ページご覧ください。今日は税に関するお知らせをお伝えしました。以上、ライフアップ仙台。このコーナーは仙台市の提供でお送りしました。

0: 刻は5時13分回っています。生放送でお届けしていますサンセットパーク。続いてはアーティストからのコメントをご紹介いたしましょう。
1: ラジオ3をお聞きの皆さん、こんにちは。
2: ケンタ、
1: コウシン、フジ、
2: ワニマです。
3: ということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 盛り上げていこうかなと思います。
1: はい、
3: 元気いっぱいにやりたいと思います。
1: はい、
3: WANIMA でワニマです。
1: はい、
3: WNYNA
1: めちゃくちゃでしたけど大丈夫ですか。
3: はい、
1: はい、
3: ワニマです、
1: はい、
3: ワニマちゃん、なんとミニアルバムを出させていただきました。
1: 出しました。3月25日ね、
3: はい、エクスキューゼーラ7曲入り、うん、12年ぶり、
1: はい
3: はいはい、間違いながらもマシになってる、止まりながらも進んできたワニマの道のり、途中経過を詰め込んだミニアルバムになってます。
1: はい、
3: ぜひ皆さん聴いてみてください。
1: はい、
3: ということでフリートークということで、
1: はい、
3: なんかあります？最近、
1: 最近ですか。あ、仙台にもライブで来るんですよ。
3: そういえば、いつですか。
1: 5月25日、はい、月曜、仙台サンプラザホールですね、
3: はい、
1: これ月曜日なんですけど、ちょっと遅めの時間に、開演しますんで、
3: そうそうそう、
1: よかったら来てほしいですけど、
3: あとチケットの方が全然今5枚しか、
1: やべえ、
3: そう、親戚のおじちゃんしか買ってないんですよ。
1: 親戚のおじちゃん、熊本から
3: 来る、ぜひ皆さんちょっと来てほしい。来ていただかないと、今
1: は
3: も
1: う、
3: 今もワニマのライブ見な、もうダメやっていうようなライブするんで、
1: いつ見るんだ、
3: 来てほしいです。まあ、暇やったら来てほしいですね。暇だったら来てほしいなと思いますけど、ね、
1: 仙台の皆さん、はい、お暇ですか。
3: 仙台かけるワニマって
1: すごいですからね。
3: めちゃくちゃ暑いじゃないですか、
1: はい、
3: もう地元だって、日本で一番仙台が好きワニマですって言ってた時期もあるんで、
1: そうです、ね、仙台っ子ラーメン食べて育ちましたからね、僕たちは。
3: なあ、うん、そういうとこもあったりするから、
1: はい、
3: 仙台の皆さんにたくさん音楽届けたいですよね。
1: はい、
3: はい、
1: じゃあ
3: 曲いきますか。
1: 曲を1曲聴いていただきましょう、
3: は
1: い、
3: その7曲の中で更新一番更新が聴かせたい、うん、みんなに聴いてほしい曲を、
1: これだ
3: って思う曲をちょっといいですか、う
1: ん、はい、
3: エクスキューゼーナーの7回からね、中
1: よ、
3: うん、はい、
1: 大丈夫です、うん、いやだから何でもいいから更新君に委ねた
3: のは、そう、7曲あるから更新の何ですかって曲はないから、
1: 何ですかという曲はない、

サンセットパーク生放送でお届けしております。時刻は5時21分になろうとしています。秋月さんのコーナーは今日は5時台のこの時間にお届けいたします。今日もお電話がつながっています。秋月香織

0: さん呼んでみましょう。秋月さん、
1: いらっしゃい。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっと賑やかなところにいらっしゃいます。
1: そう、ちょっとそうですよ、賑やか
0: で、賑やかな、はい、
1: はい、
0: はい。さあ、ゴールデンウィークも終わりましたけれども、今日は東京からどんな情報でしょうか。
1: はい、今日はですね、私も甘いところの梅村というところをやるかなと思いまして。
0: はい、甘いものを出す、
1: そうですね、
0: 甘味どころということですか。
1: そういうことです。
0: はいはい、梅村さん、はい、はい、
1: 梅村、
0: うん、
1: で、孤独のグルメにもなんか登場したという噂のお店なんですけど、孤独のグルメに登場しそうな、
0: はい、
1: よくちょっとわからないところにある
0: そうですか、ひっそりしたところにある
1: 。
0: 路地裏に、
1: 路地裏です、
0: はいはい。
1: で、まあ入ってみたんですけど、
0: うん、
1: もう最高、
0: 最高、
1: もう最高。
0: う
1: まず孤独のグルメなんて、この字も言わないんで、
0: はい、
1: お店が
0: お店がここに出ましたとかって小裸に言ってるお店ありますよね。
1: 全くそういう感じじゃない。
0: そういう感じじゃない。
1: はい。そのパッとおいちゃんとおばちゃんが作業してる感じですね。
0: はいはいはい。
1: で、マネカン、マメカンが有名らしいんです
0: よ。マメカン、マメカン店、はい。
1: そうです。マメと寒天だけです。
0: うんうん。
1: で、俺そこの発祥は知らなくて、まあ、よく食べるんですけど、豆缶は、
0: はい、
1: 豆、まあ、それがある。あと三つ豆、あんみつ、かき氷、
0: うんうん、はい、
1: そういうイメージ、
0: うん、
1: おしるこはなかったです。
0: おしるこはない
1: なかった。まあ冬はあるのかもしれないですけど、
0: はいはい。
1: でどれをやろうかなと思って三つ豆にしたんですよ。
0: 三つ豆、はい、
1: 三つ豆、
0: うん、
1: で、あんずを乗せるかっていうトッピングがありまして、
0: ほう、
1: あんずも入れました。
0: はい、
1: はい、濡れあんずって、
0: あん
1: ず、で食べたんですけども、激うま、
0: 激うま。
1: しかも三つ豆って蜜が透明じゃないですか。
0: はい、三つ豆、
1: はい、黒かったです。
0: 黒い、はい、
1: ブラックタイプ、
0: うん、
1: ブラックタイプの三つ豆で、まあ三つ豆なんですよ。豆と寒天と、
0: 豆と寒天、
1: あとは何や、チェリーとか、
0: はいはいはい、チェリーね、
1: まあ、いろいろ入ってるやつなんですけど、うんうん、
0: はいはい、
1: まあ、それを食べて、で、カウンターと小上がり席があって、
0: お
1: 小上がりって食べたんですけど、
0: うん、
1: 座布団に正座して、
0: はい、
1: もうね、なんかこの国に生まれてよかったなと思いました、ね、この
0: 日本に生まれてよかった
1: ちょっと割り旅感がすごかったですよね、
0: はいはいはい、うん。
1: しかも外国人の観光客が多いんですけど、
0: 浅草
1: 若干入りづらかったなのか、
0: ほうほう、
1: 結構みんな遠巻きに見てるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: のれんとか流してるし、音楽も何も鳴ってないし、
0: うん、
1: っていう感じだった。でも中にはね、
0: はい、
1: カウンターに行ったから、
0: ん、
1: 結構混んでるな。
0: 混んでました。
1: お昼頃行ったり、
0: うん、
1: 食事ができるようなところではない。
0: そうですよね。甘味ということは本当もうデザートってことですもんね。はい、
1: そうです、
0: うん。
1: スイーツって感じ。
0: スイーツね。
1: はい。ただね、ちょっとやっぱね、残ってますね。浅草にはこういう古びた店がね、
0: うーん、
1: という感じですね。
0: いや、海外の方にも人気でしょうね。この和を感じる。
1: 人気だと思いますよ。
0: うん、
1: そう。で、浅草はなんか半分以上の日本人だなと思います。
0: 日本人以上に海外の方が多いですか。
1: 海外の人が多かった感じでしたね。
0: あ、
1: まあ、ちいかわの、ちいかわの雷おこしがあるのは、
0: ちいかわの雷おこし、それは人気ありそうですね、
1: はい、それはやばいなと思ったけど、目のつけところはすごいなと思いました。
0: うん、なるほど、はい、いやそうか。でもあんみつにね、豆かに本当に美味しそうですね。このオーソドックスなね、
1: な
0: 昔ながらのこれメニューですね、甘味ですね。
1: そう、 そうなんです、
0: うん、
1: でね、かき氷ですね、良かったかなと思ったんですが、
0: かき氷、まあ、うん、
1: はい、
0: なんかすごい音がしてますけど大丈夫ですか。
1: はい、ウジキンとか、
0: はい、あ、ウジキンときね、抹茶とかもね、はい、美味しそう、
1: はい、
0: うん、
1: なんですけど、まあ今回はまだ真夏でもないし、
0: はい、
1: そういうことです。
0: うん、
1: ぜひ食べてみてください。
0: はい、これもう本当に老舗のね、甘味どころということで、
1: そうですね、
0: 梅が漢字で、村がひらがなですね。
1: 明治時代にできた

0: まあそんなに歴史があるんですか。
1: はい、
0: はい、場所なんですが、もう本当にすごい大丈夫ですか夫これはどちらにライブハウスにいらっしゃるんですか、はい、何か、はい、お仕事の途中でね、
1: はい、仕事で、
0: はいはい、抜けていらっしゃるということですけれども、ね、
1: 場所は浅草寺の裏、
0: 浅草寺の裏、
1: 浅草寺病院っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: そこでちょっとバス通りを渡った路地にある
0: んです。ああ、そっか、ちょっとね、あの分かりにくい路地の中にあるっていう、
1: 分かりにくい、
0: 孤独のグルメらしいというね、
1: そうですね、
0: リッチっていうことですけど、うん、
1: 地図を頼りに行っていただければいいなと思います、
0: は
1: い、
0: 分かりました。今日は浅草の老舗甘味どころ梅村ご紹介いただきました。はい、秋月香織さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。いやー、26度ですか今日。
0: 26度、
1: なんか週末はもっと暑いらしいので、皆さんもそれって進化でしていただいて、そろそろあとね、
0: さよなら、さよなら、
1: ラジオにお伝えしたいですね。バンワーバンワ
2: ー、伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
3: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
2: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
3: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
2: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
4: MTG 宮城トヨタグループ。

0: に
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組新しい酒井さん、放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: ミスターチルドレン大好き社員プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2、第4火曜夜7時。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 5時29分回っています。生放送でお届けしていますサンセットパーク、続いてはラジオ3防災ネットワークです。このコーナーは地域で防災減災活動を行っている方とお電話をつないで地域の情報を伝えていただきます。災害時などの緊急放送の際にもレポートしていただきますので、いざという時にはぜひラジオに耳を傾けてください。防災ネットワークメンバー、今日は京英二郎さんと電話がつながっています。京さん、
5: はい、
4: はい、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、ではまず京さんのお住まいの地域と普段の活動について教えてください。
5: はい、私は宮城の奥燕沢東という、まあ、燕沢小学校の学区というか周囲に、ね、住んでおります。
4: はい、
5: はい、
4: 今日はどんな話題でしょうか。
5: ちょうど5月12日あと1ヶ月で 6.12 6月12日というと、まあ、あの知ってる方はほとんどもうなんですか、人口の 2,3 割だと思うんですけど、48年前の昭和53年1978年の6月12日のちょうど今頃5時14分に発生した宮城県沖地震というのあるんですけども、ね、それで被害は、まあまあ、都市型災害でっていう

0: うことで騒がれて、ね、たんですけども、あの残念ながら28人亡くなって、仙台市民でも1万人以上の大傷、怪我した、重傷から軽傷まで入れて、いたんで、その時の人口が64万人でしたからね。
1: あ、そうですか。
0: すごい、あの怪我人多かったんですね。
1: はい、
0: で、あのぜひ宮城県議前の知ってる知らない関わらず、あの注意していただきたいというのは、この間もね、あの後発地震があるよって1週間みんなピクピクと生活されたと、ね、また地震がっていうふうな思うんですけど、あの必ずなんですか、この頃だと地震イコール津波っていうことで、あの沿岸部は当然注意するんですけど、内陸部にね住んでる方、津波ってだけでなんか安心してるところあるんですけども、そうではないんですね、
1: はい、
0: 前のその地震の経験上は津波よりもその28人の多く十数人が、あの内陸部のブロック塀で下敷きになって亡くなった人がいるんですよね。そういうところをもう一度思い出して、あの自分の身の回りの備えを考えてほしいなっていうので今日お話なんでございますが、
1: はい、まあ、ブロック塀その当時非常に、ね、あの問題になって、その後はやはりあの作り方なども変わったんですよね。
0: そうですね、あの仙台市でも生垣の条例って、あのそもそもブロック塀をやめましょうということになったんですけども、
1: はい、
0: ところがあの皆さんね、うちの周り見てみると必ずしもブロック、あの生垣だけでなくて、やっぱりまだまだブロック塀も道路に残ってるところもたくさんあると思うんですよ、
1: はい、
0: でうちの周りなくたって、ね、どこで地震に遭うかわからないので、非常にそういうところは気にしてもらった方が、あのいざという時にはいいかなというんで、ブロック塀の重さっていうのを案外軽んじてんですよね。あの、鉄筋入って、安全なように思っても、
1: はい、
0: あのブロック塀は一個一個地震になったらバラバラになって、バラバラっとこうね、レンガみたくこうたあの積んで倒れてくるのではなくて、あの壁一つの壁としてバタンと倒れてきますから、あの皆さんご存知のは多分あの数年前大阪での地震で、
1: ありましたね、あ
0: の小学校にね、あのなんすか、あの通う学校の前で、あの学校のブロックの下敷きになってね、残念ながら子どもさん亡くなったんだけど、
1: はい、
0: それが48年前に同じことが、
1: ね、
0: 宮城県でいっぱいあったんですよね。だからブロック塀のところは倒れないか新しいかっていうと瞬間に分かんないわけですから、ブロック塀は地震の時には倒れる可能性あるよっていう気持ちをどっかにお持ちいただくと、あのそういう備えが必要かなと思うんです。
1: そうですね、
0: というのはブロックは先ほど言ったように壁であの倒れてきたりね、するので、その下敷きになると重さでとっても耐えられないわけです、
1: はい、
0: ブロック1個30センチかける十数センチの大きさ、厚さ10センチぐらいで重さが10キロありますから、1つ米袋と同じですから、でそれに中にあの鉄筋や、ね、あのモルタル詰めてると倍に重さすごい重くなるんです。だからそれが多分、5メーターでもですね、なるととにかく何個重なってるか分かんないんですけど、そうすると何百キロ、下手するとトン、何千キロだから1トンとか2トンとかそういう話になってくるんですけど、そういうのはピンと来ないんですよね。いかがですかね、
1: はいはい、そうですよね、
0: だから

0: ベイは1個10キロでその下敷きなんではなくて、何百キロ何千キロの下敷きになるから、もうとっても耐えられないよっていうふうに思ってた方がいいかなっていうふうに思うんです。
1: はい、これちょうどですね、今仙台市のホームページを見ていましたら、昨日付でこの仙台市のブロック塀と、これ工事の補助金ですね、交付事業についてという、はいはい、令和8年度の事業を開始しましたというのが、これ昨日の日付で更新されてましたので、よろしければですね、こちらの仙台市、ブロック塀で検索しますと、この令和8年度事業についても詳しく見ることできますので、ぜひちょっと心当たりある方はこちらもですね、ご活用いただいて、ちょっと対策していただきたいですね。
0: そうですね、ですから、ただ道路、自分の敷地だけならいいんだけど、道路に面しててそっちの方に倒れる可能性があったり、ひび割れだのあったりしたら、大変なことなので、案外そういう注意喚起だけでも意識持ってもらうと全然違うかな。特に48年前の前の宮城県地震だと、そのブロック塀の十数人下敷きになった多くが子どもさんだったんですよね。だから、ぜひ皆さん、ご家庭の大人だけでなくて、子どもさんにも何かあった時とか、あとは通勤、通学路とかね、なってるかどうかとかも、いろいろ自分の身の回りを今回この機会に点検というか見直してもらうのが、予防策じゃないかなと思うんですが、
1: 今日は、ラジオ3防災ネットワーク、ちょうどね1ヶ月後の6月12日が、宮城県沖地震が起こった日ということで、ブロック塀の危険性に関してお話しいただきました。今日英二郎さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 広瀬沙羅のマイフェイバリットタイム。この時間は宮城県出身シンガーソングライター、そして俳優でもある私広瀬沙羅が、大好きなもの大好きなことを熱く語り、皆さんに紹介していくというコーナーです。先日は母の日でしたね。皆さんは何か贈り物をしたり、こうメッセージを送ったり、感謝を伝えられましたでしょうか。私も何かこう贈り物考えてはいたんですけど、でもやっぱり母と一緒に仙台 89ers 見に行く遠征費に回そうかなって連絡をしたら、母がそうしてと言ってくれましたので、来シーズンの 89ers の試合に向けての貯金が始まっています。いつも宮城から遠くに住んでいる私を応援してくれている母にメッセージ送りたいと思います。いつもこのラジオを楽しみに聞いてくれてありがとうございます。私の小さい頃からの夢をずっと応援してくれてありがとうございます。これからも元気で頑張るので、そっと見守っていてくれたら嬉しいです。そして今年の秋から始まるバスケの新しいリーグ B プレミア、楽しみですね。お母さんがきっかけでこんなにナイナーズにハマれました。これからも一緒に試合見に行こうね。ということで、今月のお気に入りテーマはお気に入りの本。はい、今日紹介していくのは母からもらった大切にしている本たちを紹介したいと思います。まず一つ目、こちらは絵本なんですけど、二人はいつも仲良しなんだという本です。これはね、広瀬家では伝説になっている絵本なんですが、弟が生まれる前にうちの母が実際に書いて出版がされた絵本です。なんとでね、この本はもう小さい頃から私たち兄弟この絵本を読んで育ってきましたね。大事にしてたんです。で、上京する時もこう絶対に東京に持ってきたいなと思って探して、で実家から新品を一冊もらってきて、でそれからずっと棚に置いています。これは裏設定的にはその姉と私がずっと仲良くいてくれるようにってこう書かれた絵本みたいなんですが、いつも仲良しの2人が喧嘩をして一緒に遊ばなくなる。

ですけど、やっぱりこう大好きだから仲直りをしてまたいつものように一緒にいるというストーリーです。シンプルなんだけど、こう家族とかお友達とか人間関係のこう基本が描かれているような気がして、いつまでもずっと心の支えになっている本です。あとこれを読むとね、あの今別々に暮らしている私の兄弟が今どうしてるかなとちょっと恋しくなったりします。それから2つ目は、文章がアリスン・マギーさん、そして絵がピーター・レイノルズさんという方が書いている小さなあなたへサムデイという本になります。これもなんかちょっと前話題になっていたみたいなんですが、これもねいつか母にもらった絵本です。確かね姉も弟もみんな1冊ずつもらってた気がするんですけど、あのこうあったかくてね、こう可愛い絵とともにこう詩のような文章で母親目線でこう語られていく子供の成長っていうのが書かれていくんですけど、私もう冒頭から涙止まらなくなっちゃう不思議な絵本です。母が伝えたかったメッセージが詰まってるような気がして、でこれからも時々読み返してそっと元気をもらいたいです。そして3つ目は、これは母に直接もらったわけじゃないんですけど、ずっと実家にあって私が思い入れがあった本になります。松谷美代子さんの小さいももちゃんという本なんですけど、こうももちゃんシリーズっていっぱいあって、その第1巻ですね。でこれが小さい頃からこのももちゃんシリーズ家にあって、お母さんが寝る前とかに読んでくれたなって思い出すんですけど、あの小学校に上がってこう自分で本を読めるようになってから、お家でめちゃくちゃ読んだなっていう記憶があります。で今うちにあるのが実家からじゃなくて、こう自分で東京で探して本屋でね買ったものなんですけど、一番覚えてる話があって、それがあのももちゃんの元にね、こうカレーになろうとやってきた人参さんと玉ねぎさんとじゃがいもさんの3人の野菜がいるんですが、こうそこでももちゃんがね、人参さんが嫌いって言っちゃうんですよ。そしたらこうももちゃんが嫌いって言ったってショックを受けて、こう人参さんが泣きながら逃げ出してしまうっていう話があって、それが子供心にこうグッと なんか突き刺さっちゃったんですよね。世界観がいいですよね。今読んでもこうなんか胸がズキッとしたりとか、こう小さいももちゃんが初めての世界にこう手探りで触れていく様子とかで、ママとか飼い猫のプーっていう猫がいるんですけどのやり取りが可愛くてお気に入りです。妹のあかねちゃんが生まれてからの本も読んでました。懐かしいといった風に3つ紹介しました。ではサンセットパークの青木さん、ともさん、小さいももちゃんの本は知っておりましたでしょうか。小さい頃の思い出がある本もぜひ教えてください。そして先週から今日までのお気に入りの時間があったら教えてください。私はですね、先日自分のグッズと CD の在庫整理をしてちょっとすっきりできたことです。かなり時間かかったんですが、でもあのいろいろコンパクトにまとまってすっきりしました。2021年から初めて出したこうアルバムから、去年の10月に出したフォースアルバムまでのこう CD のアートワークとかエンジニアワークの全部がやっぱり素敵だなと思ったり、でこの CD たちがね、こう在庫の CD たちがこれからどんな人たちのところに届くんだろうとか、今はまだ出会っていない人の元だったり久しぶりの方の元にも行くのかなとか思うと、とてもワクワク過ごしました。そしてこう精力的に活動をしていたここ 3,4 年くらいのライブで出会った方々がたくさんいるのだなっていうこととかにも気がついたりして、とても感謝をしました。ラジオをお聞きの皆様もハッシュタグ広瀬サラのファボタイ、またはハッシュタグサンセットパークでコメントお待ちしております。それでは今月の1曲です。広瀬サラで遥か。

広瀬サラのマイフェイバリットタイムをお届けしております。絵本の話題でしたね。小さいももちゃんはちょっと知らなかったのですけれども、何か思い出深い絵本をということだったので、思い出すのはですね、私あの今日は何の日という絵本が好きで、ものすごくね何回も読んでた覚えがあります。全部ひらがなで今日は何の日って書くんですけども、朝学校へ行く女の子マミコがお母さんに今日は何の日だか知ってるっていう謎かけをしまして、家中に隠された手紙を探すという宝探しゲームのような物語なんですね。でどんどん探していって、確かねあのお父さんお母さんの結婚記念日だったのかな、のプレゼントっていうのが最後隠されているというお話なんですが、お話の最後にですね、確かお父さんからだったかな、そのマミコちゃんに子犬を贈られるんですよね。すごく茶色でムクムクした子犬が最後に出てきて、もうそれがめちゃくちゃ可愛くて、だから宝探しのようなお話と最後に子犬が出てくるというのはすごく大好きで、今日は何の日という絵本が大好きでしたね。はい、ありがとうございました。ファボタイでメッセージもお待ちしております。さてこの曲に乗せてお便りご紹介いたしましょうね。新たの沢さんありがとうございます。あ、恒例のね予想シリーズ来ました。青木さん、ともさんお元気でしたかということで、ともさん今日お休みでしたけどね、番組名がマイタウンレディオ火曜からサンセットパーク火曜に変わりましたが、5月14日から始まる新日本プロレスベストオブザスーパージュニア33の優勝予想をしませんかということで、また A ブロック B ブロックに分かれている選手の画像を送っていただきました。それではまず青木さんの予想とその理由を教えてくださいということで、そうですね、 A ブロックから2名でいきますと、昨年も優勝しました、藤田康生選手と、あとは最近ですね非常にあのユニットが勢いを増している、フランシスコ・アキラ選手、この2人にします。 A ブロック。 B ブロックはエル・デスペラード選手と、昨年惜しくも優勝を逃した宮城県出身の陽選手を推したいと思います。そしてトモさんにもですね、今日お休みなんですけれども予想していただきました。 A ブロックはバリエンテジュニア選手、技で会場を盛り上げそう、ニック・ウェイン選手、若い選手頑張れという理由ですね。B ブロックが私と同じく陽選手、去年準優勝だったので今年こそ優勝を期待。そしてもう一人がロビー・イーグルス選手、唯一まだ手にしていないスーパージュニア優勝を今年こそ勝ち取るのではということで、しっかりですねこのスーパージュニアの特設ページを読んで予想していただきました。最後に新たの沢さんの予想ですが、 A ブロックはマスター・ワット選手とティタン選手、そして B ブロックはエル・デスペラード選手とヨウ選手、完全に私と同じですね。はい、ということで、今回もですね三者三様の予想を繰り広げていきますけれども、5月の14日あさってですね開幕スーパージュニア、6月7日の決勝戦まで約1ヶ月楽しみましょうということで、それでは気が向いたら途中経過のメールでもしますのでよろしくお願いしますということで、ぜひねお便り引き続きお寄せいただければと思います。4時から生放送でお届けしてきましたサンセットパーク、そろそろお別れの時間です。今日火曜日のお相手は青木智子でした。それではまた。

自分ごと防災ガイド。この時間は仙台市防災減災アドバイザーの早坂正人が災害への備えを他人ごとから自分ごとに変えていただけるように、ご家庭や地域でできる取り組みを分かりやすくガイドしていきます。今回はハザードマップについてのお話です。地震、そして近年激甚化する大雨災害から命を守るためには、自分の住んでいる地域の災害リスクを確認しておくことが非常に重要です。そしてこの災害で被害が起こりそうな場所はハザードマップで知ることができます。ハザードマップとは、その場所で過去に発生した災害やその被害、また山や川などの地形、

地面の起伏や硬さなどから災害による被害を予測して地図に記したものです。地震では揺れの強さを示す揺れやすさマップ、地盤の液状化の可能性を記した液状化予測マップ、そしてこの揺れや液状化による建物が被害を受ける割合を表した地域の危険度マップが市町村の窓口で配布されていたり、ホームページでご覧いただけます。自分の住んでいる地域にはどんな被害が予測されているのか、どんな災害に備えればいいのか確認しておくことは、災害から身を守るための備えの出発点で欠かすことのできないものです。いざという時に迅速な行動が取れるように、まずはハザードマップで災害のリスクを確認して、そしてその災害から命を守るために必要な行動計画を今この平常時のうちに立てておいてください。詳しい内容は仙台防災ナビというウェブサイトをご覧ください。自分ごと防災ガイド、今回はハザードマップについてご紹介しました。

0: グッドライフ宮城。この時間は宮城県の提供でお送りします。今日は宮城県知事からのお知らせをお伝えいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランス・パリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城・東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光

光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりとサポートしながら、魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし、地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。

0: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、ラジオ3、FM 泉、FM 大白、楽天 .fm 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: デジタルマーケティング戦略で新しい価値を創造するコミュニケーション支援企業 U メディアが7時をお知らせします。
4: 友とコーヒーと嘘と胃袋とラジオ、すべての心を筋肉に変えてしまおう。

0: さあ始まりました、トモとコーヒーと嘘と胃袋とラジオ、すべての心を筋肉に変えてしまおうでございますけれども、この番組は S スタイルなどを発行しております、株式会社プレスアートの私佐藤和之がミスチル好きをゲストにお招きしたり、コーヒーを片手にいい番組をお聞きの皆さんと一緒にですね、大好きなミスターチュードレについて、いろいろとおしゃべりをしていければというトークバラエティ番組で、ございます、というわけで改めまして、こんばんは、佐藤和之です。そしてディレクターはラジオ3の大久保くんです。大久保くんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: テンション高い。そして先月に引き続きこの方、
2: 今月もお世話になります、佐藤和之の息子こと良平です。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。スタジオが暑いっすね、
1: はい、いや今日はもう暑くなることはもう決まってた、
0: 興奮冷めやらずと
1: じゃないかと、
2: やらずということ
1: ですけどもね、
0: 感じですけども、
1: はい、
0: 皆さんいかがお過ごしでしょうかと
1: ちょっと今日も時間足りないんじゃないかっていう
0: 足りないんじゃないかなっていう、ね、
1: 気もしてるんですけども、まずは
0: まずは
1: と言ってもちょっとこの台本に書くの忘れましたけど、はい、ミスターチルドレン、
0: はい、
1: メジャーデビュー34周年ですね、おめでとうございます。
0: 34周年、来年35周年ですからね。
1: いや本当にね、
0: 節目となる何かが待っているんではないか、
1: じゃないですかって感じですよね。

0: います
1: けど、早速来年の話始まっちゃいそうですけど、
0: 始まっちゃいそうですけどね。
1: いや来年ももう待ち遠しくなるぐらいの
0: 今回どうでした？大久保くんは、
1: はいはいはい、ツアーの話でよろしいですか？
0: あ、ツアーの話でいいですか？
1: 主語はツアーの話でよろしいですか？
0: ツアーの話でいいですかね。
1: あれもう絶賛ツアーが、はい、もう先月の4月4日5日のララアリーナ東京ベイからスタートしておりまして、はい、横浜アリーナ、はい、日本外資ホール、そして先日ですね、5月9日10日は、はい、宮城セキセンハイムスーパーアリーナで、
0: はい、
1: 行われたと。いうほやほや、生放送時点ではほやほや、
0: そうですね、
2: ほやです。
0: 沖の皆さんでどのくらいの方が直接見に行けたのか、
1: いや
0: ちょっと分かりませんけども
1: 、これはなんか話したい、今までにないぐらい話したい
0: たいです
1: が今までにないぐらい話せない、
0: うん、ない
2: ない。
1: どうですかその辺は。
2: ねえ、そうですね。
1: いやまあね、難しい、難しいですよ。
0: 難しいんですよこれ。
1: 難しい。
0: 難しい。
1: はい。
0: 何をどこまで話をしていいのか。
1: いやーもうね、ね、一番難しいツアーかもしれない。ね、ネタバレダメって言われたら何話していいかが一番わかんないツアーかもしれない。
0: あ、そうですね。
2: 確かに。
1: どうですかそのあたりはもう。
2: ちょっともう
1: 口走れない。
2: そうですね。もう全て
0: 全て
2: 全てです。
0: 全てね。まあ全てっちゃ全てだよね。
1: 全てですよね。はい。ちょっと先に言いますけども、はい、こちらの番組では X の方では、うん、はい、ハッシュタグともこラジオ、ともは漢字、その他はカタカナで、うん、お寄せいただいております。またメールの方では762@radio3.jp で、はい、メッセージの方をお寄せいただいている番組になっておりますが、
0: はい、
1: もう数日前から
0: お数日前から
1: メッセージが来ているんで、
0: はい、
1: 皆さんからいただいているメッセージをですね、
0: はい、
1: もう行きたいなと、
0: ありがとうございます、
1: というふうに思っております。まずは、
0: うん、
1: 6日前に
0: 6日前
1: いただいております。新田の沢さんです。
0: いつもありがとうございます。
1: 5月12日の放送は2日遅れのデビュー記念日になると予想、うん、そして番組も4周年おめでとう。
0: お、4周年
1: あかってことですか。30周年の時のデビュー日に
0: そうですね
1: 番組始めたんですよね。
0: じゃあちょうど5月あそうっすね4周年だ。
1: うわー、そういうことで、じゃあ来年は5周年になると。
0: 5周年と節目となる5周
1: 年、そういうのもお祝いしていただいて
0: ありがとうございます。
1: いますよ。そしてあれですね、引用でタワーレコード渋谷店さんの投稿を引用されてるんですけれども、うん、はい、今回のデビュー記念日に合わせてタワーレコードさんでもキャンペーンされていらっしゃいましたよね、
0: うんうんうん、
1: メッセージボード設置、34周年記念レシート発行みたいな、
0: うん、
1: まだやってますね。
0: まだやっている。
1: 生放送時点ではまだやってます。5月18日までやってらっしゃるということで、これ確か仙台店でもやってたんじゃなかったかなと思いますけどもね、はい、そして続けてなんですよ、これ見ましたかね、はい、宮城交通営業担当っていう X のアカウントがあるんですけれども、うん、はい、このアカウントでですね、
0: うんうん、
1: 投稿文がミスチルの歌詞をオマージュした投稿、かなりこう投稿されてらっしゃった。
0: ほうほうほう、
1: ご覧になったりしてましたか？
0: してはなかったですね。
1: 5月7日の投稿文です。安全に立ち止まるクロスロード、さまよわないワインディングロード、フルボリュームの LR に夢が膨らんだあなたを乗せ、臨時バスは透き通るほどまっすぐに会場へこぎ出します。軽やかに緩やかに心を伝う希望の歌に出会い、最短距離で駆け抜けましょう、という投稿を宮城交通営業担当

0: に来ていただきたい。
1: 確かに他にも何件かいろんな曲の投稿をこのアカウントでされてらっしゃったりとかしたので、もしよければご覧いただきたいなと。
0: そうですね、
1: いうことで、そして3日前にいただいてます。気分屋太郎さんですね。この方ランランジジイさんですね元、はい、気分屋太郎さんからいただいております。
0: 気分屋太郎さん、
1: 和之さん大久保さん、まもなく開演だということで、はい、5月9日に行かれたのかな、はははあのツアートラックのお写真と合わせて、うん、あのこのように
0: お、
1: はい、あの二人ね、まあ、投稿ねご覧になってもらってます。
0: 素晴らしい。
1: これ当日にもトモコーラジオ このように
0: いやありがたい
1: つぶやいていただいてます、そして昨日もいただいてました、ね、
0: 月曜日、
1: 12日のトモコーラジオでぜひ、自分は全然チケット抽選当たらないということで、新たの沢さんは当たってない、
0: うん
1: ですかね、未だにね、
0: うん、
1: そして君や太郎さん、ちょっとまだたくさんいただいてますね、はい、和之さん、こんばんは。5月9日、に参戦しました。会場に入った時からの新鮮さ、
0: うん、
1: 瀬取りも産声2みたいな感じで、アルバム化できてしまうのではと思うような最高な内容、感動あり、温かい笑いありの最高なツアーでしたと。ネタバレは完全に控えたメッセージを、
0: 素晴らしいメッセージ
1: いただいております。
0: いや
1: ちょっとメッセージがね
0: 盛り上がってますか。
1: いいですか、
0: はい、どうぞ。
1: もう少し新たの沢さん、和之さん、お子さん、5時間前に出て、
0: はい、
1: リスナーの皆さんこんばんは、今夜の放送は5月9日、
0: うん、
1: スーパーアリーナ公演の参戦報告を聞けること楽しみにしてます、
0: うん、
1: もちろん今日は、りょうやくんもいるんでしょどんどん語っちゃってくださいって5時間前に
0: やばいるんでしょっていうのが受けますね
1: っていうねメッセージもいただいていたりですとか、
0: ありがとうございます。
1: あとこういったメッセージも新たの沢さんですね。全然ツアーチケットが当たらないです、
0: うん、
1: 皆さんは、
0: うん、
1: ツアーグッズ何を買いましたか教えてくださいということで、私今日持ってくると思ったら完全忘れた
0: 忘れた
1: これが一番今日ちょっとやらかしましたね。
0: 両兵も忘れた
2: そうですね、
0: あ
1: ちなみに何か買われましたか、はい、当日会場では。
2: ました。
1: ちょっとよければぜひ、
2: サタデーインザパークのタオル、
1: うん、ああタオル、タオルなんか2種類ぐらいありましたよね。
2: ちょっと濃い方というか、
1: ああ濃い色の方、
2: 緑色みたいな感じのタオル一つと、
1: はい、
2: あとはこのなんていうんですか、
0: キーホルダー、
1: キーホルダー、サタデーインザパークのね、
2: うん、の水色と黄色の
1: 一緒かも、
2: やつを、
1: あタオルもキーホルダーも全くカラーが一緒かもしれない。
2: そちらを
0: お二人とも持ってくれば、
1: あーそうでしたね、
0: より一層盛り上がったのにという、
1: 忘れちゃったな私はその他に、
0: うん、
1: あのみんな4人の顔がプリントされてるって言ったのと、あと妻と一緒に行ったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 妻にはあのピンク色の T シャツ、サタデーインザパークってこう胸元にこう横に入ってる、あとあのなんかステッカーみたいなやつも、使う用と保存用で買ったら、あとトートバッグみたいなのも買いました。あのスケスケのトートバッグ
0: めっちゃ買いましたね。
1: 買いました、もう買いました。今日それを持ってきたかった、忘れました。ちょっと皆さんリスナーさんもぜひなんか買われたの、ね、こういうのを買ったとかあればぜひ教えていただけたらなということで、うんうん、他にもいただいてるんですが、この後またご紹介していきたいと思いますけれども、はい、まずちょっと今夜の選曲テーマ、
0: そうですね、
1: はい、ちょっとご紹介いただいてよろしいでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: ネタバレ危険産声ツアー仙台公演振り返り、
1: いやーこれ
0: 振り返れますかこれ
1: ちょっとそのあたりもちょっとどこまで攻めれるかっていうのを踏まえて、そんな思いで選んだ曲もお届けしながら、
2: はい、
1: はいはい、いきたいと思います、
0: はい、
1: じゃあまずは1曲目お聴きいただきたいと思います、うん、

0: ただいておりますのは I'll Be シングルバージョンです。
1: いや今日も1曲目からいいですね。これもカラオケで歌うと気持ちいい。逆にアルバムバージョンはカラオケで入れづらい。
2: 入れづらい。
1: 長いんで。
2: 長いからね。
1: っていうのありますけどもね。いやちょっとこうせっかくですか選曲の。
0: いやもうねえ。ねえ。
2: これちなみにあれですよ。99年の5月12日発売だから。
1: まさに。37年あ、待て待て、違う27年前ですね。
2: 27年前
1: え、ちょの5月12日
2: 5月12日発売、らららら17枚目のシングル。
1: そう、生まれる前
0: です
1: すごいことですね。
2: いやそのこの日にちなんでこれを選んだのかな
1: 運命ですかね。
0: 運命ですかね。
1: 運命ですかね。いやでもこれどうですか。なかなか古い曲ですからね。
0: はい、
1: ライブでも聴ける機会っていうのはそんなに多くないかもしれませんけども。
0: そうですね。もともと I'll Be 時代あまりやらない曲なので。
1: そうですよね。
0: ましてやシングルバージョンになってという、ね、
1: そうですよね。
0: 感じですね。
1: これなんかタイアップにもなってたんですよね。当時ね、CM か何かね。はい、いやこれはねちょっとね様子を顔を見合わせながらですねスタジオの中もねどこまで何を喋ろうっていうような空気にスタジオもなってますけれども、
2: これでもなんか調べると、
1: はい、
2: ジャケットはジェンさんの目だったっていう。
1: あ、そうなんですか。
2: ですよ。
1: へえー、そういうあ、そうなんですね。
2: うん、
0: シングルカット、
2: シングルカットのものはってことか。ことは
1: どうなんですか。その辺ももしかしたら高原さんが決めたんですかね。どうなんでしょうかね。何でも決めてるイメージがもうありますからね。
2: 決めてる感じありますよね。まあ I'll Be ですからね。
1: そうですね。
2: こうなんか込められた思いというか、ね。
1: いやでもこれ
2: 最後 I'll Be There ですからね。
1: あ、そうですよね。
2: ね。
1: これやっぱもう歌詞ですか。
0: 歌詞です。
1: サウンドかメロディーももちろんそうなんですけど。この歌詞に救われない人はいるのかっていうぐらい
0: 何回でも書き出したくなる
1: ね、
0: 本当に濃密な歌詞というか
1: ですよね。
0: 詰め込ま
1: れて両方のバージョンでも響きますもんね、アルバムの方でもね。
2: ああそうだね、気持ち気分によってね、
1: はいはいはい、
2: 聞きたい方向性がね、
1: はい、
2: ちょっと変わってきますからね。
1: 確かに
2: I'll be back, I'll be there ですかね。
1: いやですね、まあ、でもちょうどなんか5月12日っていうのもなんか、これはなんかいい、
2: なんか運命なのかなという
1: ですよね。1曲目のスタートになりましたね、
2: はい、そこにいるよということですかね。常に
1: 感じますね。 まだ感じますね。なんかね
0: 感じます。
1: 感じますね。
0: ほとぼりを、
2: ほとぼり、
0: ちょっとリフの方から感じます
1: ということで1曲目 I'll be シングルバージョンを聴いていただきました。

0: 皆さんからのメッセージを募集しています。ツイッターからハッシュタグともこラジオ、ともは漢字、それ以外はカタカナで寄せください。またはメールから762@radio3.jp でお待ちしています。ともとコーヒーと嘘と胃袋とラジオ、すべての心を筋肉に変えてしまう。
1: さあ、お送りしております、トモとコーヒーと嘘と胃袋とラジオ、すべての心を筋肉に変えてしまうのでございますけれども、改めましてパーソナリティの佐藤和之です。この時間はですね、番組のタイトル通り、コーヒーを飲みながらミスターチルドレンについていろいろと話をできればというふうに思いますけれども、今回のコーヒーについて大久保くん、紹介をお願いします。
2: はい、先月は、セブンイレブンさんの方から、ホットコーヒーを、スタジオにご用意したんですが、はい、ちょっと2ヶ月連続はちょっと芸ないかなと思ったんですけどちょっとマイナーチェンジも含めて、
1: はい、
2: 今回はセブンイレブンさんの、アイスコーヒー、
1: アイスコーヒー、
2: アイスです。
1: ありがとうございます。
2: スタジオは今日は暑くなる
1: ちょっとなんかね、
2: 予想されてましたんで、
1: もう始まってから20分ぐらい経ちますけども、ちょっとなんかだんだんとスタジオの気温が上がってきている。
2: そうですよ。
3: 暑くなってきた。
1: 暑くなってきた。
2: ちょっとじゃあ、ぜひね、
1: いただきますね。
2: その前にありますんで、行きましょう。スタジオの気温も何度かわからないぐらいのなってますけどもね。
1: いや、この時期アイスコーヒーいいっすよね。なんかこう、いや、うまい。
2: ちょっとボルテージも変な感じ上がってますから、
1: 上がって
2: ます。ちょっと一回クールダウンという意味で、
1: ちょっと落ち着いて、
2: はい、いうことなんですけれどもですね、今日は、まあ、選曲テーマ何でしたっけ？
1: ネタバレ危険、産声ツアー仙台公演振り返りってな感じですね。
2: ということで、仙台公演は、5月9日10日に行われたばかり、
1: ばかり
2: 直後ということですから、
1: しかも34周年がね、ちょうど
2: 宮城
1: の公演ということでね、
2: はいはい、改めて、公演に行かれたということですね。
1: 5月の9日に、行くことができました。
2: 三通りは5月9日に行かれた、
1: はい、
2: ということで、私は5月10日にデビュー日に、記念日に、
1: いやいいっすね、
2: できましたね。
1: なかなかないですよね、
2: いや記念日。そうですね、
3: 周年ツアーとかならなんかあえてそこに
2: 当てて
3: きたりみたいなことがあったと思うんですけど、
2: たまたま重なったっていうことでね、いや行ってきましたけれども、なんでもう我々もほやほやと、
3: ほやほやです。
1: まだちょっと興奮冷めやらず、
2: ちょっとですね
1: って感じですけど、
2: はいはい、だからその今回非常にネタバレが難しい、かなりポイント
3: です、
2: まあ、それが全てと言っても過言じゃない、からなかなかこう難しいので、でもこの気持ちを誰かに共有したいみたいな、
1: そうそうそうそう、
2: 思いがめっちゃ今回ありませんか？
1: あるんですよ、
2: ね、
1: いやだから俺も、
2: はい、
1: 9日土曜日行って、
2: はい、
1: で、大久保君日曜日だったよね、はいはいはい、だから音信不通にしておいて、
2: はいはいはい、
1: 月曜日は、一言も喋らず、
2: はい、
1: 火曜日今日か、
2: はい、
1: 今日ちょっとちらっと、
2: はいはいはい、
1: どうだったみたいな
2: そうですね、本当に
3: 溜めて溜めてという感じですね。
1: 喋りたい気持ちをぐっとこらえてね。
2: そうですね、自分とかは行った感想、まあ、宮城公演だけじゃなくて、まあ、ツアーすでに4会場終わってますけど、4会場のどこかに行かれた方がこう感想、ネタバレあり感想をこう結構いろんなところで発信してる方がいらっしゃって、
1: はい、
2: その人はどういう感想を持ったのかなっていうのをなんかちょっと行った後に、ちょっと
1: 共感できる部分もあるのかなみたいな、
2: みたいな形であれしたりとかしてますけどね、感想なんかおしゃべりしてるやつ

0: してますけれども、ちょっとお便りの方もねいただいてるんでご紹介したいと思いますけど、はい、ミカリンクさんとお読みするんですかね、メッセージトモコーラジオでいただいております、
1: はい、
0: 10日のライブは最高でした。
1: お
0: 10日行かれた方でしょうかね。まあ、ちなみにこの方から、リクエスト曲ですかね、リクエスト曲でユースフルデイズが聞きたいですというようなリクエスト曲だけを一言いただきました、
1: なんと
0: これ以上はこれ以上は
1: これ以上はは
0: い、そういうお便りをいただきましたと。
1: いやいいですね、
2: ユースフルデイズ、ね、
1: ほらあの1月から、
0: はい、
1: あのアンティークが再放送されてたじゃないですか。
0: してたんですか。
1: してたんですよ。
0: うわこれは見れてない
1: なんと
0: なるほど、えちょっと見ました。
2: 見ました、録画してます。
0: あそういうこと。
2: たまたま番組表で見かけて、
0: はいはいはい、
1: いやすごい
2: 一気見みたいな枠があって、これは見るしかないという。
1: そう
0: っ
1: すよね、
0: だってアンティークだって、
1: アンティークはあれいつのドラマだったの。
0: それこそ2000年前後ぐらい。
2: 2001年だと思います
1: 。2001年。
2: それまでのミスタージュードレン楽曲をふんだんにこう使って、
0: BGM として
2: ね、BGM として、
0: あんだけふんだんに同じアーティストの曲を使うドラマなんてなかなかない。
1: しかも
0: それがミスチルっていう、
1: ね、うん、多分ね当時も一回見てると思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: 全く覚えてなくて、
0: はいはいはい、
1: ストーリーからその何がかかったかみたいなの全然覚えてなくて、
0: いや
1: でも主題歌がユースフルデイズだったのかな。
0: あれ君が好きとかも使われてる、
2: なんか君が好きとユースフルデイズがダブル主題歌みたいな、
1: うん、
0: あなんか両方のイメージが確かにありましたね。
2: じっくり聞いてるとこう友と小人嘘と胃袋っていうのイントロとか流れてる。
0: あイントロだけ、
2: イントロだけあの
1: 流れるんですよ、イントロだけね。
0: 面白い、うわこれちょっと見たいわ。
1: あれ誰の時に流れるんだっけ、そう決まってないっけ。なんかえなり君の時はこのイントロがみたいな。
0: なるほどなるほど、そういうあれもあると。
1: そうそうそう。
0: なるほど、そうでした。ちょっとまた見たい。
1: ね、
2: いやあれは
0: ありますけどね。
1: ユースフルデイズいいですよね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして立崎さんからもメッセージいただきました。はい、5月10日ライブ行ってきました、
1: うん。おめでとうございます。
0: ミスチル過去最高に楽しいライブでした。
1: うーん、
0: 驚きの演出と手取りも良かったです、
1: はい、
0: ちなみにグッズは、
1: うん、
0: フォトティ
1: ー
0: と緑のタオルを買いました、
1: うん、
2: 一緒です、
0: ね、いうことでこの立崎さん、あの、うん、私公私ともに、公私ともにっていうか、まあ、知り合いなんですけど、
1: うんうんうん、
0: 実はこの立崎さん、
1: うん、
0: 今度5月10日ツアー、うん、チケットが隣でした私
2: たまたまですか。
0: たまたま、
1: たまたま
0: 別でチケット取って、
1: なんと
2: すご
1: そういうこともあるんですか。
0: ないですよね。
1: ないですよね、
0: うん、
1: へえ
0: 隣だったんです
1: よ。すごい、
0: しかも全く同じ T シャツも買って、
1: おお、
0: まあ、それもたまたまで、
1: たまたまたま
0: だったんです。
1: いや通じ合うものがあるんじゃないですかね。
0: びっくりです。
1: それはもうなんかお互いに、スマホとか見て席を確認しながら座ったらあれみたいな。
0: いやあのチケットが数日前にあの席番号どこですよ、うんうんうん、みたいなメールが当選者の方に来たと思うんですけど、はい、うんうんうん、あのやり取りで、あチケット座席同じ日だよねって言って、うんうんうん、座席どこだったっていうやり取りをしてて、うん、数日前にその発見された時、はい、その時に、まあ、自分、まあ、どこどこでしたって言って、え、待って、うん、え、待って待ってってなって、
1: 同じ列のみたいな、
0: あれ同じ横なんだけどみたいな
2: すごい
0: びっくりしました
1: 、ね、いやすごいですねそれはね、
0: という奇跡もありました、
1: いや、いや素晴らしい、いや本当にね素晴らしかったですよ。
2: 素晴らしかったです、
1: ね、うん、
0: ということで、はい、
2: 過去一なんじゃないかっていう
0: 過去一
2: 感想です。
0: あ
2: 本当に新曲も旧曲過去曲も本当にいいバランスというか、なんか本当に最高でした
1: 言葉を選んでいる
0: あ、じゃあちょっとこれ、
1: うん、
0: 一個だけネタ

0: 張りですか。じゃあ
1: はい、はい、どうぞ。
0: 一個だけ、うん、今回ツアーのタイトルが、うん、サタデーインザパークじゃないですか、
1: はい、
0: なので、サタデーは歌ってます。
1: え
2: 歌いますよ。
0: サタデーインザパークってタイトルなんで、やっぱサタデーは歌ってました。
2: 歌ってました、
0: はい、これだけは
1: 言っちゃった、はい、あの、うん、あれですよね、積水ハイムスーパーアリーナの会場の雰囲気と、
0: はい、
1: 合ってますよね。
0: あ、
1: なんかそ の緑豊かな公園感が、
0: 確かに、はいはい、本当ですね。確かに、
1: いや本当なんかこう、うんうん、それこそ、
0: はい、
1: 中で聴くのもいいけども、
0: はいはい、
1: あの MV みたいに外で演奏しているシーンとかもなんかちょっと連想したりとかして、外でちょっと聴いてみたかったなっていう、そういう感じもしましたね。あそこのシチュエーション見るとね、緑すごく綺麗な緑だったし、うん、
0: そんな感じのお話もありましたか。
1: あったのかな。
0: インザフィールドとかやってほしいですよね。
1: インザフィールドいいっすね。
0: うん、合いそうですよね。今回の産声っていうアルバム自体が、
1: うん、
0: インザフィールドやっても良さそうな気がしますよね。
2: うんうんうん、そうです、
1: ね。
0: それこそまあいつものツアー、まあ、もちろんいつもそうですけど、やっぱアルバム歌ってる曲もあれば歌わない曲もあるじゃないですか。はい、
1: うん、
0: インザフィールドやみたいなのやってもらったら、逆にそっちではこれ歌えますみたいな。
1: いやいいっすね。
0: のとかもね。
2: うんうん、パークなんでね、
1: 確かに
2: 本当にそれこそ公園 その音楽堂みたいなとこあったりするじゃない、うんうん、そういうところでこうバンド演奏されてるよう なんか気分で聴けたというか、うんうん、そのなんかある意味リラックスして聴けた感じがあって、
0: うん、
2: 歌詞とかすごいこうスッと入ってきた感じがすごいしました。
0: 確かに客席の感じは今までにないぐらいリラックスしてたような 雰囲気を感じましたか、ね、
2: なんか緊張感はないって感じだったと思います。
0: リラックスしてそれぞれでなんか盛り上がってる、楽しんでるっていう感じが、うん、なんていうんだかな、
1: うん
2: うん、今までない感じだったと
0: 感じしますよね。
2: しました、
0: うん、会場の雰囲気が振り返れてないですよ。
1: 振り返れてない
0: 振り返れてないですよこれ。
2: 振り返れてない、
0: うん。
1: あと数ヶ月後にもう一回振り返りますか。
0: でもこのツアー確か11月ぐらいまでやってるんですよね。そうなんですよね。だから11月、ね、年末ぐらいまでこれ言えないんじゃないですかこれ下手したらね、うん、
2: やばい
1: 困った。
0: いやっていうのもありますけどもね。
1: いや、うん、本当良かったですよね。
0: いや確かにこれ良くなかったっていう方はこういないんじゃないのかって思わせてくれるぐらい満足度と、あとチャレンジ性、ツアーとしてのチャレンジ性をすごく感じた。
2: 最近しかもツアー日程もすごい長い気がするという、一時期より。
0: なるほど、
2: なんかすごいハングリー精神が、
0: うんうんうん、
2: まあなんか戻ってきた、戻ってきたというか、
0: うんうんうんうん、
2: なんか新たなフェーズに入った感じはしたかもしれない
0: です。ですよね。
1: なんとなく、はい、あのいろんなメディアでお話しされているその、はい、ミスユーの時の反動感みたいなっていう、うんうんうん、ところがそのなんかノリとか雰囲気とか、うんうんうんうん、そのツアーのこうロングタームな感じとかに反映されてるのかなっていう感じもしないでもないというか、
0: うん
1: うんうん、なんかちょっと反動感ありそうな気がするな。
2: 実際インタビューでも結構言ってたように、うんうん、本当なんかみんなで盛り上がれる感じというか、
1: うんうんうん、
2: みんなでこう歌える感じがすごい、うんうん、特にあったかなって感じがしますし、
0: なんかもうインザパークの感じが本当にすごいというか、だからファミリーとかでもめちゃくちゃ楽しめそうな雰囲気も感じた、しましたね。
1: 産声ツアーインザパークでやってもらえればいいんじゃないかな。
0: あ、
1: インザフィールドまで広くせず、
0: インザパーク、
1: インザパークで、
0: インザパークだったらどこでやります。だって
1: しょうがないから、あのつつじが丘公園の
0: 確かに
1: 音楽堂みたいな
0: まあ、インザフィールドの会場、インザフィールドでやったことある会場で、うん、インザパークってタイトルでやってもいいかもしれない。

0: ですけどね。
1: ですね。
0: そういうなんかこう設備設らえにして、なんか
1: 公園っぽい感じとかにして
2: 、野外で聞きたいですね。なんか
0: 野外映えはめちゃしそう。
2: しかも昼までいいかもしれない。
1: まさにね。いいかもね。
2: うんうんうん、夜よりも。
1: 確かにね。
0: ちょっと待って、ちょっとこれ振り返り難しいですよこれは。
1: うん、大丈夫ですか。もう30分経ちましたよ。もう、ね、
0: 口に出したい、口に出したいって思いだけはすごく前に出てるんですけど、口に出せないっていう、
1: そうですね、
0: はいはい、
1: うんうんうん、
0: 感じもあるんですけど、ちょっとじゃあ曲をいきましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ改めてちょっと選曲テーマお願いできますか。
1: ネタバレ危険産声ツアー、振り返り、はい、でいいですか。
0: この選曲テーマで、
1: うんうん、
0: あ、じゃあこの選曲テーマでなんでこう選んだかというのはこの後じゃあいろいろと曲を流しながらじゃあおしゃべりしていきますか。
1: そうですね、
0: はい、ちょっとお聞きいただきたいと思います。はい、

0: お聞きいただいておりますのは、少年です。
1: うわいいですね。これはスーパーマーケットファンタジー、
0: スーパーマーケットファンタジーアルバムの収録ですね。僕の大好きなアルバムの中からですけれども、
1: はいはい、こちら選曲
0: 選曲させていただきました。
1: どういった、
0: これはですね、なんていうのかな、
1: いやもう言っちゃいますか、言っちゃう
0: 言っちゃう
1: 言っちゃう
0: 言っちゃっていいんですか。
2: まあ言っちゃいますか、
1: 言っちゃいましょう、
0: 言っちゃいますか、
1: うん、何を言うか分かりませんけど
0: 少年、あの僕全然記憶ないんですけど、
1: はいはい、
0: これ NHK のドラマの主題歌だったっていう2008年発売の、
1: はいはい、
0: っていうことでいいですか
1: かわしました
0: これは何をどう言っていいのかみたいなっていうね。でもなんかやっぱスーパーマーケットファンタジー感すごくあるなと思っていて、でもただ今回のその産声ツアーってまあスーパーマーケットファンタジーからの選曲は
1: あれどうだった、あ、そうでしたっけ、そうか
2: そうです
1: そうか、ええまあ、その視点では考えてなかった
0: 微妙など
2: っちとも取れない
0: 。だからなんかどっちかというとなんかちょっとこうスーパーマーケットファンタジーの世界観とはちょっと違うところにあったのかな。
1: スーパーマーケットというよりかはまあパークって感じですね。
0: パークって感じなので、
1: うん、

0: 今日の放送大丈夫
1: 大丈夫かな
0: はいはいはい、
1: はいはい、
0: ってことですか
1: ということですねということでいいんですかはいはい、お聞きいただいてる皆さんちょっとなんかこう、はい、ふつふつと
0: そうですね
1: 不満が溜まってそうな、
0: ね、あの
1: もやもや
0: 逆にもやもやさせてるかもしれませんね、うん
1: まあ、まずちょっとアイスコーヒー飲みながら ね、 ちょっとね
0: でもこの時期にもなんか合う感じもしますね
2: 暑くなってくるとちょっとこの曲聴きたくなるなみたいなセミの声とかひまわりとか聞くあるような
0: そういう歌詞
2: にあるようにちょっと真夏に近づくとこう聴きたくなる
1: 蒸し暑さを感じるからインザパークじゃないのかもしれないですよね
0: かもしれないと
1: ね
2: もうちょっと爽やか
1: もうちょっとインザパークはなんか爽やかな風っていう印象があるのでは
0: いそうですねまあでも何歌っても何歌わなくても
1: いや本当そうですありがたい
0: とありさありないことしか言えないですけどもはいいやでもこの時期にぴったりの
2: そうですね
0: 一曲でもあるという
1: 、ね
0: はい、
1: 夏に向けてね
0: そうですよね、
1: はい、ひょっとしたら真夏の開催されるツアーは、はいはいはい、今回は真夏はそんな
0: ないんですよはい
1: そっかそっか
0: 逆に何かあるのかどうなんだということでまずは少年お聴きいただきました続けてお聴きいただきたいと思います。

0: はい、お聞きいただいておりますのは UFO ですね。
1: これ結構好きですね。
2: 好きですね。
1: なんかこれミスチル好きには結構あれですよね。
0: なんかあのファン投票というか、
1: はい、
0: なんかそれでなんか10位ぐらいに入ったことがあるみたいな。
1: そうなんですか。
0: ものを読んだ記憶がありますけど。
1: はいはいはいはい。
0: 意外となんかマニアックな、
1: ね、そうですね。こちらはアルバム、
0: これは It's a Wonderful World
1: のアルバムの中の収録曲ですよね、うん、It's a Wonderful World も何年
2: あれ2002年の5月10日なので
0: 5月10日ですね。
1: そうなんだ。
0: だから
1: 24年前ですか。そんなになる、
0: そんななりますか。
1: そんな話ばっかりしてますけれども
0: これネタバレしちゃってもいいんですか。
1: ちょっとぜひ行きましょう。もうそうそう、さすがにもうそろそろ、
0: はい、今お聞きいただいてこの UFO は、
1: はい、
0: ライブで、
1: はい、
0: かかってません
1: ついに
0: 歌ってませんでした、はい、というか今まで、はい、ライブで演奏

0: をされたことがない。
1: あ、ないない
2: ないんです。
0: ないんですよね。
1: いやー、これ聞いてみたいですよね。
2: 聞いてみたいんですよね。
1: 確かに確かに。でもやってても、今回のツアーのセットリストの中に入ってても、うん、違和感全くない気しますけど、どうですか。
2: 結構こういう雰囲気の感じというか、雰囲気が続いてるライブだったかな、ね、コンサートだったかなっていう感じがすごいしますね。
1: この曲今回のセットリストに入れるとしたら何曲目ぐらいに入ってたし、まあ序盤か中盤か。
2: 中盤ですね。
1: 中盤ぐらい。
2: この産声のこの新曲もちろんやるんですけど、
1: はいはい、
2: その狭間とかにぴょっとこう、
0: なる
1: ほ
2: ど、なんだこれみたいな感じでやってくれて、
1: はい、
2: 嬉しかったなっていう、
0: ね、なんだこれっていう感じね、
1: うんうんうんうん、
2: 一瞬そうなった曲も何曲かあったので、
1: はいはいはいはい、
2: この曲珍しいみたいな曲結構あったので。
1: お、
2: これは？
1: いや大丈夫だ。それは大丈夫です。
0: それ
1: は大丈夫です。ねえ。いやー、ちょっとなかなか難しい。
0: 世界観は合ってそう。
1: いや、めちゃめちゃ合
0: ってますけどね。
1: なんか合う気しますよね。今改めて聞いて、行った直後でこう感じてる雰囲気ですけども。
0: ね。
1: うん。合う感じします。
0: しますね。
1: はい。ということで。UFO をお聴きいただきました。

0: 皆さんからのメッセージを募集しています。ツイッターからハッシュタグともこうラジオ、ともは漢字、それ以外はカタカナで寄せください。またはメールから762@radio3.jp でお待ちしています。トモとコーヒーと嘘と胃袋とラジオ、すべての心を筋肉に変えてしまう。
1: お送りしておりますトモとコーヒーと嘘と胃袋とラジオ、すべての心を筋肉に変えてしまうでございますけれども、今回の選曲テーマを改めてお話しさせていただきますが、よろしいでしょうか。
2: はい、
1: ネタバレ危険産声ツアー振り返り、いや振り返ってのか、
2: いやそうですね、
1: ですね。
2: いやちょっとお便りもいただいておりますんで、はい、ちょっとご紹介していきたいと思います。新たの沢さんからです。今日の放送を聞いていて、
1: う
2: ん、ますますツアーに参加したくなりました。本当ですかね。インザパークだとチケット争奪戦になりそう。インザボールパークならチケット当たるかな、全国の野球場で。
1: なるほど、なるほど、
2: いいですね、面白そうですね、
1: うんうんうん、
2: 確かに、
1: うん、
2: 特にあの今の楽天イーグルスの球場なんか、うんうん、まさに屋外球場、
1: うん、
2: ドーム球場じゃないんで、めちゃくちゃ合いそうですね。
1: 確かにインザボールパーク、うん、いいですね。
2: 合いそうですね。いいメッセージをいただきました、
1: うん、
2: ありがとうございます。そしてもう一通いただいております。ミカリンクさんですね。5月10日は母の日だったので、
1: うんうん、
2: それにも言及もされてましたよね。
1: おや。
2: 快晴のサタデーインザパークの中で、
1: うん、
2: 桜井さんの今興味のある仏教、
1: うん、
2: 輪廻転生にちなんだような、
1: うん、
2: 瀬戸利だったような気がします。と、
1: 確かに
2: これ、ね、いい感じのメッセージいただきましたね。
1: いや本当
2: どうでしょう
3: さん、確かにそうかもしれないです。
2: これはいい
3: めっちゃいいメッセージだと思います。なんか産声みたいなこう作品が出たり、ミスよみたいな作品が出たりって、こう意外とミスターチルドレンの中でこう何周もしてるという、
2: は
3: い
2: は
3: い、そこでこうちょっと重なる時期っていうのがなんかあると思うんですけど、そこら辺の雰囲気はすごい

0: 感じたかもしれないですね。なんかそれこそこうバラエティ豊かな今回今作みたいな時には、まあちょっと前のバラエティ豊かだった子の作風だった時期の選曲が多かったりするのかなっていう風なのを、
1: あの、攻めてきましたよ、
0: 感じました。
1: ちょっとね、やっぱりそういう確かにメッセージいただいたようなセットリストというか意思意図みたいなのはなんか感じたような気もしますよね。選曲もそうだし曲順もそうだし。
0: そうですね、うん、
2: 輪廻転生ね、確かにそうですね。
1: 輪廻転生、はい、
0: うん、回ってる感じが、
2: 回ってる感じ、ね、
0: しますね、
1: はい、
0: いろいろ、
2: うん、
1: さあということでお時間もなくなってきたので、
2: そうですね、ちょっと
1: 曲も行きたいと思うんですんで、今日押してますよ。はい、ちょっと選曲テーマお願いします。
2: ネタバレ危険産声ツアー振り返り、ちょっと早めに言ってみました。
1: はい、ということで続いての曲お届けしたいと思います。

0: お聞きいただいておりますのは産声です。
1: いいっすね。
2: これはもう今日は流さなきゃいけなかったですかね。
0: 流さなきゃいけなかったと思います
2: これはもうだってツアーがね、もうこのアルバムのツアーということ
0: ということで、
2: はい、
0: ネタバレになっちゃうんですけど、
2: はい、
0: この曲はやりました
1: まあやりますよね。
2: いやこれやんないはないですよ。
0: やんないはない。
2: これは
1: いやもう本当にお互いに、うん、おそらく桜井さんもあのミスメンバーの皆さんも、
2: はいはい、
1: 会場に集まったお客さんもみんな気持ちよくなったような雰囲気になった曲じゃないかなと、
2: う
1: ん
2: うんはい、そうですね。
1: 声が合うっていうか、
2: はいはいはい
0: いや本当になんか歌詞がすっと入ってきたというか、なんか最後のこの瞬く間に過ぎる時の中で生まれて消えていく命のリレー、
2: うんうん、
0: そことか本当になんか
1: 本当、ね、
0: 今でもこうグッとくるというか、本当にそうだなと思ったり、歌詞がこう入ってきました。
1: いや本当そうですね。
2: だまあこの曲やったっていうことなんで、うんうんうん、まあ、この時のやっぱ会場の雰囲気だったり、この時の

0: 演出なんかもしこれから行かれるって方ぜひちょっとご堪能いただきたいような一曲でしたよね、
1: はい、これはカラオケでも行きたい感じですね。
0: これ歌えるかな、
1: 歌えるかな。
0: いやでもこのやっぱツアー行ってアルバムの曲をカラオケで歌いたいなってすごく思いましただからまたなより聞き込みたいなっていうのがなんか触発されました。なんか行って
2: 確かに、
0: うん、
2: 確かにな
0: んか歌いたいっすね。
1: 産声はみんなで歌った方がいいんじゃないですか。これは
0: 確かに、
1: うん
0: うん、
1: リードボーカルはいるとしてもですよ、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: ここはもうその集まったみんなで盛り上がる。
0: う、ね、
2: うん、もうそこのラッサビのこのうーはもう僕は歌います
0: そっちそっち行く
2: メインは皆さん。
0: ああそういうこといやちょっとねこの曲もねほやほや、
2: うん、すごい良かったですねこの曲は。
0: ここからもねこの部分からこうみんなで歌ってるこのそうそうそうみんなで歌ってる
1: そう、ね、いやいやいやいやちょっと今一瞬聞こえました ね、 今ね
0: 聞こえますよ
2: シャウトが。
0: うん、
1: おん、
2: もうここ生で聞けましたこのシャウトは。
0: 生シャウト、
2: 生シャウトは聞けましたね。
0: いやこれはちょっとびっくりなんですけど、続けてもう一曲お聴きいただきますが、次の曲放送中にも流しきれなくなっちゃいました今日はみ出しちゃいました
1: はみ出しちゃいました。
0: それぐらい今日ちょっと盛り上がってます
1: ね。盛り上がっちゃいましたね、
0: はい、ということで産声をお聴きいただきまして、続けてお聴きいただきたいと思います。

0: ただいておりますのは It's a Wonderful World です。
1: これを締めに持ってきたということなんですが、お時間も今日は早くて、ちょっともうこういった時間になってきてしまったので、先にご案内だけさせていただきたいんですが、こちらの番組再放送ございまして、再放送は5月26日火曜日の夜、7時からございます、はい、そして次回来月の本放送が、6月9日と
2: 火曜日ですね、
1: はい、ということで、まあっという間ですけれども、再放送と来月の本放送もぜひお聞きいただけたらなというふうに思います。メッセージもちょっといただいてるんで、
2: はい、
1: はい、キブヤ太郎さんからです、僕が買ったグッズたちですということで、お写真付きでいただきました、
2: うんうん、
1: タオルは、ジムでガンガン使ってツアー行ったぞアピールしてますということで、タオルと T シャツを買われたみたいですね。メッセージいただきました。新田の沢さんからです、ひょっとして今日のリスナーさんは宮城のツアーに参加した人が多いのかな、参加できてないのは自分だけなのかもって思ってきました。
2: いやいやいや、
1: ネタバレ注意は自分だけということ。
2: そんなことはないですよ。
1: いやそうですね、これはまたツアー全部終わったらそれは

0: ちょっとおしゃべり積もる話したいなっていうぐらいの時間でしたけど、改めてどうですか、お時間あと40秒ぐらいですが。
1: いやー、はい、本当いいライブだったので、もう本当にちょっとスッキリしました
0: ちょっとだけ
2: 一緒に喋れたからね。
0: なんかツアー中にもう一回行きたくなるぐらいのツアーだったなって感じもありましたね。
2: そうですね、本当に。
0: はい、
2: はい、ありがとうございますちょっとモヤモヤした感じですけども、
0: はい、
2: お相手はプレスアートの佐藤和之と
0: ラジオ3大久保タイムと
1: 亮平でした。
2: それではまた。
3: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
4: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
5: みんなに心地よくちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
6: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
7: MTG 宮城トヨタグループ。
8: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半ラジオ 3FM 泉、 FM 太白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
9: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
10: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
11: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが8時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ

0: FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。9時です。76.2 Radio 3

0: この番組はチアダンスサークルチェリーズ代表佐々木敏子先生とチェリーズのみんなの声をお送りします。
1: 敏子先生を熱く応援するレディーをどうぞするよ。
2: こんばんは、敏子先生です。
3: はい、ベティです。
2: 今日もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、5月になりました、はい、ゴールデンウィークは楽しく過ごされましたか？私はゴールデンウィークでなんか普通にいつも通りに過ごしちゃいました、ベティはどうでしたか？
3: そうですね、普段できないこと、
2: はい、
3: すっごい楽しいお片付けをしてました
2: それはそれはお疲れ様でした。
3: ありがとうございます。
2: でもお片付けした後すっきりするから気持ちいいよね、
3: はい、
2: はい、ということで今日もみんなの声をたくさんお届けします、はい、それでは教室リレーからスタートです。今回はどこのクラスでしょうか？
4: 次の教室は
5: 大崎教室踊るポンポコシスターズブリッジです。
6: 頑張ってね。
7: 私たちは大崎踊るポンポコシスターズの
8: ブリッジです。
9: スターのお姉さんたちつないでくれてありがとうございます。
8: ありがとうございます。
10: ブリッジは3年生から5年生のクラスです。新体制になったブリッジの今日の目標を発表したいと思います。
11: 5年生のひなっちです。目標は間違ってもニコニコすることです。
12: 5年生のココです。目標は2スピンとニコニコです。
13: 5年生のなごです。目標は柔軟を柔らかくすることと2回転をすることです。
14: 5年生のゆあぴです。目標は誰よりもダンスを全力で踊ることと間違ってもニコニコ笑うことです。
15: 5年生のカズです。目標は2回転と彼氏を作ることです。
16: 5年生のひなねです。目標はジャンプを高く飛ぶことです。
17: 4年生のあさひです。目標は2回転と体を柔らかくすることです。
18: 4年生のひよりです。目標は笑顔でダンスをすることです。
19: 4年生のピッピです。目標は柔軟で体を柔らかくすることと2回転を頑張ることです。
0: 4年生のあかりです。目標は楽しくダンスを踊ることです。
6: くーちゃんです。ターンをキレキレにしたいです。
10: 4年生のあやです。ダンスを間違わずにやりたいです。
13: 次は4月からブリッジに上がってきたメンバーを紹介します。
4: 3年生のミカです。目標はダンスを間違えないで踊ることです。
11: 3年生のゆかりです。目標はターンをきれいに回ることとダンスを楽しく踊ることです。
7: 3年生のリズです。目標は手を伸ばすことです。
15: 3年生のつぐみです。目標は新しいダンスを覚えることです。

0: ひなです。目標はジャンプを高く飛ぶことです。
1: 3年生のいろはです。目標はダンスを高く飛ぶことです。
2: 元気いっぱいなブリッジの皆さん、自己紹介ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 担当のかすみ先生も普段はなかなか聞けないみんなのチアの目標が聞けて良い機会だったと話しておりました。皆さん、目標の達成に向けて頑張ってくださいね。
3: 頑張って。
4: 私たちのリクエスト曲は
5: まだまだのバブルバブルです。
6: 選んだ理由は流行ってるからです。
7: 私たちも歌ったり踊ったりしてます。
8: それではミュージック

0: お送りしました曲はまだまだでバブルバブルでした。
1: うん、すごい。
0: 一緒にやっぱ踊りたくなっちゃいますね、はい、この曲ね。いいね。
1: 踊れない私が踊りたくなります。
0: そんなことない、大丈夫だよ。楽しかったです、はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それでは次のクラスの指名をお願いします。次は中

0: い、中田教室高学年クラスの皆さん、私もどんなクラスなのか気になるので知りたいです。どうぞよろしくお願いします。さて次の話題です。前回北仙台高学年クラスのメイナちゃんから東京支部副部長のアリサちゃんへメッセージが送られ、
1: めっちゃ新しくできた友達からもらって少し増えたので嬉しいです。チアは今度新しい教室の見学に行きます。新しい家の近くにアニメイトがなくて行き方もわからないのでグッズが買えなくて悲しいです。でも静かにしようね。メイナちゃん頑張って。東京支部副部長アリサでした。
0: はい、アリサちゃんメッセージありがとう。
2: ありがとう。
0: 東京に引っ越して1ヶ月ぐらいでしょうか。うん、新しい友達もできて推しグッズも増えたり楽しみなことが増えてきそうですね。チアダンスの教室見学行くのも楽しみです。どんな感じだったのかぜひ教えてくださいね。東京のチアダンスの教室はどんな感じなのかな。
3: どうだろう
0: ね、
3: う
0: ん、北仙台のメンバーもみんなアリサちゃんの近況報告を楽しみにしています。これからもよろしくね。それでは次のコーナーです。どうぞ。
4: 推しを語るコーナーが始まります。
5: 始まるよ
6: 始まるよ
5: 始まる。
0: はい、今日も推しについて語っていただきましょう。前回の呼びかけにお返事が返ってきました。同じ推しの人いましたよ。聞いてください。
7: 藤崎のえりです。
8: 佐藤花です。
9: 私たちはチロピノが好きです。
10: 私はピノが好きです。
11: 私はピノとノイポンが好きです。
12: あのチロピノで好きなキャラクターがあったら教えてください。
13: あとグッズを持ってる人がしたら教えてください。
14: 勝俣空です。チロピノで好きなのはピノです。
15: 斉藤光です。チロピノで好きなのはノリポンです。
0: チロピノのグッズ持ってる人はいますか。
16: はい、
0: はい、じゃあ何持ってますか。グッズは、
17: 本とヘアピン。
18: 四熟語の本。
19: 千葉なぎさです。チロピノで好きなキャラクターはピノです。
20: 佐々木かなみです。チロピノで好きなのはチロピノの飼ってる猫かっこツナとマヨです。
21: 私の名前は久保田愛理です。チロピノで好きなのはピノさんです。
22: 私たちはちいかわが好きです。
23: ちいかわが好きです。
24: ちいかわです。
25: モモンガとハチワレが好きです。
26: ムキムキのカブトムシが好きです。
27: 佐藤ひなたです。ちいかわの中で好きなのはハチワレです。
28: 白いリツです。好きなのはちいかわです。
29: うさぎです。
30: 小金さんはまこです。好きなちいかわはうさぎとハチワレです。
31: 阿部美花です。好きなキャラクターはうさぎとモモンガです。
32: 小林さえです。ちいかわで好きなキャラクターはモモンガです。
33: 太田やなです。ちいかわで好きなキャラクターはハチワレです。
34: 斉藤光です。
35: うさぎです。
36: 勝俣さんです。
37: でちいかわで好きなキャラクターはモモンガです。
38: ちいかわのちっちゃい詰め合わせの消しゴム持ってます。
39: ちいかわフォンっていうなんかスマホみたいなゲームがある。
40: ピンとあの詰め合わせの消しゴム。
41: 鎌田理央です。モモンガとハチワレとちいかわが好きです。
42: 千葉さえです。うさぎが好きです。
43: 篠崎芽衣。モモンガとラッコとうさぎが好きです。
44: ちいかわかわです。
45: 紫芽衣です。ちいかわで好きなキャラクターはモモンガです。
46: 佐藤ひまりです。ちいかわで好きなキャラクターはうさぎとくりまんじゅうです。
47: 岩渚です。チーコーです。好きなキャラクターはチーコーです。
48: 佐々木かなみです。好きなチーコーはラッコとシーサーとモモンガとウサギです。でも一番好きなのはシーサーです。
49: 藤崎のりです。
50: 鬼滅の刃の無一郎が好きです。
51: 無一郎推しの人がいたら教えてください。
52: 佐藤ひなたです。

0: の萌一郎が好きです。
1: 勝俣そらです。鬼滅の刃のコミック全巻持ってます。
2: 柴沙耶です。私は萌一郎の髪の色が可愛い。
3: 鎌田理央です。かっこいいところが好きです。
4: 庄司子の愛です。萌一郎の好きなところは、いろいろ忘れおることです。忘れるところが可愛いです。
5: 佐藤香音です。萌一郎の好きなところは見た目や性格や技です。
6: 千葉渚です。萌一郎クールでかっこいいここです。
7: 佐藤ひまりです。萌一郎の好きなとこは前ひまりが同じ髪の色だったからです。
8: 加藤佳穂です。私の足はミルクです。
9: 好きな曲は
8: 隠れて愛してるです。

0: 私たちはミルクが好きです。
1: ジュー太郎が大好きです。
2: 佐野隼人くんが好きです。
3: 好きすぎてメッツが好きです。
4: 爆裂愛してるです。
5: 好きすぎてメッツ好きです。
6: 阿部メイナです。
7: 私の推しは辛口のドヌクさんとストプリのルートくんです。好きなキャラクターがいたら教えてください。今年度も推しを語るコーナー頑張ります。
8: 佐藤香音です。で推しはドヌクとエトさんです。
9: 岩崎芽衣です。ノアちゃんが好きです。
10: 伊藤の好きです。ノアさんが好きです。
11: グッズ大量に持ってます。ガチャのグッズ10個とあとノアさんのファイルみたいなやつとか1本持ってます。
12: 私たちはストプリが好きです。
13: 誰が好きですか？
14: コロンくんです。
15: コロンくんです。
16: ジルくんが好き。
17: ジルくんか。
18: ジルくんか。
19: はい、ここで呼びかけたことにお返事が返ってくると、うん、やっぱ嬉しいですよね。
20: そうですね、
19: うん、はい。そしてさらにこんな推しもいるよと語ってくれてます。どうぞ。
21: 小金さん、まこです。 K-POP デモンハンターズで好きなのはミラとゾイです。
22: うちは佐藤ひなたです。K-POP デモンハンターズで好きなのはルミとゾイです。
23: 私たちはサマーモッチが好きです。
13: 好きなキャラクターは
24: ミミッチです。
25: ミミッチとラブリッチとアミアミッチと あと
19: 何
25: をクチパッチ、
19: はい、
25: クチパッチ
19: 同じ、はい、
25: マメッチとオヤジッチとクチパッチです。
26: 佐藤ひなたです。推しはアイナジエンドです。革命道中です。
27: 三田園教室の鈴木ゆずです。アイリットのボンヒ推しです。
28: 三田園教室の小林玲奈です。私の推しは名探偵コナンの萩原千早さんです。チップとデールとエルサがディズニーキャラクターの中では一番好きです。私と同じキャラクターをしている人がいたらお返事ください。
19: はい、もういろいろ出てきました。私もだんだんは分からなくなってきましたがK-POP デーモンハンターズ、たまごっち、
20: はい、
19: アイナジエンド、アイリット、名探偵コナンに出てくる、
20: すごいね、すごいすごい、
19: 萩原千早さん、そして、はい、ディズニーキャラクターからチップとデールとエルサとなりました。
20: はい、すごい素敵な感覚だわ、
19: ね、広がります、広がります、
20: ね、
19: 私も同じっていう人、そうそうそう、ぜひお返事くださいね。待ってます、
20: 待ってます。
19: さあ、子どもたちの大好きが盛り上がる一方で大人の方たちからこんな声も上がってきました、は
29: い、この前ラジオを聞いて推しの話聞いたんだけど、子どもたちはすごく楽しそうだけど、私ね、正直全然分かんなかったの。
30: そうだよね、
29: ねえねえ、今度会ったらみんな教えて。

0: ではさ、大人の何かキャラクター、サンリオだったらみんな知ってるのかな、なんかみんな好きなキャラクター推しとかある？
1: うん、私はね、ポムポムプリンが好きだった。
0: すごいグッズいっぱい集めたんだよ。黄色で可愛いんだ。今度みんなに教えるね。
2: そうですね、サンリオだったらキティちゃんで、ずっと小さい時にキティちゃんのぬいぐるみを持っていたんですけど、キティちゃんの顔の真ん中にある黄色い部分が私はずっと口だと思ってた。でも私のお母さんは鼻だって、それで喧嘩になって大喧嘩した思い出があります。あれは絶対口、口です。黄色い口です。
1: 黄色い口、
2: はい、口だと思う人、それとも鼻だと思う人、
1: はい、
2: 教えてください。 鼻が多い、でもあれは口です。みんなの推しの中では、鬼滅の刃の無一郎くんは知ってました。他はちょっとわからなかったです。
3: はい、サンリオは、マイメロディ、マイメロちゃんが好きでした。
4: はい、
3: お弁当箱とか使ってました。
0: サンリオはみんな知ってるかな、今あるかな、パティ&ジミ
1: ー。
0: マジかね。
1: あと、
0: 今
1: 私のハンギョドンが好きで、前もう3学期だったんですけど、私たちの頃学校が、もう学期ごとに筆入れを買い替えてました。ハンギョドン、おじいちゃんからお小遣いもらって。
5: ちなみにハンギョドンのピンクの部分って唇でいいんですか？
1: それは口だと私は思っておりました。
5: 口とか唇ですよ。
1: 唇ですかね。
6: 私たち大人もサンリオのキャラクターが大好きです。私はキキトララかな。
7: 私はポチャコかな。
8: キティちゃんなら知ってます。
9: キキララが好きです。
10: 私はポムポムプリンです。
11: キキララです。
12: 今はないかもしれないんですけど、子供の時は風の子さっちゃん推しでした。
13: 王道のキティちゃんです。
14: インストラクターのはるかです。私の好きなサンリオのキャラクターはシュガーバニーです。
15: せーの、私たちはクールモアです。中高生の私たちのサンリオで好きなキャラクターは
16: クロミです。
17: シュガバニです。
18: アヒルのペックルです。
19: キティちゃんです。
20: ウサハナです。
21: シナモンです。
22: ポムポムプリンです。
23: ポチャッコです。
24: ケロッピです。
25: ハンギョドンです。
26: パティ&ジミーです。
27: いちごの王様です。
28: サンリオの好きなキャラクターを言います。
29: ハンギョドン、
30: 全員、
31: クロミ、
32: クラビ、
33: マイメロ、
34: ポチャコとポムポムプリンとシナモン、
35: アビンハラです。
36: 私推しはマイメロです。
37: 佐藤ひなたです。
38: 推しで一番好きなのはシナモンロールです。
39: 小金沢子です。サンリオで好きなのはクロミです。
40: 岩崎めいです。サンリオキャラクターで好きなのはシナモンです。
41: ポムポムプリンが好きです。
42: 佐藤ひまりです。サンリオキャラクターで好きなものはクロミとウサハナです。
43: チョウナギソです。サンリオキャラクターで好きなキャラクターはクロミとシナモンとキティです。
44: ヨシマリノです。好きなサンリオキャラクターはポチャコです。
45: 佐々木あやめです。好きなサンリオキャラクターはキティちゃんとクロミちゃんです。
46: 佐々木かなめです。好きなサンリオキャラクターはポンポンプリンです。
47: 佐藤かのんです。好きなサンリオキャラクターはシナモンとクロミちゃんです。
48: 早坂ひなです。サンリオではキティちゃんが好きです。
49: サンリオで好きなのはクロミちゃんです。
50: サンリオで好きなのはバッドバチマルです。
51: キティちゃんが好きです。
52: 北仙台の佐藤花です。好きなサンリオキャラクターはキキララとポムポムプリンとシナモンロールです。
53: カホです。私はシナモンロールが好きです。
54: 実際きのえりです。サンリオで一番というか好きなキャラクターはポチャコとシナモンロールです。
55: 阿部メイナです。好きなキャラクターはシナモンロールです。
56: アイカです。好きなサンリオキャラクターはクロミです。
57: 小根沢リコです。好きなキャラクターはシナモンロール。

0: ルとポンポンプリンとポチャコです。
1: ベティです。サンリオで好きなのはやっぱキティちゃんなんだけど、ハンカチも持ってるんだけど、パティ&ジミーの夏の歌の CD 持ってます。
2: すごそれ聞いたことない。聞かせ
1: て。パティ&ジミーが歌ってるの、
2: うん、
1: これ夏 の, あの期間になるとね、うん、私の生放送とかで必ずかけます。
2: え、絶対聞くじゃん。
1: ぜひぜひ
2: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: サンリオのキャラクターは大人の方からね、小さい子まで幅広く愛されてますよね。大人の方がまだ子供だった頃に好きで集めていたものとか、今でも好きなものとか、世代関係なく今の子供たちと推しが一緒なのもありましたよね、うん、
1: はい、
2: なので今の話だと置いていかれる感じがなかったと思います、
1: うん、
2: 今回みんなから話を聞いて集めていく中で、サンリオってすごいな、最強だなと感じました。
1: すごいね。
2: だって年齢関係なく好きが見つかる、はい、みんなが楽しめるってすごい素敵なことですよね、
1: うん、
2: そしてこれはチェリーズの目標と一緒じゃないかと気づいたんですよ。
1: お
2: う、そうなの。だからチェリーズはサンリオを見習って、
1: うん、
2: どの年代でもみんなが大好きで愛着を持てるチアダンスの教室ありたいなと思いました。
1: イエーイ、
2: チェリーズ頑張りますよ。
1: 頑張って
2: はい、ありがとうございました。そろそろエンディングとなります。はい、今日はですね、いつも以上にたくさんの人にお話をしてもらいました。延べ人数は100人を超えてます、
1: うん、すごい
2: はい、いろんな話の中でこれ同じだとか、私も一緒って思えるところがあったら嬉しいなって思ってます。そうそう、皆さんポッドキャストはもう聞いてみましたか？
1: 聞いた？
2: どうだろう
1: ね、
2: いつでも聞けてとっても便利なので、うん、ぜひ聞いてみてくださいね。
1: お願いします。
2: そして感想もお待ちしております。
1: 待ってます。
2: ベティ、今日の放送はどうでしたか？
1: いや、もう本当にね、3本芝生えた
2: どういうこと、どういうこと
1: 、うん、ずっと笑ってた
2: そういうことね、
1: はい、
2: ただ年を取ったんじゃないか、
1: いやいや
2: 芝が増えたっていうから、
1: もうずっと年は取ってるけど、
2: ね、いや、そんなことないないない、はい、ね、笑い中はいいですよね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。
2: 幸せです、本当に。はい、今日も楽しく放送できました。皆さんも楽しんでもらえたでしょうか？ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: とし子先生でした。
1: ベティでした。
2: それではおやすみなさい。バイバイ。
1: バイバイ。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
2: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3と

クリエイティブディレクターの私、酒井宏樹で、ラジオをはみ出して新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。わっち、毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はわっちのベース小野勇気と、
2: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
1: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
2: はい、
1: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
2: そうですね、はい。
1: どうですか、何かしました？
2: いや、びっくりするぐらいしなくて
1: ちゃんとなんか幸い幸か不幸か我々もしっかり、
2: はい、
1: 家で過ごすことができてますけども。
2: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、うん、東京っていうんですかね、うん、都心住まいの人分かると思うんですけど、
1: そうね、
2: ゴールデンウィークになると、うん、すくんですよね、逆に街が。
1: あ、そう、
2: うん、なんかその郊外とかやっぱり、うん、あれなんですかね、ご家族連れとかだとあのおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
1: はいはいはい、
2: 郊外とかに人が行くんで、はいはい、その、うん、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
1: なるほどね。
2: この前どこだっけな、
1: うん、
2: 渋谷品川、うん、通ったんだけど、
1: はいはい、う
2: ん、めっちゃ人いなくてびっくりした。
1: あ、そうなんだ。
2: うん、
1: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
2: ああ、なるほどね、そもそも行かなかったってことね。
1: うん、
2: いや空いてて電車も全部座れるし。
1: へ
2: え。ちょっと不思議なのがあの外国人の人もあんまりいないの、
1: うんうん、不思議だねそれは。
2: ゴールデンウィーク混むよみたいななんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、うん、
1: ああ、なるほどね。
2: そう、いなくてびっくりして、だからめっちゃ少なくて過ごしやすいですよ。
1: へえ、
2: うん、
1: 私あの初めてあれに行きました、あのなんだっけ、ヘッドスパ。
2: お、やっちまった。
1: あれすごいね経験者ですか？
2: 私何回かあります。
1: あの、いやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、うん、はい、なんか目とかなんか最近ちょっと重いというか硬、はい、い張ってる感じがあったから、
2: はい、
1: ちょっと行ってみたんだけど、
2: うん、
1: まあやられてるうちに寝ちゃうのね本当に。
2: もったいないよね、寝ちゃうのね、悔しいよね。
1: あ、そう？
2: だって
1: そうか
2: だって気持ちよさ分かんなくなっちゃうじゃん。
1: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね僕は。
2: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された。
1: いやー、癒されたというか、うん、なんかそのほぐしてもらった、うん、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
2: うん、わかるよ。
1: 頭疲れてる方おすすめしますよ私は。でも
2: 多分ねみんな言ってるよ。
1: 言ってんのか
2: 多分言ってるよ。
1: そうかそうか、あれすごいわ、感動しましたねちょっと。
2: まあ、こういうね
1: 時々行こうと思いましたね。
2: こういうなんか連休の時とかにね時間作って行くのはいいよね。
1: うん、そうそうそうそう。じゃあそんなところでは今日は私ほぐれたところで、
2: はい、
1: ほぐれた状態で行きますから、
2: はい、
1: はじめさんビシバシをお願いしますね。
2: はい、わかりました。
1: はい、じゃあですね早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
2: はい、
1: そうだな、じゃあこの曲現状今のところあっちの

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。うん、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
1: うん、うん、
0: 最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね。
0: うん、
1: よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。確かに
0: 考えたこともないしね。
1: うん、
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうの
0: は。ああ、大事大事、いいことですね。
1: 今回はですね、
0: うん、
1: 私のチョイスでいきますけども、うん、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国

0: わかるかな、はい、は
1: い、いきますよ、
0: はい、
1: あ、そういう意味じゃないから大丈夫です。パックンチョさん、
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: あ、いいですね、
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね、ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube でイタリアのなんかシェフが日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。
0: ああはあはあ、
1: カルボナーラのクリーム作るときに、っていうのは聞いたことある。
0: へえ、
1: 実際本当か分かんないけどね。
0: いや、なんか僕もこんなの、それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど
1: そんなニッチな好きがある
0: それなんかね、カルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチギレちゃってお前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうことを言ってもうめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう、
1: あ、でももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だからその本正式なカルボナーラってものはやっぱ食べてみたいな。
1: あ、確かにね、あ、本場のやつね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: だからもういい、ね、外国に出回ってるものは、うんうん、もうちょっとカスタマイズされているから、
0: そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな、
0: そうね、
1: 感じだからね、
0: うんうん
1: うん、あ、そういう意味ではそうかもしれん、
0: うん、やっぱ食べ現地行かなきゃ分かんないな、
1: うん、
0: それから現地で修行した方とかね、
1: あ、確かにね、イタリアでね、うん、あ、了解です。じゃあ次行きましょう、
0: はい、次、はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれ、どこ行っちゃった、これすごいんですよ、あった、ラジオネーム、スイカ11さん、スイカ11さん、
0: はい、ありがとう。
1: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる、恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
0: はい、
1: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
0: なるほど、
1: はい、難しい質問だけど、私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
0: ブルターニュ、
1: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの、本当に大好物なの、これ本当にそうって書いてありますからね
0: 書いてあるね
1: そう、デザートはイチゴとフランボワーズのクレープ、最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。
0: なるほど。
1: そしてもしかしたら横山も一緒にって横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって、ということで、ちょっと申し訳ないんですけど、一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、いちごとフランボワーズのクレープっていうのも、俺フランボワーズがよく分かってないんですけど、
0: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ、多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい、どうなんだい
1: そういうとこ気になるよねブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
0: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
1: この友人はまだフランスにいるのか、うん、日本にいるのか、どっちなんでしょう。
0: 横山を知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
1: あ、そっか、そういうことか。あ、なるほどね。
0: オンライン配信だけでこの熱量になりにくいだろうからね、うん、
1: そうだね、 じゃあ最後の晩餐はね、ぜひあの横山

0: と一緒に
1: そうだね、横山はそっちに行っていいと思うんで
0: 確かにね、横山もグルテンあんま食べないから、
1: うん、まあ、ちょうどいい、最後だからいいでしょう、
0: うん、いや、あ、横山も最後なの
1: 横山も最後だから
0: あ、そうだね、モルガンちゃんと一緒に横山も最後だってことね、うん、
1: 最後を迎えるわけよ。
0: 横山ブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない。多分いいです、ね、牛丼食べてそうですけどね、あいつね
1: そうね
0: 最後の晩餐、
1: うん、はあ、
0: これはちょっとすごいね、うん、
1: すごいね、ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
0: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
1: うん、そうだよね。
0: うん、
1: ブルターニュの
0: ちょっと分かんないね考えたけど、うん、はい、ということでありがとうございました。はい、
1: ありがとうございます。
0: もう一個いきます。
1: はい、
0: もう一個はね、外国じゃないです。お、ワッチです。
1: 分かるやつ。あ、ワッチはい、
0: どういうことか、サッチーさん、
1: サッチーさんありがとう。
0: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐は、できることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
1: なるほど。
0: 橋口喫茶のコーヒーも一緒に、ワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん、得意料理はありますか、ですって。
1: なるほど、これはもう何かワッチの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
0: これは本当やめた方がいいですよね。
1: ね、なんか普通に美味しいもの食べたらいいんじゃないか。
0: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
1: うん、いや、まあ僕は手料理は普通ですよ。
0: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。うん、
1: 見とる。まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
0: そうですよね。私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ、う
1: ん、一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
0: 俺もないもん
1: してないんだね。
0: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどねしたらできるかもしれないけど、してないんだよ、うん、
1: なるほどね。僕は別に普通に料理してますからね、
0: はい。じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います？
1: 別にやれって言われたらやりますけどもね。
0: じゃあ最後に、得意料理ありますかって言ってるから。
1: 得意料理はね、ないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
0: 何、
1: どれも何でも作るよ。その
0: でさ、あ、で
1: もそれこそそのフランス料理とかはできないけど、うん、サッチさんが決めなさいよ僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
0: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
1: うん、このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
0: 頑張ってくれると。
1: はあ、ね、なんかさ、その普段もさ、別に何でも作るんだけど、
0: う
1: ん、家にあるものを書いて、うん、それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
0: うんうん、
1: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
0: あ、じゃあ料理はするけど、
1: そうそうそう、
0: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいんだろう、得意じゃないって言い方じゃないけど、
1: そんなに関心がある方ではないかも。
0: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
1: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
0: なるほどね。
1: なケイジ君とかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
0: 確かにそうかもしれない。
1: うん、
0: そういう方が案外、でも小野くんみたいな方が、実はこう邪念が入ってないんで、安定した美味しい料理の可能性ありますよ。
1: あ、最近気づいたんですけど、レシピって、うん、味見って書いてないんですよね。
0: もうちょっともうやめよこの話はもう終わりにしよう。
1: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどねまあそんなところでね、
0: もう怖いからやめよこれ
1: こういうというわけで、来週もですね、同じテーマで募集をしております。
0: はい、
1: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
0: はい、
1: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp です。と、
0: はい、
1: それではですね、最後に読んだ、サッチーさんかな、
0: はい、
1: のリクエストで

0: 聞いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした、
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい、
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい、

0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってから、うん、しっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いや、ツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください、
1: はい、
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので、
1: 確かに、
0: ワッチソーでの最速選考受付中です、
1: はい、
0: ぜひ、チェックしてみてください、
1: はい、
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです、
0: 2026年11月から回りますと、
1: はい、秋、
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです、
0: うん、まあこのだいたいこの時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか、
1: うん、まあいつもの感じだったらね、
0: 例年だとね、
1: うん、
0: ね、できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに、
1: はい、
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください、
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: 僕らとまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。

0: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: デジタルマーケティング戦略で新しい価値を創造するコミュニケーション支援企業 U メディアが10時をお知らせします。

0: 日々つれづれなるままに、
1: お笑いエヴァンジェリストの山内一郎ピムが日々生きておりますと、
2: はい、
1: なんかこう嬉しいんだけど悲しいんだけどもみたいな話がございまして、はいはい、今週はですねパンプキン武田くん、はい、先週はあれでしょう、あの東京の方に、女子高生にウインクして事案ね事件になった人を探しに行くっつって、
2: あそれ俺が探しに
1: 探しに行くってことで前回は欠席された
2: そ、あそうでしたか、ね、あそっかそっか、
1: 女子高生にウインクしただけでね、なんで炎上するんだっつって
2: そういう立場で、
1: はい、クソーっつって探してくるっつって
2: そうかそうか、正義感かと思ったらそうでもない、
1: そうでもなかった、ね、興味本位でした今週もパンプキン武田君とですね、お互いマスクをして対角線に座って距離を取ってラジオを収録しております、はい、でやっぱ聞かれるんです、
2: まだね、
1: どれくらい離れてるのか気になる方がいましてね、はいはい、この前あれなんですよ、この前なんてあの人に聞かれました、トレーニングのおかげで順調にコンサートを行っているわよとインスタを更新した三河健一さんから聞かれております、
2: 嬉しいですね、
1: はい、はいはい、コロッケさんと一緒にこう
2: お、はいはい、
1: また回られてるそうです、
2: はい
1: はいはい、順調に、やられてると、
2: また仙台来てほしいですね、
1: そうですね、うん、ぜひ来てほしいな、
2: ね、
1: あまあ、あのゆるゆるの会場チェックをはじめ絶対チケットなんか見てないもんね、会場チェックの人ね、
2: そんなことないです、
1: 絶対チケット見てないもんだって、
2: そんなゆるゆるなわけないじゃないですか、このご時世
1: すごいゆるゆるだったじゃん
2: 見てる
1: もぎってなかったもんだってでしょ、あれもぎってなかったでしょ、
2: いやいや
1: 見せてなんかはいどうぞみたいな感じだったでしょあれもぎんねんだと思ってい
2: やいや、このご時世でそんなわけないじゃん、あのビッグスター2人出てくるのそんなゆるいわけないじゃないですか、
1: ゆるゆるでしたよ、本当にびっくりしましたよねまあそれくらいでも親しみやすいみたいな感じなんですけどね、
2: そうだね、はい、そうだそうだ、
1: まあどれくらい離れてるか、
2: はい、
1: 三河さんにも、聞かれたんで答えますと、純烈のリーダー酒井さんがプロデュースしたグループ、はい、うん、モナキと、うん、2代目橋幸夫のチーム YH2 の扱いぐらい離れてるんですね
2: 離れたね、
1: あ
2: だいぶ離されたね、
1: このね純烈の酒井さんがプロデュースしたモナキすごい人気、ね、はいはい、
2: らしいね、
1: うちの娘も好きだっつってた、
2: はい、やっぱり、
1: うん、
2: 知ってたもん、うちの娘も、
1: あそうなんだ、うん、そうなんだ、
2: 若い
1: YH2 は
2: YH2 はえもうそれ同列に
1: 語るのテンション、だって2代目みたいなもんでしょモナキだってさ2代目純烈でしょYH2 なんて超2代目だよ。
2: 超
1: 2代目。2代目橋幸夫だよ。幸夫橋2だからね。幸夫橋2の頭文字を取って YH2 だからね。これ今 YH2 だからねって言い方もなんか俺、セキルバーグさんみたいな。ぶち込んでいくからねつって。
2: そんな感じだったね。
1: そんな感じだったね。
2: ああ、そうか。もう、だから都市伝説級にも離れました。
1: マジですか？ YH2 は生きてますよ、生きてますよ。え、じゃねえよ。俺、調べたんだよ。一応
2: ね。
1: 一応、
2: あれ生存確認を。
1: そうそう、はいはい、したら、X とかやってたし。
2: あそう。
1: はい。ただね、なんか俺が見た X だとね、3人なんですよ、YH2 は。3人組なんですけどもね、はいはい、今日は2人で出ますとか。あ、そんな感じなんだみたいな。3人で出ないんだみたいなところもあったりして、ちょっと YH2 もいろいろ多分ね、何ですかね、こう、やっぱ2代目橋幸夫のためのなんかこう、修行があるんだろうな。だからメキシカンロックっつって、メキシコに修行行ってるかもしれない。
2: プロレスラーじゃないの
1: ルチャを学びに。よく、いきなりライブにも来てくれる、道プロの、道力プロ

0: プロレスの郡司さんって、郡司歩美選手っていう方がいらっしゃるんですか、選手いらっしゃるんですか、その方今、あの、メキシコの方に。
1: あ、そうですか。
0: 行かれて、修行されてるんですけども。それと同じような感じで。
1: わいつも、マスクかぶって帰って
0: る。そうそう。あの、リバプールの風になりましたみたいな感じで。中心サンダーライガーになってね。山田選手が、あれ、ロンドンですけどね、ロンドンに行って、リバプールの風になりましたっつって、で、結果、
1: いいですね、
0: ライガーになって帰ってきたわけですけれども、そんな感じになるかもしれないです。
1: そうだな、はい、期待は しましょう。
0: ね、だから、何、橋幸夫マンみたいな。樹氷マン
1: 無理やり、直面表面やっていいんや、無理やり。
0: 樹氷マン。
1: 入場曲は？
0: え、樹氷。あ、なんだっけ、なんか、あれ、サンドガーソンみたいになかったっけ？
1: あったね。
0: なんか、そんな感じかな。
1: はいはい、
0: なんだろうな、まあまあ、そんな感じで YH2 頑張ってほしいんですけどね。
1: そうだね、頑張ってほしい、
0: まあ。僕もね、今本当に YH2 慣れなかった。
1: そうだよね。
0: でも今僕 YH3 の方なんで、今。プレイステーション3の方なんで。
1: 何の先取りして
0: るの？プレスで言えば、
1: プレスで言えば、
0: プレスで言えば、ね、YH3 の方なんですけどね。
1: バージョンアップされてるやつ、
0: ね。そうですね、なりますから。
1: そのためにやっぱ2頑張ってもらわない
0: と。2頑張ってもらわないと。ま、2売れないと。
1: そうだよね。
0: そうですね。本当頑張ってほしいんですけどね。
1: そうですね、
0: はい。応援していきたいと思います、はいはい。これからもチェックしていきたいと思います。皆さんもぜひですね、YH2 チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。はいはい、ということでタイトルこれいきたいと思います。火曜ゴールデンライン、山内チアポミナチ、やったスタリーム。
2: Come on, fellas. We got to pay respect.
0: 時刻は10時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 T ライズ笑いのエヴァンジェリスト山内チアポミタ、
1: パンプキン武田です。
0: はい、というわけでね、嬉しいような悲しいようなっていう話なんですけれども、はい、私このラジオでちょいちょいこう紹介している女性のシンガーソングライターで佐藤さんっていう、
1: はい、
0: 方いらっしゃるんですけども、うん、ひらがなで佐藤うで、何ですかね、く丸、
1: はい、
0: くどくてなんだっけ、
1: くと
0: うてんのほうが、うん、丸、はい、かをつけて佐藤う丸で、はいはい、佐藤さんっていう女性のシンガーソングライターの方いらっしゃいました、はい、このことも本当に何が何でも売れてほしいと思ってる、僕がもう推しているアーティストの、
1: はい、
0: で6月にね来るんですよ、
1: 仙台
0: に
1: あら、はいはい、
0: チケット買いましたよ。
1: おお、はいはい、
0: はい、食材とかそういうのじゃなく食材の意味とか申し訳ないなとかじゃなくて、もう見たいからという理由で、
1: あ、いいんじゃないです
0: か、はいはいはい、買いましたよ。
1: 応援しないとね、
0: エンセカンドに行ってまいりますけれどもね、はいはい、あ、でこのあれですよ、4月にやったアラバキにも出たりとか、
1: あ、はいはい、
0: 結構ね今もともとはその何ですかね、名古屋とか静岡とかあっちの方の東海の方の方で活動されてるんですけど、全国でこう今回から
1: すごいね、
0: いろいろ回られて、仙台にも来ていただけるということなんですけども、その佐藤さんがよくよくこうインスタをやられてて、
1: はい、
0: でインスタライブみたいなので、インスタやりながらライブなんつうか歌ったりとかするんですよ、
1: うん、はい、
0: でその中にたまたまその僕は生では見なかったんだけど、うん、そのなんかコメント欄で山内くんっていう曲が最高でしたみたいなコメントあったんですよ。
1: お、
0: 佐藤さんが
1: ほうほう
0: 山内くんっていう曲を歌ったらしいんですよ。
1: お、
0: ちょっとなんか嬉しくない？
1: そうだよね、
0: ね、僕の名字の山内くん、ね、
1: 嬉しいよ、う
0: ん、好きな、アーティストさんがその僕の名前の入った歌を歌ってくれたわけ、うん、うわいいなと思って。
1: そうだね、うん、
0: これぜひその山内くんっていうね曲聴きたいなと思って、
1: ね、う
0: ん、でインスタ残ってるからさ、
1: う
0: ん、それを聴いたんです。
1: お
0: でなんかうーんっていう気持ちになったんで、まずその山内くんっていう曲をですね聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。

0: はい、というわけでね、聞いていただきました佐藤さんで山内くんっていうですね、歌曲でございまして、い
1: や
0: い
1: や素晴らしい歌ですよ。
0: 素晴らしいじゃないですか、
1: はいはい、
0: 僕もなんか
1: 山内側としては
0: 山内側としてはなんかこう嬉しいやら悲しいやらですよね、やっぱりね。
1: そういう感じになるわけね。
0: ね
1: え、あ、
0: なんかこ う, う, ね, うね、なんていうんですか、やっぱこうなんだろうな、北斗の拳がすごい好きで、
1: はいはい、
0: 雑魚キャラとして登場してケンシロウにあたたたたってやられたような気分ですよ。わかりますか？
1: なんかわかるようなわかんないような。
0: わかる、はいはいはい、あんな感じです。
1: あんな感じ。
0: あの佐藤さんに山内くんって呼んでもらってすごい嬉しいんですけど、
1: う、ね、
0: うん、もう歌詞の内容がなんかも う, もう切ないとか刺さりまくるじゃないですか。
1: そうそう、ね、はいはい、山内としてはね、
0: もうお酒大好きだしねえ、
1: そうね、
0: 落ちたところで咲きなさいという言葉も大嫌いだしなんかもうなんかね、
1: 刺さりすぎて、
0: 刺さりすぎてちょっとね、山内くんでなくてもよかったんじゃないのって僕は別にね、
1: まあ、
0: でも 武田くんでももしかしたらよかったのかもしれないですけど
1: まあまあまあ、そうね、
0: はい、
1: でもその固有名詞があることでのね、やっぱこう、
0: そう、
1: まあ、
0: だからこれ刺さるのは本当にあのかまいたちの山内くんか、ドクターハインリヒの山内姉妹かあとは演歌歌手の山内圭介さん、
1: 結構刺さってる、
0: 刺さる方がいらっしゃると思うんですけど、はい、
1: いや武田としても見ても すごいなと。
0: あ、武田としても
1: 見てもやっぱ刺さりますよそれ
0: 武田君としても見てもね

0: そうそうそう刺さりますよ、
1: なんでこんなね佐藤さんライブで歌ってくれっかな山内くんを
0: 歌ったらすごいね
1: すごいね、うん、今日山内くん来てるみたいなんで
0: そうだね
1: そういう感じですね、うん、
0: 期待期待し
1: で前もさちょっと話したと思うんだけど武田君覚えてるかどうか分かんないけど、うん、ペルソナ5っていうゲームがあって、
0: はい、
1: そのペルソナ5の、メインストーリーじゃないサブストーリーで、
0: うん
1: まあ、学園ものの話なんだけど、
0: はい、
1: 嫌な小ずるい先生の名前が山内だった、うん、なんかねあんま山内っていう姓を持った人でなんかねあのキャラクターでいいキャラってあんまいないんですよ
0: そんなことはないだろうけど、
1: 山内和豊とかね歴史上の人物とはね、はいはいはい、あれいるね、はいはい、千代とかさ
0: そう、ね
1: うん、いるけどあんまね山内ってやつなんかね最高だぜっていうキャラいねえんだよ、ね、だから武田はあるじゃん武田は武田鉄矢とかさ、ね、
0: 最初に老害を出すなよ
1: 老害って言うなよ老害じゃねえわパッツァンだパッツァンパッツァンやろうが
0: そうね、武田
1: はいいじゃない、ね、いるじゃん、なんかそっち
0: は
1: そう、ね、うん、もうちょっと山内さんみんな頑張りましょうよと
0: そうだね
1: 思いましたはい、はいというわけで今週も30分間頑張りますので最後に目をつけるほどよろしくお願いいたします、はい今週かける曲はさっき、歌っていただきました佐藤さんの曲からかけたいと思います聞いてください佐藤で 3%

0: いついちまったものはしょうがねえじゃねえかのコーナー。さあこちらのコーナーです。平原綾香部 2.0。 あの先週も言っちゃったんだけど、
1: はい、
0: あの僕ねカウントを間違えてて、
1: お
0: 4月が、
1: はいはい、
0: 4月のカウントを

0: 5月のカウントでやっちゃってた。
1: あ、そうなのね。
0: うん、
1: まあ大した問題じゃない。
0: おいおいおいおい、これもだってもうギネスがよギネスがよ、
1: どこのギネスにエブリデ
0: イだってエブリデイをエブリデイを言い続けた男で乗るんだろ俺が。
1: そうなの。
0: だってアッコさん見てみ、アッコさんだってあれ、うん、いい加減戦火じゃなくて、うん、おまかせの方であれギネス
1: の単独、おまかせの方でギネス、うん、
0: 単独の司会者でっつってもう乗ったの表彰されたんだから、表彰受賞さあたんだから、
1: なんか何でもありだよね、それや
0: ったら
1: ね。
0: そうそう、だからだから僕もですよ、うん、ねえ、吉村さんが、
1: 吉村さん、
0: うん、ハヒフヘホ、
1: はいはい、
0: ねえ、うん、が挨拶に行ったんだって、
1: あっこに
0: お任せの最終回、
1: はいはい、
0: そしたら、うん、普通はさあんだけ番組に貢献したからさ、ね、出すじゃない、
1: え、なに怖い怖い、はいはい、
0: 出さなかったで
1: 怖
0: っ、あっこさんも俺もちょうど見て、うん、あの録画してたんで、録画してて見ようと思ったの、
1: 最終回、
0: 最終回、そしたらあっこさんもあっこさんで、うん、これ言っていいのかなっていう振りをしてから、おうおう、吉村もさっき楽屋に挨拶に来てくれてって言った、だから本来だったら言っちゃダメなやつだった怖いわーハーヒフーレホー、
1: いやいやいやいや、怖
0: 怖い、まだ許してもらえてないんだよ吉村さん、アッコさんはなんかな、あのなんか雪解けっていうかさ、なんかね、
1: はいはいはい、
0: あの和解しましたって、
1: はいはい、
0: 言ってたけど、曲側は
1: もう
0: 許してないらしい。だから、うん、生島さんもないと
1: 思う。いやいやいやいや、待て待て。そこに繋がるの？
0: そう、一回だから怒らせてしまったら多分もうないんだろうな。
1: なるほど。
0: 怒らせるっていうかなんかあったらね。
1: まあまあね。
0: あうん、ねえ。そんな感じで。
1: 生島さんは復活しますから
0: 大丈夫。まあまあまあ、それは生島さんの話もちょっとね、あと来週させてもらいたいなと思うんですけれども。はいはい、今週30回言いますと、11,280 回でございます。
1: はい。
0: はい。はい。すごい、なんだろう。流した灰だったな、今。すごい、気力のない灰だったな。
1: 誰も気にしてないから。
0: 誰も気にして、みんな気にしてるわ。
1: 平原さんも誰も気にしてないから。
0: いやいやいやいやいや、平原さんは気にしてるけど、気にしてるって言ったら負けるから気にしてないっていうふうになってるんだって。
1: そうかな。
0: 平原さんミュージカルにチャレンジするっつってさ、
1: あら、はいはい、
0: なんかお稽古されてんだけど、
1: はいはい、
0: でもあれ北斗の拳もうミュージカルだったじゃないのかなと思ってたんだけど、もう
1: ミュージカルの前にユリアだったってことかな。
0: あ、そうか。どういうことだお前どういうことだ、ミュージカルの前にユリアだったってどういうことだ全然なんかグッと来ねえわ、何も
1: 来ないな、来なかった、グッと来なかった、
0: ありがとうございます、さあ今からせーのって言いますと、平原あかさんの名曲ジュピターのエブリデイの部分が流れますので、30回として一緒に見てまいりましょう、まいります、せーの、

0: 続いてラスト1回です。心を込めてまいります。せーの、
1: エブリデイ。
0: ありがとうございます。はい、はい、また来週も頑張りますので、ぜひエブリデイを行ってまいりましょう。以上、平原アーカイブ 2.0 でした。今週の2曲目です。佐藤で泣いているのは。

0: さてエンディングでーすありがとうございました。今週も聞いていただきまして、はい、というわけで告知させてください。次回のお笑い集団仙台 T ライズのお笑いライブ、いきなりライブでございます。6月の5日金曜日仙台市シルバーセンターの方で開催しますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。というわけで、はい、今週は佐藤さんの曲をいっぱいかけたから、
1: そう、ね、
0: コーナー1個削っちゃいましたよ、うん、ありがとうございました。
1: はいはい、
0: 本当に僕の推しアーティストでございます、
1: はい、
0: ぜひ皆さんね、6月29日8日どっちか忘れてたけど、ぜひ一緒にライブ行きましょう、
1: ね、
0: はい、
1: いい歌たくさんね、
0: たくさん本当にバンド編成で多分やると思うんで、
1: あ、まあ、
0: これ、
1: はいはい、
0: 普通普段はなんかこう、まあ、フォークギターで弾き語りするんですけど、あツアーはバンド編成で、
1: はいはい
0: はい、いろんな佐藤さんをね楽しめると思う
1: んで、うんうん、
0: はい、はいはい、ぜひ皆さんも一緒に山内くんを聞いて刺さればいいじゃん、
1: ね、いいじゃん、
0: 刺さればいいじゃん、
1: 歌ってほしいな本当、山内くん、
0: うん、ゲラゲラ俺の 見ながらな、笑いながら 俺を見ておめえなんてこんなもんだろうっつってそんなことですけど、
1: ちょっと怖かったな最後の、
0: え、どれ、どっち、
1: 吉村
0: の、吉村さんの
1: 怖かった、
0: まあなあ、こういろいろありますから、やっぱ王踏んじゃいけません、はい、というわけでまた来週も聞いていただければと思います。今週のお相手は T ライズ、我々のエヴァンジェリス山内チョンフィと
1: パンプキン武田でした。
0: それでは皆さん、また来週おやすみ。ポン吉ヴィーナスアイリス大山でしょうか、せーの、ハーバーナイスデイ。

0: 外科手術クリーニック。
1: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
2: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
1: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
2: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
0: MTG 宮城トヨタグループ。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや

0: や全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

ルに名前を載せて偽らないって残しといて、コールセンター話を聞いてみんな最高は一人になる。

天気だねとか、たわもない会話とかしてたけど、Please,

どそら君を許せなかった俺だから幸せにする資格なん

0: 外科手術クリーニック。
1: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
2: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
1: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
2: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
0: MTG 宮城トヨタグループ。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこ

0: でもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: デジタルマーケティング戦略で新しい価値を創造するコミュニケーション支援企業ユーメディアが11時をお知らせします。
3: はい、こんばんは。 EXP レディオの時間になりました。 DJ の古谷です。ゴールデンウィークも終わりまして、ゴールデンウィーク終わって秋の予定みたいなのをいろいろチェックしてたら、秋にも今年ゴールデンウィークあるんですね。9月のね、いわゆるシルバーウィークって言われてる、9月20何日みたいなとこがね、5連休ぐらいなんですよ。で、何年ぶりだっけ、5年ぶりぐらいにこれぐらいの連休になるっていう、次は2030何年だっていう話なんで、もう衛星みたいな、ハレー彗星みたいな感じですね。何年かぶりの連休が秋にもあるっていう、秋の予定もいろいろ詰まってきているという、なんかあっという間にもう今年終わるんじゃないかなっていうぐらいですけど、ね、そんな行き急いでる昨今ですが、ふと昔を振り返って、ね、今日はですね、スカパラ特集って珍しい、意外だと思うんですけど、スカパラの、初期歌物、今となってはスカパラってこうゲストボーカルを呼んで、まあ有名どころないろんな人を呼んで、シングルで歌物出すっていうパターンにずっともうここ20年ぐらいですかね、なってるんですけど、純粋なスカバンド、スカパラってね、歴史自体は長いんですけど、アルバムリリース自体は91年ぐらいがファーストなのかな、結構遅いんですよ。もうその前から活動はずっとしてたんですけど、で、いろんなメンバーが、いろんな理由でいなくなったりとかを繰り返していて、で、最近北原さんっていう初期メンバーの一人のトロンボーンの方が脱退するっていう話も、ありましたけど、そのね、その2000何年以降だから、田島隆夫のめくれたオレンジかな、あれから続く、今まで続くボーカルシリーズよりも以前のスカパラで歌物の曲特集って、Spotify でも何でもプレイリストなかったんで、自分でやってみようかなと思いまして、知らない曲も多いかと思いますけど、まずじゃあ1曲目いきましょう。愛はあるかい、どうぞ。

はい、愛はある会という聞いたことありますかね。あのボーカル杉村るいという、ですね、スカパラ初期にスキンヘッドのグリーンヘッドギムラっていうメンバーがいたのをご存知でしょうか。楽器やらないはずなんですけど、確かグリーンヘッドギムラは、それの、グリーンヘッドギムラさんは、病気でお亡くなりになって、その後にあの弟さんなんですよ、この杉村るいっていうのが入って、ボーカルなんですけど、確かねメンバー正式メンバーではあるんですけど1年ぐらいで辞めたはずですね。というあのね、結構ねこのボーカル好きなんですよ、杉村るいさん。他にもいろいろ何曲かあるんですけど、そんな愛はあるかいという曲でございました。はい、で次がですね、ワンナイト、というダブっぽい感じの、雨の日に聞くにはすごくいい感じの、アコが ACO のアコという、当時のミュージシャン、今も現役でやられてますけど方をフィーチャリングしたという曲がありますので、お聴きください。どうぞ。

はい、いいですね、ワンナイト、アコのバージョンですね、ボーカルじゃないバージョンもあるんですけども、ね、アナログが出てたんですよ、これ昔昔90何年に、それを手に入れて、なかなかダンスミュージックじゃないんでこう使いづらいですけど、カフェみたいなところで DJ するときとかはね、よくかけておりました。懐かしいです。配信にまさかあると思わなかったんですけど、Spotify にありましたので、ぜひアコのボーカルバージョンのワンナイトという曲でございます。はい、雨っぽい曲が続きますが、次がね、雨の奇跡という曲で、これはねもうちょっと後になって2004年ですね。ね、これもね、何が珍しいってね、トランペットのナーゴっていう、こうちょびひげにおかっぱみたいな、色付きのサングラスかけてる、素敵なビジュアルの方がいるんですけど、あの人が歌ってるんですよ、トランペット吹きながらではないんですけど、トランペッター歌いがちって結構割とジャズミュージシャンでありがちなんですよ。欲張りだなと思うんですけど、トランペット吹いてボーカルもでね、トランペッターってやっぱ口がこうすごくほら筋肉が発達してるからね、歌がうまいってい う, こう僕の説なんですけどがありまして、で他にね、ナーゴさんがねボーカル取ってる曲って多分 ほとんどっていうかないんじゃないかなと思ってるんですけど、もしあれば教えてほしいですけど、

はい、スカパラ、東京スカパラダイスオーケストラ、雨の奇跡でしたね。ナーゴさんはあれですね、ちょびひげじゃなくて、それガモさんですね。すっかり勘違いしてたんですけど、ナーゴさんも、あれですね、トランペッターで、なんだ、イケメン枠なのかな、かっこいいおじさんですけども、そのナーゴさんがボーカル撮ってる雨の奇跡でございました。いいですね、なんかこう本職じゃない人のボーカル特集っていうのもそのうちやりたいなと思うんですけど、例えばオルガンのジミー・スミスっていうすごく有名なオルガンのジャズミュージシャンがいるんですけど、その人もねたまにっていうかほとんどないんですけど歌ったりとかしてて、それがまたねペラペラしたボーカルでねかっこいいんですよ。そういうね、なんか喉鍛えてない人の歌うボーカル、坂本龍一のボーカルもすごいねいいんですよ。そういうのもいいですけども、スカパラ初期スカパラ2000年前後ぐらい特集っていうどこでも世の中にきっとなかった特集なんですけど、最後はね、そんなスカパラメンバーボーカルもので僕が一番好きな Dear My Sister という曲がありまして、まああれなんですよ、なんだろう、メンバー全員で歌ってるっていう、いろんな哀悼の意味も込めて歌ったという、スキムラ・ルイが、メインではあるんですけどメンバー全員で、合唱みたいな感じで歌ってて、これをね聞くとねすごい胸が熱くなる、名曲がありますので、その曲をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。最後にじゃあスカパラの Dear My Sister どうぞ。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオストリート、クリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。

0: 毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: ある日の生3つ。
3: 皆さんどうもこんばんは。本日も始まりましたある日の生3つということで、今日もね、私一人でゆっくりお話ししていきたいなというふうに思っております。で、X をねご覧の皆さんはですね、告知のポストとかも見ていただいている方いるんじゃないかなと思いますけど、若干画角が変わっております。あの乾杯の動画をねいつもつけてるんですけど、ちょっとだけ画角が変わっておりまして、収録をしている部屋にもともと大きい机というか、テーブルですかね、置いてたんですけど、ちょっとテーブル手放しまして、一旦今地べたで、和室なんで全然地べたでもいけますよということで、ちょっと地べた座りで、やらせていただいているんですけれど、意外と和室地べた座り収録がなんか思ったより心地がいいですね。結構しっくりきてます。後ろにねちょっとギターも映ってたりするんですけど、でちょっと少し話したような気もするんですけど、機材をねいろいろ新調したりもしまして、普段使ってるね大型の、録音用の機材とはちょっと違うやつを今日は、テストも兼ねて、使っているという感じになります。でこれ直接電源とかもいらないから、外でとかパソコンと、ね、この機械だけ持っていけばどこでも撮れちゃうっていうちょっと優れものになってまして、ゆくゆくは今年はちょっと夏1回ぐらい外でね、誰か呼んで2人で喋ったりとかもしたいななんていう風な野望がちょっとあったりするんですけど、あとは、ヘッドホンですね。ヘッドホンもちょっとぼっきり折れてしまいまして先日で、新しくねちょっとおすすめをいろんな人に聞いたりして新調しましたので、若干新機材で、ウキウキしつつですね、今日はお届けしていきたいなと、5月第1回目ですね、お届けしていきたいなと思っております。で、ゴールデンウィークの兼ね合いがありまして、今月はちょっとだけ変則の放送スケジュールになっております。普段第1第3火曜日、でやらせていただいているんですけれども、今月に関しては第2第3火曜日、ですね、第1週第2週がちょっと、スイッチとなっておりますので、今週今日とあと、来週も火曜日、同じ時間23時半から、やってますんでね、来週もよかったら聞いてほしいなと思います。で、長くなりましたけど前置きがね、今日のビールこちらですね、アサヒゴールド、ニュー・シンって書いてあるんで多分新しいやつなんじゃないかなと思っておりますけれども、朝日から出たね、新しいやつということです。バックが 100% アルコール 5.5% って書いてますね。何が違うんでしょうか。特になんかね説明があんまないので、とりあえず飲んでみますかよし。ということで、ゴールデンウィーク自分はね仕事だったんであんま関係なかったんですけど、ゴールデンウィーク明けとかでね結構忙しくされていた方も多いんじゃないかなと思いますので、今日はゆっくり夜過ごしていきたいなというふうに思います。では今週もお疲れ様でした。乾杯。あーめっちゃうまいな。あいいっすね。なんだろう、朝日というとスーパードライをイメージする方多いんじゃないかなと思いますし、ちょっとスーパードライらしいというか朝日らしいすごいすっきりとした飲み口とキレの良さみたいなのありつつ、気持ちスーパードライよりは丸くて甘めかなっていう感じなんですけど、なんていうかこう重たい後味、はないので、なんかすっきり飲めるなっていうイメージですかね。なんか自分結構さっぱりいきたいなっていう時は、キリンの、グリーンラベルとかよく飲んだりするんですけど、そういうなんかこうすっきり、ビール飲みたいけどあんまパンチは強くなくていいなみたいな時に飲むにすごくいいんじゃないかなというふうに個人的には思いますね。すごく美味しいのでね、皆さんもよかったら、飲んでみてくださいということで、今日はねこれで、最後までやっていきたいと思いますんで、よかったらね、最後までお付き合いいただければなと思います。まずはですね、ちょっとゴールデンウィーク、ですね、今年の、終わってしまいましたゴールデンウィークをちょっと振り返っていこうかななんていうふうに思うんですけれども、私は一応かれこれ6年くらいはゴールデンウィークがあまり関係ない仕事をずっとしているので、今年も例に漏れずですね、普通に働いていたわけなんですけれども、土日はね休みなんであれなんですけど、その、祝日のね平日の休みは私はなかったので普通に働いていたりはしましたが、街中がねいつもより人が多くて賑わっているなという印象は 自分もね感じたりはしてましたし、

し、まあ、お昼ご飯を、まあ、ゴールデンウィーク中っていうのもあって、まあ、別にちょっと休みじゃないから関係ないんですけど、なんかゴールデンウィークだしなみたいな気持ちで、なんかこう普段お弁当持ってたりするんですけど、その日は、まあ、その、何日かはちょっとサボっていて、料理とかも、だからお昼ご飯外食とかも増えていたんですけど、普通に人が多いのでちょっと外食するときも普段に混んでいて若干大変だったりもしましたね。はい、まあでも本当に自分はそこまでなんていうか独立すべきこともなく、あの仕事と家の往復って感じではあったんですけど、まあ、唯一ちょっと特別なイベントがありまして、ですね、まあ、エボジャパンというあの、まあ、格闘ゲームの祭典がですね、まあ、エボリューションっていう、まあ、すごく大きい大会の、まあ、日本、編エボジャパンというのが毎年やってまして、で、まあ、自分ラジオでもたまにお話ししてますけど、あのストリートファイター6っていう、まあ、格闘ゲームと言われるゲームにですね、まあ、ここ3年くらいはもう熱中してまして、まあ、機会が、ね、あればそのオフライン大会、いわゆるそういうね、あの現地に行って、実際にこう面と向き合ってあの、ね、こう対戦してトーナメント勝ち抜いていくみたいな、まあ、オフライン大会と言われるようなものにも、まあ、年に1回ぐらいは毎年参加、してまして、で、まあ、今回ちょっと1年半ぶりくらいだったんですけど、まあ、久しぶりに友達と一緒にですね、それに出場しに行ったのが、金曜日でしたね。あのゴールデンウィーク始まる直前の金曜日にそれが、ありました。で、まあ、残念ながらちょっとあの初日で敗退にはなってしまったんですけど、まあ、2勝2敗くらいで、まあ、2回負けると、まあ、完全に敗退になっちゃうので、まあ、勝ったり負けたりを繰り返し初日をねちょっと突破することは今年もできなかったんですけど、まあ、すごい楽しかったっていうのと、自分の中で唯一のこうゴールデンウィークらしいあの1日だったかなと、あの祝日、まあ祝日じゃないんですけどね、金曜日だったんで普通に平日だったんですけど、休み取って、大会出て、でその後友達ちょっとねあの反省会しながらちょっと飲んだりとかっていう、まあすごいなんか非日常っぽさはそこで味わえたかなっていうふうには、うん、思ってますね。で、まあ、その後も友達が、まあ、友達は結構みんな周りの友達はそのゴールデンウィーク中もお休みだったりしたので、まあ、うちに泊まりに来てですね、まあ、みんなで、まあ、夜一緒に飲みに出たりとか、まあ、日中、まあ、土日は自分も休みだったんで、土日ね、みんなであのうちの鳥と遊んだりとかね、まあ、一緒にゲームしたりとか、まあ、そういうなんかちょっとゆったりとした休日っぽさは自分も過ごせはしたので、まあ、概ね、満足いくゴールデンウィークではあったかなと思います。まあ、その後ちょっと月火水とね、人が街に多く出てみんなが休日を謳歌する中働くというのは若干、まあ、あの少し苦しい部分ももちろんあるんですけど、まあ、前職前のね仕事販売業ですごいあのゴールデンウィーク中はものすごく忙しかったっていうのはあったんですけど、まあ、今の仕事は別にその繁忙期的なものはないので、まあ、いつも通りの平常運転で、まあ、むしろそのメールとかがあんまりね他の会社が休んでてこないから普段やれないような、ちょっとこう地味な作業というかね後回しになっちゃうような社内タスクみたいなのの消化に努めたりはしていたので、まあ、比較的平和ではあったかなというゴールデンウィークでしたね。はい、まあ、皆さんのゴールデンウィークはいかがでしたでしょうかね。まあなかなかどうなんでしょう、今年多分長い人だと相当長く撮ってた方もいらっしゃったんじゃないですかね。まあ土日月火水は多分皆さん基本的にはまあ暦通りの方はお休みで、まあなんならねあの木金休み有給使っちゃえばプラス4日いけるぜみたいな、まあ、かなりこうロングなね休暇を楽しまれた方もいらっしゃったんじゃないかなと思います。今仕事がねまた始まって1週間ぐらい経ちますけど、大丈夫ですか皆さん、疲れてないですか。ね、なかなかこう長期の休みが続くとですね、まあ体がいつもより思うように動かなかったりとか、まあ、仕事行きたくないなって気持ちみんなあると思うんですけど、まあまあね、あの5月に負けずにこの後梅雨がやってきますんで、今のうちにちょっとねエネルギー蓄えて春っぽい風を感じて長い梅雨を乗り越えてですね、みんな大好き夏休みというかまあ夏迎えられるようにですね、ちょっと気力を貯めていければなというふうに思っております。今週末ね、なんかにちょっとバーベキュー的なイベントがあって、最近犬飼い始めた友達がいるんですけど、フレンチブルドッグ、黒い、フレンチブルドッグ飼い始めた友達がいて、まあその犬連れてバーベキューをやってみたいんだっていうことで、まあ呼んでいただいて、ちょっとみんなで集まってね、自分も犬がいるバーベキューって、多分初めてってかな。まあおじいちゃんがね昔柴犬を飼ってたんですけど、あんまバーベキューとかした記憶ないんで、ああでもやったことあったかな。なんかやっぱいいっすよね、犬がいるバーベキューってすごいワクワクしません？僕犬大好きなんですごいそそられますけどね。まあ、どんな感じになるかちょっとわかんないんですけど、まあ河原でねみんなでバーベキューするイベントあったりもするので、少しまだ

0: 夏というには若干早いかもしれませんけど、まあ、最近ね結構暖かくもなってきてるので、まあ春と夏の合間の風みたいなものを感じながらですね、まあいい週末を過ごしたいななんていうふうにも、思っているわけでございます。まあ、そんな感じでこう何かね楽しみなことを見つけて、ちょっとずつねやっぱり歩いていくしかないかな毎日と思いますので、まあいろんなものに影響は受けがちですけど、気合い入れてね、気合い入れなくてもいいな、ほどほどに力を抜いてですね、まあ次はここまで頑張ろうとか、これがね、まあできるまではちょっと踏ん張ってみようとか、そういう感じでね、ちょっとずつみんなで頑張っていければなというふうに思っておりますので、まあゴールデンウィーク、話戻りますけど、ゴールデンウィーク終わってね、皆さん結構お疲れの中かと思いますけど、元気にね、ほどほどに頑張っていければなというふうに思っております。以上、全然ゴールデンウィークせず、普通に働いていた私からのゴールデンウィーク雑感でございました。後半も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
1: ある日の生3つ。
0: はい、ということで、後半はですね、ちょっとすごく個人的なお話をしていくんですけれども、まあ私ですね、来月6月ですね30歳になるんですよ。まあ禊を迎えるということでですね、ちょっとまあその話をね、しようかなというふうに思うんですけど、まあ、どうですかね、まあ、今ラジオ聞いていただいている方の年齢層がどんな感じなのか自分も実はあんまり知らないんですけど、まあ、30歳を超えている方々にちょっとお伺いしたいのは、実際なんか変化ありましたかっていうのはちょっと聞きたいところですね。まあ、今のところ私30迎えるにあたって正直これといった変化は感じていなくて、まあ、まずフィジカルの面から言うと、まあ、昔よりは太りやすくはなったかなっていうのはありますけど、まあ、別にそんなに正直体型は変わってない、まあ、ゆっくり増え体重は増えてんのかなって感じですけど、まあ、なんか最近こう、まあ、トレーニングとかも割としてるので筋肉が増えて体重も下ったりみたいな、なんかあんま太ったっていうほどではないかなっていう感じで、まあ、そんなに正直変化を感じてなかったりとか、まあ、お酒飲む量も別にあんまり変わってないですね。なんかお酒弱くなったなみたいな感覚も今のところは全然なかったりとか、そうっすね。まあ別に体力の衰えとかもそこまで感じてはいないし、健康診断もね、毎年すごい健康なんですよ、僕。本当に、まあ、視力、ちょっとね、眼鏡かけてて、目そんな良くないんですけど、視力以外は基本的にもう毎年 A、全部 A みたいな感じがしばらく続いているので、まあ本当にこう、年による変化みたいなのはね、全然正直感じていないところ。だったりはするんですけど、ただまあ皆さんよく言うじゃないですか、30は、まあ特に男性の方はね、こう一つ、まあ大台というか、こうね、転換点だよみたいな、まあそれをこう、フィジカル的なことを言ってるのか、メンタル的なことを言ってるのか、まあ仕事的なことを言ってるのかはちょっとわからない部分もあったりはするんですけど、どうですかね、皆さんはどんな気持ちで30を迎えられたでしょうか。まあ、もしくはね、今まだ10代、20代の方とかは、皆さんから見て30歳ってどうですか？なんかイメージできてます？どれくらい先の未来かみたいな。なんかすごい説明が変な感じになるんですけど、私はまあ10代の頃は、まあ今でもそんなに正直先のことって自分考えるの苦手で、悪く言うと行き当たりばったり、すごくいい言い方をすると基本的にはその瞬間をまあ精一杯頑張って生きてます。で、結局そのね、今までもその積み重ねで最終的にはいい場所に来れていたり、いい景色が見れたりっていうのもあるので、まあ、自分はあんまりこう先のことを考えすぎるというよりは、まあ、日々とにかく頑張って生きていくっていうことの方がどちらかというとね、こう自分のポリシーには近いかなって思っていたりもするんですけど、10代の頃はですね、まあ、それこそだから高校生の時、まあ、バンド始めたばっかですよね、ある日始めたばっかでの頃なんて、もう大学生活がどんなものかもイメージできてなかったし、まあ、ましてやいつまでバンドやるかなんて、まあ、自分正直高校卒業したら当時はねバンド終わっちゃうんだろうなみたいな思ってたんですよ。正直その周りにこう高校卒業してもなおバンドを続けていくみたいな人たちがあまり周りにいなかったっていうのもあって、まあきっとね、自分なんか未だに覚えてるんですけど、今ロッカテリアがねあるかつて、まあ、仙台フックと呼ばれていた、まあ、ライブハウスありまして、同じ場所にねありましたけど、そこが自分初ライブだったんですよ。高校の同級生4人で、まあ全部ね、確か、最初の何回かのライブはもう全部コピー、カバー曲で、ライブしてまして、 その最初のライブが、まあ、すごいお客さん入ったんですよね。今でも覚えてるんですけど、まあ

ね、高校生だから友達いっぱいいて、男4人だったからみんなめちゃくちゃいっぱい来てくれて、ね、こう初ライブみたいな、だし、まあ結構多分こう期待をしてくれていたというか、 あいつらがバンドやるんだみたいな、こう、ね、期待してくれてた部分もあって、すごいね、なんかなん どこだったっけな、なんか 2,30 人確か呼んだんですよね、僕らだけで。で他のバンドさんももちろんあのお客さん呼ばれてたんで、結構パンパンとまで言わないけど割とぎっちりみたいな感じで、でめちゃくちゃ楽しくて、それ終わった後に、あのまあ当時のね、あのフック、まあ今のロッカテレと構造が一緒なんで、あの階段登って一回、まあ、地上階にね、出て、ちょっと外の空気、ライブ終わった後外の空気吸って、すんごい気持ちよくて、でその時になんかあと何回これやれるんだろうなっていうか、あと何年間これやれるんだろうなみたいなのをなんか思った記憶があるんですよね。でその時高校2年生になったばっかだったんで、まあ多分あと2年くらいできっとこの幸せは終わっちゃうんだろうなって、まだね初回で始まったばっかだけど、この幸せっていつか終わるんだなみたいなのをなんか楽しすぎて、外出た瞬間にそれをなんか思った記憶が未だにすごく強く残っていて、まあ当時の自分はどう思うんですかね。14年経って、まあ、当時16歳だったんで、14年経って、しかもちょうどね1ヶ月前ぐらいでした、5月だったか6月だったんですよ、初ライブがだったんで、まあちょうど14年前の自分から見たらどうなんですかね。14年経ってもまだ名前も変えずにバンドやってて、ね、なんというか感慨深いですよねっていうようなことをね、まあ30を手前にして最近ね考えさせられているわけでございます。ただまあ正直別にやり残したことがありますかとか言われると、そんな気持ちはあんまりなくて、まあもちろんそのうまくいってないこととか、あのねあれなんですよ、なんか今年すごいいろんなことがうまくいってない部分がね、こんなこと言うのもなんかネガティブになっちゃうんですけど、うまくいってない部分もあって、その20代最後の年にしてはすごくこう、まあ、波乱だなというか、耐え忍ぶ1年だったなと30手前で、まあ今でもそれも続いてる部分もあったりして思うんですけど、ただやっぱりまあそれも大人になるということの一部なのかなとかね、思ったりも、しますし、まあそうですね、やり残したことは正直そんなにはないかなと思っていて、まあ多少ねもうちょっとあれできたらこれできたらはありますけど、まあねリリースも結構自分が納得いく音源もいくつか出すことができたりとか、まあね仕事だったり家族との関係性みたいなものもまあ課題はありつつ、そのね何年か前に自分がなこうなっていたいなというかイメージしていたものは割と実現できたかなと思っていたりとか、まあ最近はね鳥も飼い始めて、まあすごい可愛く平和にね、まあ彼は間もなく1歳になるんですけど今週で、とかね、まあまあまあそういうところをいろいろ考えていくと、まあこれをやり残しましたって胸を張って胸張ることでもないか、なんだろうこうあの声を高らかにねして言いたいことはそこまではないかなというふうには思っていて、まあそれは結構幸せな30年間だったのかななんていうふうには思ってはいますね。まあ強いてあえて1個あげるとするんであれば、まあ卒業旅行であの自分ベトナムに行ったんですよ。でそれがね本当にすごく楽しくて、なんか海外旅行ってこうすごく自分にとって特別なというか、なんだろうね本当の非日常ってここにあったんだなみたいなのを感じていて、で以来ですね、まあ5年に1回くらいはそういう、まあ、海外出たりとか、まあなんかこう心に刻まれるような旅をしたいなというふうには言っていて、でまあまあそれは実際できてはいるんですよ。いい楽しい旅行は結構なんかここ数年の間でもやっぱりあったしできてはいるんですけど、ただやっぱ海外にもう一回ぐらい30になる前に行ってみたかったなっていうのは少しあったりはしますね。いろいろ行きたい国が、例えばアジア圏でも近場でも結構あるじゃないですか。自分台湾すごく行ってみたくて、ただね台湾も今ちょっといろいろ情勢的な部分もあったりして、じゃあ10年後20年後にね今と同じ台湾旅行ができるかっていうと、まあ少しわからない部分もあるのかなって思ったりとか、あとはまあ韓国料理自分好きなんで韓国行って本場の料理食べてみたいなとかですね、まあ最近その中国系の友達というか同僚もいたりするので、まあ、中国もねすごく広くて、見る場所もねいっぱいあって面白そうだなというふうに思ったりとか、まあ遠くで言うと

をヨーロッパとか自分一度も踏み入ったことがないので、やっぱ本場のね、こうヨーロッパのビール飲み歩きしてみたいなとか、まあ昔住んでたアメリカ、もう一度この年になってもう一回ぐらい30になる前にね、行って自分の足で歩いてみたかったなとか、はすごく思うところだったりはしますね。ただまあ今日本円がねすごく、窮地に立たされていて、海外旅行をするにはすごくねお金がいっぱいいるという問題点があったりとか、あとはねまあコロナで結構ね長い間なかなか行けない時期があったりもしたので、ちょっとまあ海外旅行しにくい雰囲気というか風向きではあるのかなと思いますけど、ただなんかパスポートの発行料金が安くなるっていう話は聞いたんですよ、ニュースで。いい方だったかな、自分そのベトナムに行くときに再発行したんですよ、もう当然失効してたんで。その時なんか2万何千円くらいかかったような記憶があるんですけど、本当うろ覚えですけどね。それが多分どうやら少し安くなるっぽいので、まあまあまあなかなか時間とお金難しいところではあると思いますけど、まあ多少のねちょっとした追い風が吹いているのかなみたいなのはまあ思ったりはしましたね。だからまあ、来年再来年っていうとハードル上がっちゃうんで、まあ少し余裕を持って、まあ、40歳までには、もう一回海外旅行行こうかなくらいにちょっとゆるく構えていこうかなというふうに思っていますね。はい。まあすごいなんか抽象的なお話になるんですけど、まあ30を手前にしてですね、まあこの間、すごい大好きな映画でティックティックブームっていう映画があるんですけど、ジョナサン・ラーソンっていう、ブロードウェイのミュージカルの脚本を書いてすごくまあ有名になった方なんですけど、ただその人すごいまあ若かりし頃売れる前はすごく苦労していた方 でその自分の人生苦労して歩いてきた人生自体をミュージカルにするって結構前衛的な、それがまあティックティックブームっていうまあミュージカルだったんですけど、それのその多分次の作品くらいで、まあ、すごく世に知られる脚本家になるんですよね。まあ自分で歌ったりもするんですけど、次の作品がブレイクしてブロードウェイで10年以上、上演され続ける、レントっていうすごい有名な作品になるんですけど、彼はまあそのレントの、初日の前夜にですね、まあ、急死してしまって、こう自分が生涯描き続けたものの、その最後のねたどり着く先みたいなものを見届けられずに死んでしまったっていう、ちょっとこう悲劇な、部分もある、偉大なね、アーティストの方なんですけど、まあ、その人のそのティキティクームの映画、化したものがですね、ネットフリックスにあって、まあ、自分はスパイダーマンシリーズ大好きなんですけど、そのアメージングスパイダーマンでスパイダーマン役やってたアンドリュー・ガーフィールドっていうすごくね、いい、自分大好きな俳優さんが、そのジョナサン・ラーソン役で出ていて、それがまあそのティクティクブームの主題は30を迎える、まあアーティスト志望の青年、がですね、まあ周りはどんどんどんどんいい職に就いたり、まあやれ結婚だ子供だ、ね、こう昇進だうんたらかんたらの荒波の中で、自分自身はもう5年以上ただひたすらに、一つのミュージカルの脚本を書き続けているっていう。でそれもまあ煮詰まりに煮詰まっていて、まもなくそれがまあね、こう発表というか、まあなんかミュージカルっていうのはライブとバンドのライブとかとちょっと違くて、その上演するのにすごくお金がかかるわけですよ。場所を抑えるのも大変だし、そのセットを組まないといけないじゃないですか。衣装とか、まあ、セットがあるので、なんて言うんだろう、ただ行ってやりますみたいなことはできないわけですよね。だからブロードウェイで上演されるためにはまずその脚本、ストーリー、曲をですね、こう、まあ、認めてもらわないといけないんですよね。でそれが認められて、じゃあ分かりました、あなたのショーのためにお金を出しますっていう、そのスポンサーが集まって初めて、ブロードウェイで上映ができるみたいな、まあ、オフブロードウェイっていうそのブロードウェイ以外の劇場でも基本的にはやっぱり同じで、出資者がいないことには、まあ、どうにも始まらないというところがね、どうしてもあるわけで、まあ、そのある意味出資者を募るための仮上演というか、まあ リハーサルじゃないんですけど、なんかワークショップ的なね、もう私はこういう作品を作っていて、こういうストーリーでこういう曲なんですっていうのを、まあセットとか、衣装とかなしでこう見せて、コンセプトを理解してもらって出資者を募るみたいな、
のがあるんですけど、まあ、それを控えていると。

で自分の彼女は、仕事を変えて自分との、まあ、引っ越してね、こう都会を出て、自分と一緒に大人の人生を歩むことを望んでいて、自分はその最後のミュージカルに1曲も書けないまま30歳を迎えようとしていてっていう、そのでそのティックティックブームっていうのは、ティックティックっていうのはその時計のね、秒針がこう刻一刻と迫ってくる音のことを指していて、だからその迫り来る時の流れに怯えながら、荒波に揉まれながら、なんとか自分の人生を見つけたいともがくそのジョナサン自身の、まあ、お話がね、そのミュージカル元にそして映画になっているという作品で、なんか30になる前にもう一回見直したいなと思って、この間ね見直していて、なんかすごくグッとやっぱり来ましたね。自分も30かみたいな、あんまね考えないようにしてるんですけど、なんかこうね、まあ角が取れて丸くなるっていう言い方もできれば、理想を少し諦めて、現実的になるみたいなところも大人になる側面かなみたいなのは最近少し思っていて、でもいつまでも尖っていたいわけではないけど、なんかなくしたくない大事なものもいっぱいあるなとか、まあそれでいてね、別に年を取ることに対してネガティブになりたいわけではないので、いい年の取り方をね、いい大人になれるように、これからも楽しくやっていきたいななんてにも思っていたりしますね。はい、ということでこの番組では皆様からのお便りやメッセージを募集しております。宛先は 762@radio3.jp、 数字 762@radio 数字の 3.jp で、radio3.jp となっております。今週がそうですね、うちの鳥への誕生日メッセージとかぜひお寄せください。よろしくお願いします。明日で1歳になります。めでたいですね。あとはリアルタイムでハッシュタグある日の生3つをつけて X でポストしておりますので、まあ放送中のね、感想とか、なんか思ったこととか、我々の意見とかあれば、いつでもポストしていただければ、まあ我々も結構見ていたり、我々というか俺が見ていたりするので、ぜひね、一緒に盛り上げていただければなというふうに思います。でちょっと次のねライブ決まってないんであれなんですけど、8月くらいにもしかしたら、関東圏でライブがあるかもみたいな感じにはなってきているので、また決まり次第ご報告できればなと、いうふうに思っています。新機材でのお届けはいかがでしたでしょうか。私はね、新しいヘッドホンがすごい快適なので今、非常にハッピーな気持ちです。あとこのアサヒゴールドね、結構個人的には好みのビールなので、まだちょっと残ってるんでね、ゆっくり飲みながら火曜日の夜、フィナーレを迎えなんかしゃらくせ言い方な、まあ、フィナーレをね迎えていこうかなというふうに思いますので、皆さんもね、まあ、あんまり頑張り肩の力入れすぎず頑張りすぎず、いい5月にねしていきましょう。まあ冒頭でもお伝えしました通り、今週第2第3週ある日の生3つ放送になりますので、来週もまたこの時間でお待ちしておりますので、まあ、よかったらね、来週もお付き合いいただければなと思います。ということで、そうですね、今週のお相手もある日のギターボーカルセットでした。ありがとうございました。おやすみなさい。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz。

0: 力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが12時をお知らせします。
1: 皆さんこんばんは。サイコロラジオのお時間となりました。今月もやってまいりました。仙台を中心に音楽やその他さまざまなイベントをオーガナイズしているサイコロの菊池さんと私鈴木でお送りしております。今日も1時間音楽やイベントの紹介などなどいろいろお届けしていきますので、どうぞお付き合いください。というわけで菊池さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 放送日が5月の、12と13をまたぐ深夜ということになってるんですけれども、ゴールデンウィークも終わりましてというような状況でございます。まあ、あの収録はゴールデンウィーク前に、まあ、前というか早い人はもう入ってんのか、そのタイミングでやってるんですけれども、今年もまあ菊池さんは連休は多分仕事ですよね。
2: いや、
1: あ、そうでもない。
2: まあ仕事、
1: まあ
2: 現場はない、あ、現場は1個あるんですよ。
1: うんうん、
2: ただ言ってもちょっとお手伝い的な現場で。
1: おお、なるほど。
2: それ以外は
1: うん、
2: なんか
1: ドフリーですね。比較的空いてる状況、
2: はい、ですね。
1: うん、
2: なのでだけどなんかもうやっぱり休みが仕事になっちゃってるから、うん、なんかゴールデンウィーク前もってどっか行こうよみたいな話を自然ともはやしなくなってるっていう、家族にとってはいいことなのか悪いことなのかよくわからない状態にはなってますね。
1: はい、はいはいはいはい、
2: なんか去年も多分なんか今日空いてるからどっか行くかみたいな感じで、うん、
1: その場のノリで、
2: あ、そうですね、うん、確かなんか新潟に寿司を食いに行くみたいな
1: お
2: で上で行って帰り下でなんか道の駅とか寄りながら帰ってくるみたいな、
1: はいはいはいはいはいはいはい
2: のをしたような気がある、するなっていうと、ね、そういう話するじゃないですか家で、
1: うんうん、
2: 去年って確かこうだったよね、いやそれもう一昨年だからみたいな結構これよくあるあるだと思うんですけど。
1: なるほど。
2: ないですか、なんかあれ去年、あ、去年じゃないんだみたいな。
1: まあ40過ぎてからそういうこと増えた気がしますね。
2: あ、まあまあまあ、うん、そうですよね。いやもう時間の感覚とかそういうのね、うん、なんかちょっとなくなってきつつありますよね
1: あの何歳だっけっていうのを考えるときちょっと考えないと分かんなくなってきましたかね。
2: あ、そうですね。僕なんか去年1歳ずれてました、ずっと書いてるもの大丈夫だったのかなと思って。
1: 生まれ年とかは分かるんですけどね、さすがにね。
2: あ、そうなん、早生まれなんで、なんか同い年の人より1個遅いというか、
1: うん、
2: なのでなんかその要は僕1月生まれなんですけど、その前の年に生まれた4月から12月まで生まれた人たちと同じ学年なんで、
1: うん、
2: なんかその学年にいる気がしてるっていうか、
1: ね、
2: いわゆる年もその人たちと一緒だから、
1: はいはいは
2: い、今年いくつですっていう時って、うん、大体その人たちの学年に合わせて言うじゃないですか。
1: うん、
2: だからそれをバーって言ってるといつまにか自分がその年になったんじゃないかっていう気になってて
1: はいはいはいはいはいはい、
2: だからでももう40も中盤になってきて、
1: うん、
2: なんかもはや1歳っていうよりは年取ったなって、
1: うん、いや、そうそうそう、
2: もう50じゃん、
1: だから年を重ねることが別に全く嬉しくないっていうね、域に達してきましたからね、うん、我々も。
2: あと年を重ねてるっていう感覚がほぼないですねなんかその俯瞰で見ると、
1: うん、
2: 45やべえもう50じゃん、
1: うん、死者誤入したらそうだしね、うん、
2: みたいな、うん、ことの方がなんかこう、うん、あ、やばい年取ったなみたいな
1: そうっす ね
2: 50になったら仕事辞めるとかっつってたけど、
1: うん、
2: 一切辞められる余地もない、あの予定もないんで
1: そうですね、
2: 今から宝くじ買って当てるか当てるかねしないといけないなとは思ってるんですけど、
1: うんうん、まあでもサイコロのお仕事が、あの辞められたら悲しむ方々もきっといるので、
2: いや
1: これからも頑張っていただいて
2: ね、うん、いろいろ厳しいですよね
1: 現実は世知辛い、
2: 本当大変だなと思ってツアーするって。
1: あ、まあね、
2: 宿泊費は上がる、う
1: ん、あ、
2: だって例えばですけど、
1: うん、
2: 5人バンドでツアーに回るっつったら、うん、まあそのバンドのあれにもよりますけど5人プラ

0: マネージャーが1人、音響さんが1人、ローディー1人、はいはい、8人、はい、まあ仮に8人から7人とかで回るとして、うんうんうんうん、今やっぱ宿泊費ってまあ大体ライブって土日なんで、
1: そうっすね、
0: 1万円ぐらい値上がりしてる地域とかあるから、ま
1: あ、
0: それだけで8万円とか9万円ですよね、
1: うん、
0: でガソリン代も上がりましたとかっていう、うん、いやーね、
1: うん、
0: なんか世知辛いっすね、
1: なかなかね、
0: いろんなものは上がるけど賃金体系は上がらないから、エンターテインメントに使えるお金も増えていかないっていう、
1: うんうん、
0: まあ悲観しててもしょうがないんですけど、はい、なんかねちょっと少しこう世の中が大変だなっていうか、
1: はい、
0: 分離しちゃってるなっていう感覚はあります
1: けど、ね、なんかこう我々がそれが分かるような年頃になったのか、はたまたこう顕著に世の中が動いていっているのかっていうの両方なのかなっていう気もしますけれどもね。
0: まあそうですね、まあ、あとは結局賃金上げろだなんだって言っても、やっぱ地方中小まで影響出ることってほぼないんで、ね、やっぱりなんかそういう意味でも、まあ、地方がねもうちょっとしっかり稼げるようになってくると、まあいいなとは思いますけどね。
1: うん、
0: だからまあ僕も50で辞められるように今からバック稼ぎのちょっとビジネスを始めないと
1: はい、まあ、辞めないにしてもこうね、あの誰かに任せられるようなそういうのが一番いいんじゃないですかね、はい、
0: そうですね、まあただ物販で壺とか売り始めたら危ないですねなんかね、
1: いよいよやりだしたぞっていう、
0: ね、元気が出る壺みたいなね
1: よくないよくない、
0: よくないですね、
1: ね、見てていい気分になるぐらいだったらまだいいかもしれませんけれどもね、元気はちょっと危ないですね
0: そうですね、危ないですね、
1: まあ、話が危ない方向に向いてきたので、ちょっとここらでいい曲かけてリフレッシュしましょうか。
0: そうですね、あ、そうそうそう、はい、そうなんですよ、夏めいてきて、
1: うん、
0: あの1曲目なんですけど、
1: はい、
0: 今日収録時点ではまだ終わってないんですけど、
1: うん、
0: あの5月9日に堀米康之さん、元キリンジの堀米さんの、
1: うん、
0: ライブ、ワンマンライブがありまして、もうソールドアウトしてるんですけども、はい、あ、もうソールドアウトっていうかもうこれ流れてる時点では終わってるんですけども、堀米さんの曲で光線っていう曲があって、
1: はい、
0: 僕がすごい好きなシンガーソングライターの阿部冬美さんが作詞をしていまして、でなんかすごい春から夏っていう感じのすごく爽やかな、
1: うんうんうん、
0: あの曲なので、あのぜひこの季節に聴いてもらいたいなと思って持ってきました。
1: おい、わかりました、はい、じゃあその曲をお送りします。

0: はい、今日の曲目お送りしました。サイコロラジオお送りしております。今日もですねイベントいっぱい紹介していきたいと思います。最初の方は比較的こう音楽イベントありますんでね、その紹介をしていきたいと思います。はい、というわけで菊さん、今日の1個目の催しが今日5月の放送日が、12、13にかけてだから何になりますでしょうか。
1: はい、5月16日17日で、シンガーソングライターの工藤雄二郎さんの、春の東北ワンマンライブということで、盛岡と仙台で開催します。
0: はい、
1: 盛岡が、5月16日つくもぐさという場所で、
0: はい、
1: オープン17時半スタート18時で前売り4000円という形で、開催します。
0: はい、
1: 17日日曜日が、仙台のファスターという場所で、オープン15時半スタート16時前売り4000円で、開催するような形です。うん、で両方ともライブポケットというシステムで、はい、チケットの方販売してまして、
0: はい、
1: まあ、サイコロのホームページ見ていただければ URL 貼ってますので、うん、そちらからリンク飛んでいただければと。で両方とももはや売り切れ間近となってまして、まあ、去年か一昨年やった時も、工藤さんのワンマンライブ売り切れたんですけど、
0: ほいほい、
1: またねさらに集客も増えまして、
0: うん、
1: どんどんね人気が出てきてるアーティストですし、
0: はい、
1: もう全国かなり引っ張りだこでいろんなところで演奏されてるので、
0: うん、
1: 本当にこの機会に売り切れる前にぜひ購入してみていただきたいなというふうに思っております。うん、で、
0: はい、
1: いい時期に本当にお酒と一緒に見るには最高なんで、
0: 季節的にね、
1: はい、うん、もう最高の夕暮れ時をこうビール飲みながら、
0: はい、
1: 工藤さんの歌でね、
0: うん、
1: 感じてもらえればなというふうに思っております。はい、で工藤さんの方ですね、
0: はい、
1: 2曲今日持ってきてまして、
0: はい、
1: 2曲続けて聴いていただければと思うんですが、
0: 了解。
1: はい、1曲目がゴーゴー魚釣り、もうこれ工藤雄二郎さんの代表曲ですね。
0: うん、
1: でもう1曲が、楽しい一人という、ドラマのこれは確か挿入歌の方かな、0.5 の男、確かここでも話したんですけど、
0: はい、
1: 松田竜兵さんが出てる、
0: うん、
1: 番組でなんかその家族、実家に二世帯住宅に入ってる、
0: うん、
1: まあ二世帯住宅って両親と子供じゃない、
0: はい、
1: そのお兄ちゃんみたいな役回りで、
0: あ、なるほど、
1: 要は 0.5 みたいな話なんですけど、めちゃくちゃドラマも面白いんで、
0: うん、
1: ぜひそっちも見てもらいたいなと思うんですけど、本当工藤さんの曲もぴったりなので、
0: うん、
1: ぜひこの2曲聴いて気になったらそちらも見てみてください。
0: はい、じゃあ曲の方お送りしてまいります。

学朝焼けつま先鳴らして靴を履く午後魚釣りごきげんよう山よ人よ町よ湖面に弾かれた光をコーヒーを入れてくれ熱くて目が覚めるやつを友達もみんな早起きしたみたいお結びがよく似合うチャンボーイ野鳥の貝の長靴を履いてきたやつもいい

0: はい、お送りしました工藤さんの曲でした。はい、ライブが5月の16、17ね、あるということなんで、チケット残りわずか、ひょっとしたらこの放送日頃にはどうだろうっていう感じなんで、お急ぎください。よろしくお願いします。4、5枚ぐらいだと聞いてます。はい、もし売り切れになってしまっていたらごめんなさいというところでございます。はい、続きまして、これは東京のイベントかな。
1: はい、
0: はい、紹介お願いします。
1: はい、5月24日にですね、はい、何回か、

0: 開催してるポッププリズム新宿という新宿のホールを使った、うん、あのイベントを企画してまして、
1: はい、
0: そちらのボリューム5ということで、はい、タンカウォーター、
1: はい、
0: あれ元ボノボのサイさん、サイチュンホさんの新バンドと、
1: うん、
0: 新たに翔太さん、
1: はい、
0: もともとヨナオというバンドをしてたんですけれども、うんうんうん、新谷さんのバンドセットのツーマンを、5月24日日曜日四ツ谷区民ホールという場所で、
1: はい、
0: 開催します、
1: うん、
0: 四ツ谷区民ホールはもう新宿御苑のすぐそば隣ぐらいの勢いですね。もうすごい環境のいい場所で、オープン会場が16時半でスタート17時、
1: はい、
0: 全席指定で5500円となっております、
1: はいはい、
0: チケットの方がですねこの、うん、企画を主催している、新宿文化センターさんというところの、チケットシステムで販売しておりますので、
1: うん、
0: 新宿文化センターで検索していただけると、
1: うん、
0: チケット購入までたどり着けるかと思います、
1: はい、
0: まあ、もしくはサイコロのホームページにリンク貼ってありますので、
1: うん、
0: あサイコロには貼ってないかも、サイチュンホさんか新谷さんのホームページ見ていただければチケット購入までいけると思うので、
1: うん、
0: そちらの方で、ご購入をお願いします。
1: はい、
0: で、タンカウォーターですが、サイさんのタンカウォーター、ついにですね透明版ツアーを、この6、7月に開催しまして、
1: はい、
0: 新譜ですねアルバム、はい、今レコーディング中で、うん、そちらも6月ぐらいには発売できるみたいな感じになってますので、まあ、ついにですねそのボノボやめて、はい、まあ、2年ぐらい経ちますけど、
1: はい、
0: 本格バンド始動という感じのタイミングで、まあ、今ねいろいろ新しい曲とかもアレンジしてますので、あのこの時もいろいろ新しい楽曲であったりとかが聴けるんじゃないかなというふうに思っております、うん、
1: はい、
0: で新谷さんの方もですね、先日だったかな4月、メジャーファーストフルアルバム4月17日金曜日にですね、
1: うん、
0: 黄昏ソウルという、アルバムを発表しまして、
1: うん、
0: ヨナオ時代は、うん、すごくね注目浴びてる中でちょっと脱退っていう形で、
1: はい、
0: 新谷さんソロになって、メジャーデビューしてファーストフルアルバムということで、うん、まあ、各所いろんな方から素晴らしいコメントいただいてたりとか、
1: うん、
0: 本当注目のシンガーソングライターさんなので、ぜひこの機会に見てほしいなと思っております。エイトジャムとかでも取り上げられたりとか、この曲が素晴らしいみたいなののベスト10とかに入ってたりとかですね、本当に素晴らしい、ミュージシャンなので、ぜひこの機会に見ていただけたらと思っております。
1: はい、
0: はい、じゃあ楽曲の方ですね、
1: はい、
0: ちょっとまだサイチュンホさんの方が、
1: うん、
0: タンカウォーターの方がライブ音源しか出てないんですが、
1: うん、
0: ライブ音源から、遺伝子という曲と、
1: うん、
0: 新谷さんの方は、新しいアルバムから、表題曲の黄昏ソウルを、
1: はい、
0: 聞いてください。
1: はい、お送りします。

0: サイコロラジオをお送りしております、タンクウォーターの蔡千穂さんと新谷さんの、曲をねお送りしました。さあ、音楽イベントは一段落かな。今日紹介する、
1: あ、いや、キミオさんの、
0: ああそうだそうだ、
1: すいません、うん、6月12日13日にあのキミオレトロさんの、1976というアルバムがリリースされたんですが、うん、そちらのリリース記念独演会を宇都宮と群馬で開催します。
0: ほい、
1: 6月12日が宇都宮で、普段カフェという場所で開催します、うん、13日、土曜日が、群馬高崎ですね、スロータイムカフェという場所で開催するんですが、はい、もう13日は売り切れ、
0: はい、
1: 12日も、だんだん残りが少なくなってますので、早めにという感じでございます。先日ね、あのキミオさんも荒垣に出演しまして、
0: うん、
1: でね、このあと武道館まで突っ走るという感じだと思いますけど、各ね、うん、フェスに今年はかなり出ますので、
0: うん、
1: あのぜひ見ていただきたいっていうところはあるんですが、もちろん今回はリリース記念のワンマンライブなので、あのしっかりあの聞けるので、ぜひあのお近くの方は宇都宮公園に遊びに来ていただければなというふうに思っております。会場が18時の、開演19時で前売り5000円となっております。でドリンク別です。6月12日金曜日、キミオレタロ1976リリース記念独演会宇都宮公園、会場が普段カフェで、会場18時、開演19時の前売り5000円ドリンク別です。こちらもサイコロのホームページからご予約できますので、サイコロのホームページの方をご覧いただければと思っております。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあキミオさんの曲ですかね。
1: はい、
0: はい、
1: その新しいアルバムの、
0: うん、
1: 1976からですね、
0: はいはい、
1: 先行シングルで出てる、愛がすべてのこと、
0: うん、
1: あ、先行シングルじゃないか、あれだな、うん、ドラマタイアップになってるですね、
0: はいはい、
1: 楽曲です。愛がすべてのこと。
0: おい、
2: いつもと違うまで

0: はい、キミオレイタロウさんの曲をお送りしました。サイコンラジオをお送りしております。仙台を中心に音楽やその他様々なイベントをオーガナイズしているサイコロの菊池さんと私鈴木でお送りしております。というわけで菊池さん、今のキミオさんのイベント紹介で音楽イベントは一段落ですね。今度こそ、
1: そうですね、うん、はい、
0: はい、でトークイベントの方がまだありまして、そっちの方の紹介していきましょうか。
1: はい、あ、そうですね、
0: はい、
1: まず5月30、31に、はい、あのフォトグラファーの佐藤健二さん、はい、クレイジージャーニーでおなじみの機械遺産とか機械世界と言われるものをこう撮ってるフォトグラファーさんなんですが、はい、うんうん、そちらの方のトークショーをですね、はい、今全国で開催しておりまして、
0: はい、
1: 30日新潟、31日金沢で、
0: はい、
1: 開催します。
0: おい、
1: 新潟の方が5月30日土曜日、うん、新潟ジョイアミーヤという場所で、

0: 会場14時、開演14時半になります、
1: はい。
0: 金沢の方が、金沢21世紀美術館シアター21という場所で、会場13時半開演、会場13時あじゃない会場13時半開演14時で、開催して、前売り4000円で新潟だけワンドリンク別となります、
1: はい。
0: まあ、全国ね好評に多くの方に来ていただいて、
1: はい、
0: すごいなかなかトークショーとかやる方ではないので、
1: うん、
0: すごいご満足いただいてる、
1: うん、
0: 皆さんにご満足いただけてるので、ぜひね、間もなくこちら両方公演ともだいぶ少なくなってきてるので、
1: うん、
0: こちらも早めに、ご予約いただければなというふうに思っております。
1: はい、
0: はい。で、それとですね、ついに夏になってきましたので、
1: うん、
0: 怪談の、
1: はいはい、
0: 季節となってまいりました。
1: 去年もやりました、
0: はい。怪異犬というやつ一郎さんと、
1: うん、
0: エレキコミックの芸人のエレキコミックのやつ一郎さんと、
1: はい、
0: 都市ボーイズの早瀬康弘さん、
1: はい、
0: あと呪物コレクターの田中俊之さんの3名で組んでる怪談ユニットの怪異犬のイベントを、
1: はい、
0: 全国というか東北周りで開催いたします、
1: はい。いや、皆さん多方面で活躍されてる方ですからね。
0: そうですね、はい。で、6月6日がまず新潟、
1: はい、
0: 高田世界館という場所、新潟のどこかというと上越にございます、
1: うん。
0: こちら2公演、
1: はい。
0: 6月26、27、28と、
1: うん、
0: 26八戸、27盛岡、
1: うん、
0: 28仙台というふうに、
1: うん、はい、
0: 開催していきます。で、6月6日高田世界館の方が、うん、オープン13、ちょっと細かいんでこれ多分ホームページ見てもらった方分かると思うんですけど、
1: はい、
0: 6月6日が新潟、高田世界館の昼夜2回公演、
1: はい。
0: 26日が、八戸、デイリー東北ホール、これ去年やった会場ですね。
1: 同じですね、うん、
0: も2回公演、これ金曜日ですが、うん、ちょっと早い時間の公演もございます、
1: はい、昼下がりと夕方、
0: はい。で、盛岡、もは、岩手教育会館多目的ホールというところで2公演、
1: うん、午前午後ですね、
0: はい。28日仙台が、仙台メディアテイクスタジオシアター、これも去年やった場所ですね、うん。で、2公演、
1: はい、こちらも午前午後ということでございます、はい。
0: で、会場によってドリンクがつくところと、あと仙台だけ、
1: はい、
0: チケット料金が少し高くて5000円となっております、
1: はい。
0: で、申し訳ないんですが、仙台は発表して即日完売だったので、もうありません、
1: うん。
0: なので、もし見たいという方は新潟か、盛岡か八戸に来ていただけると、はい、という感じでございます、
1: はい。
0: で、今回、
1: うん、
0: 会場によってYouTuber、 人気 YouTuber のタックさんも、
1: はい、
0: 参加しますので、
1: はい、
0: そちらもぜひ楽しみにしててもらいたいなというふうに。
1: 盛岡は田中さんが出演できないんでしたっけね。
0: あ、そうですね、言うと新潟がフルメンバー、会見フルメンバープラスタックさんです、
1: うん。
0: で、八戸が、会見のみです、
1: うん。
0: 盛岡が、田中俊之さんが来れないので、八つ一郎さん、早瀬康弘さん、タックさん、
1: はい。
0: で、仙台がフルメンバーになります、
1: はい。4人ね、
0: フルメンバープラス、あ、そうですね、会見プラスタックさんですね、
1: うん、
0: はい、になりますので、
1: はい、
0: ぜひ誰が欠けても誰がいても、
1: はい、
0: いつ何時も面白いので、
1: うん、
0: ぜひ日程の合う会場に足を運んでもらえればなと思っております、
1: うん、はい。またね、それぞれで違った話が聞けますからね。
0: あ、そうですね。
1: しかも午前午後とかね、その2公演もそれぞれ違いますから。
0: そうですね、
1: うん、
0: 結構テンション感人によってね変わったりするところも面白いところではありますし
1: 話の内容も違うし、うん、
0: なんかすごい会見は本当にフレキシブルなね。
1: そうですね、
0: 本当にその場とか雰囲気とかね、いろんなのに合わせてできるグループで、
1: はい、
0: 本当に怪談ビギナーにも聞きやすい、
1: うん、
0: エンターテインメント性あふれる公演になってるので、
1: はい、そうっすね、
0: ちょっと興味あるとか、
1: はい、
0: ちょっと怖くてどうかなって思ってる人も会見だったら見れるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
1: 最初の公演だけ聞くつもりだったんだけど、面白かったから次のやつも聞きたいって言って当日券買う方もいらっしゃいましたね。
0: そうですね、
1: 去年と
0: かね、という方も結構いらっしゃいますね、
1: はい
0: はい。あっという間に時間が過ぎてくっていう感じですね、はい、
1: はい。
0: ぜひこちら本当毎回だいたい売り切れるので、
1: はい、
0: 本当早めに予約いただければなというふうに思っております、う
1: ん、はい。 日程と時間がちょっと複雑なんでね、改めてホームページの方、サイコロのホームページの方

0: をチェックしていただければなと思います。
1: はい。
0: おい。というわけで今日のイベント紹介は一段落なんで、あとは時間の許す限りあと10分ちょっととなりましたが、はい、曲の方をかけていきたいと思います。じゃあ、はい、とりあえず2曲くらいいきますか。
1: あ、そうですね、はい、じゃあすいません、はい、結構この後曲があって、
0: うん、
1: 1曲飛ばしてもらって、
0: はい、
1: はい、夏の奇跡、あのちょっと夏っぽさが出てきたんで、うん、なんか、うんうんうん、花粉症のマスクも今日から外してるんですけど、
0: 僕は。あ、本当だ、
1: はあ、
0: そういえば
1: なんか夏っぽい曲がいいなと思ったので、
0: はい、
1: その曲を2曲続けて聴いてください、はい、カルマで夏の奇跡と化石サイダーでじゃ、
0: はい、
1: 夏なんで、
0: はい、はーい。

が随分素早く汽車から降りたため、雲を焦がした暗いさ、梶本次郎のレモンの中に出てくるような街の中は

症のそのほんのちょっと赤い唇のせいで喉はカラカラさ、あサイダーがあればこんな日は。でも君のリクエストに応えシャクシャクと君と一緒に食べ

夜ともなれば二人は夕方に誘い寄せられる虫たちのごとく祭りに向かう人波の中、薄葉陰ろうさ君は僕のつぶやき声に薄化粧直した。君が振り向くとしたら湯上がりのシッカロールの匂いをほんの少しだけふわっとよ風に乗せる、または夏のフローラ

0: さて、サイコロラジオそろそろお別れの時間となってまいりました。というわけで岸さん、
1: はい、
0: 来月がまたね、同じタイミングの5月の2週目と、あ、6月か、6月の2週目の放送ということになりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、だんだんと多分暑くなってくるでしょうから、皆さん体調等ね気をつけてお過ごしいただければなというふうに思います。
1: はい、
0: じゃあ最後にまた1曲かけて今日もお別れしていきましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 最後優雅さんの曲で巡るという曲があるんですけど、うん、その曲を聴いてお別れしたいと思います。
0: はい、
1: 息子が巡るっていう名前なんで自分の
0: なるほど、
1: そんなね縁もありながら、
0: はい、
1: いい曲なんでぜひ聴いていただきたいなと思います。はい

0: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
1: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
2: 鍋倉美穂です。
1: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
2: 鍋倉美穂です。
1: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
2: 鍋倉美穂です。
1: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
2: 鍋倉美穂です。
3: どうもわしわしブラザーズの高野浩二と
4: 鈴です。
3: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
2: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
3: わしわしブラザーズの
4: ポップコーンレディオ、
3: 放送は毎週月曜正午から。
5: マンモスちょうだいポップコーン。
6: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。1時です。
8: Stay tuned. 76.2 Radio 3.

0: だし、一回もダメって言われたから。
1: それならもう大丈夫。今日から部屋移動したのよ。一緒に行きましょう。顔見せてあげて。
0: おさ、翔
2: 石田さん。
0: 西宮さん。
2: あの。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

feels right. Moonlight feels right.

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

ZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

店に入る鏡カメラ探す視覚一目避ける挙動不審やる気ない日でもいつも付きまとう緊張感そんなある日新宿三丁目ビルの2階シスコ新宿店嫌な予感気のせい根拠ねコートの下レコード入れて店の外にダッシュ駆け降りる隣声が聞こえ追ってくる角曲がる路地に入る影に隠れ息を潜めやり過ごしたつもりが鉢合わせ逮捕取り調べ留置3日間書類送検起訴猶予釈放24

0: instrumentation personality. Never so.
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。ジョン・パーカーという人の話を聞いたことがありますか？彼は南部の奴隷制度から二度も逃げ出そうとし、ついに自由を手に入れました。オハイオ州リプリーという町で工場労働者として安定した生活を送り、やがて自分の鋳造所まで持つようになりました。安全で安定していて成功も手に入れたんです。でも彼はそれだけで満足しませんでした。夜になると命がけで川を渡り、まだ奴隷のままの人たちを探しに行きました。見つけると彼らをボートに乗せて自由の地まで連れてきたんです。彼のおかげで少なくとも900人の奴隷が自由になったと言われています。今日は人を自由にするについて聖書からお話ししたいと思います。パーカーさんは自分が自由になったからこそ、かつての自分と同じように苦しんでいる人たちを放っておけなかったんです。実はイエスも今まさにこういう人を求めておられるんです。自分だけが救われて満足するのではなく、周りの人たちのためにリスクを取る人。聖書は私たちがイエスによって自由にされるまで、

どれほど縛られているかをはっきりと語っています。イエスはこう言いました。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。ヨハネ8-34。自分勝手や人を傷つけること、悪い考えや言葉、ネガティブな態度やプライド、怒りや自己中心、やめたいのにやめられない、まるで罪の中毒みたいです。さらに聖書は、この世にあって望みもなく、神もいないものでした。エペソ2-12とも言っています。そして死の恐怖のために一生涯奴隷となっていた。ヘブル2-15とも。死ぬことが不安なのは、その先に神がいると分かっているのに、ちゃんと準備できていないと感じるからです。でもあなたや私のところには、誰かがイエスが十字架でしてくださった素晴らしい救いのニュースを届けてくれました。そして私たちは神の子によって自由にされたんです。ここで今日の御言葉、ユダの手紙23節を紹介します。他の人たちを火の中から救い出しなさい。あなたは救い出された人です。今度は救い出す人になりましょう。川を渡るのをためらう恐れの気持ちをよく考えてみてください。その恐れは全部自分に関することじゃないですか。拒否されたらどうしよう。失敗したらどうしよう。でも救い出すことは相手のためなんです。救助する人だって怖さはある。でもそれよりも、もし助けに行かなかったらあの人はどうなるんだろうという思いの方が強いんです。誰かがチャンスを得ないまま死んでしまうかもしれない。イエスはこんな約束もしてくれました。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればそれがあなた方のものになります。マルコ11-24。神は私たちにとって本当に良いもの、最善のものを与えてくださるお父さんです。時にはいいえと言われることもありますが、それはもっと良いものを用意してくださっているからです。ティム・ケラーの本にはこう書いてありました。神はすべての祈りに応えてくださる。でも、もし私たちが神のようにすべてを知っていたら、自分が本当に願うであろうものを与えてくださる。この番組は一般社団法人TWR の制作でお送りしました。TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 愛想系クラブダテフェニックスの
2: カイリと
3: ひなたと
4: ホマレです。
1: この町にアイスホッケーの練習ができる場所がもっと増えたら嬉しいです。この町とラジオ
5: 3 JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。

13章の最初の9節までには4種類の土壌の例えが書かれています。この例えはどういう意図を持って語られたのか、何を意味しているかについては、そのすぐ後の18節から23節でイエスが詳しく説明しておられます。イエスがこの例えを教えられただけではなく、意味を説明しておられることは大いに喜ばしいことです。イエスが話された4つの異なる土壌は異なる心の状態を表しています。日本語では心は精神的な意味ですが、英語のハートは心臓という意味もあります。ハートといえば、私は数ヶ月前に心臓の手術を受けました。また何十年も前ですが、病院のチャプリンをしていた時に他の人の心臓の手術を見る機会がありました。心臓というものは大したものです。バイパス手術は足の静脈を取り、冠動脈の閉塞箇所を迂回する血管として新たに取り付けます。私の心臓の血管にはたくさんの閉塞箇所があったので、血液が心臓を正常に循環するために4本のバイパスを設けました。私の医者から、手術前の9ヶ月半のうちにいつ突然死してもおかしくない状態だったと言われました。私の心臓にはそれほど少ししか血液が流れていなかったようです。神は私にとてもよくしてくださり、守ってくださいました。その9ヶ月半の間に妻と私はツアーを引率してイタリアのクルーズに行っていました。その時私はとても弱っていて疲れ切っていました。ガイドの案内で私たちのグループが観光して戻ってくるのを、私は座って待っているということがしばしばありました。どこか悪いのではとすぐに気づけばよかったのですが、私は太っているので運動不足のせいだろうと思っていました。話がそれましたが、このイエスの例えは心の状態についてです。心が土壌に例えられています。イエスは4つの土壌のタイプがあると言われました。イエスは種をまく人が種まきに出かけたとこの例えを始めています。その種の中には道端に落ちたものがありました。その土壌はとても固く、芽を出すことができませんでした。コンクリートのようなものの上に落ちた種を考えてみてください。その種を鳥が見つけて食べてしまい、亡くなってしまいました。種はまかれたのに何も実りませんでした。2番目の土壌は岩地だったと書かれています。アメリカの中には岩だらけの土地があります。私は以前、岩が山のように積まれている農場を見たことがあります。そこはとても岩が多かったので、工作ができるようにするために高校生や他の人たちの協力を得て、その土地から岩を取り除いたとのことでした。岩は作物の成長を妨げますから、岩があると種や芽を出しても育つのは難しいです。次に3番目の土壌です。今度は茨の生えている土壌です。その土壌では種は芽を出しますが、雑草や茨が伸びてくるので、良い種は成長が妨げられ、大きくなることはできません。最後の4番目の土壌は良い土壌です。ここは豊かな土壌で、種は芽を出し、作物はすくすくと成長し、実りをもたらします。様々な作物が豊かに実を結ぶことでしょう。あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだと書かれています。驚くほど豊かな実を結ぶ土壌があり、ごく普通の実りをもたらす土壌があり、驚くほどではないけれども収穫がある土壌があります。差はありますが、いずれにしても収穫をもたらす良い土壌です。イエスはこの例えを語られてから後に18節から23節でこの例えの意味を説明しておられます。イエスがどう説明しておられるかを見てみましょう。道端の硬い土壌の上に落ちた種は芽を出すことができません。踏み固められてコンクリートのように硬くなっているので作物は育ちません。これは神の御言葉が語られても、それを聞く人の心が固くなで素直でなければ受け入れることができないことを表しています。そのような心は言います。私には関係ない、私には必要ない。そのような人は神の御言葉を軽んじ拒みます。ですからその人には何も起こりません。悪いものが来て
まかれた種を取ってしまうのです。

何も起こらず、その人の人生は変わりません。頑なな心は悪い心です。次は岩地のような心です。神の御言葉を聞いて初めを受け入れますけれども、自分のうちに根がなく、問題や心配や自分の考えというたくさんの岩が妨げになり、育つことができません。このような人はとても反抗的になることがあります。このような心では御言葉は実を結びません。3つ目のタイプの茨が伸びている土壌は、さまざまな世に関わることで本当の種の成長が妨げられる心です。神の御言葉の種がまかれ、芽が出て育ち始めます。神のことを考え始めます。ところが同時に、この世のことに心を奪われています。この世の心遣いや富の惑わしという悪いものの働きのために御言葉が塞がれます。はじめはイエスを愛していたのに、その思いもなくなります。キリストに対する信仰を失うことはとても悲しいことです。救いを失うのです。最後に良い土壌です。神は良い土壌を願っておられます。神のために実を結ぶ心です。神に喜んで仕え、神を賛美し、成長を願い、実を結ぶことを求める心です。神は私たちが神を愛し、その愛を他の人に示すことを願っておられます。人々を愛するがゆえに、イエスのことを伝えたいと思うことを願っておられます。どうすれば救われるのか、神の恵みはどのようなものか、罪を許されることはどれほど素晴らしいことかなどを周りの人たちに伝えましょう。神の救いを受け入れるようにと、すべての人が招かれています。この救いは与えなしに与えられる賜物です。神は皆さんが救われることを願っておられます。皆さんが神と共に永遠を天で過ごすことを願っておられます。心を開き、イエスを受け入れ成長し、そして他の人に福音を分かち合うことを願っておられます。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。また岩地にまかれるとは、自分のうちに根がないため、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため、実を結ばない人のことです。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。マタイの福音書13章19節から23節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。

TWR の最新情報についてはホームページ twrjp.org をご覧ください。またポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組も配信しています。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。それではまた次回お会いしましょう。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 伝統か革新かクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
2: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: ふと見るといつもそばにいる、そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい。医薬品総合商社のバイタルネットです。
6: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックはこれより本日の手術を開始いたします。9時です。
8: Good morning. Radio 3.

5月13日水曜日モーニングシャッフルスタートしました。久しぶりのモーニングシャッフル水曜日ですけれども、ナビゲーター角田哲也がお送りしていきます。ゴールデンウィークを挟んだので2週お休みしましたね。本当に久しぶりの5月1発目の放送が今日13日ということになりましたけれども、皆さんはゴールデンウィーク何をして過ごされましたかなんていう話題ももうなんか遠い話のようなね気もしますけれども、僕はねもうなんか子供たちが小さい時はね、まあ、ゴールデンウィークだからどっか出かけようかとかありましたけども、全然もう大きくなってアルバイトしたりとかそれぞれ仕事もあったりするんで、まあ、特に何もなかったなっていうね、ただただ犬の散歩して終わったなっていう、